0: kanske att vi att man ska säga att det var en förring av utlänningar och ofta är utlänningarna väl utlattna. Där kommer man bara till något till upplevelse så ett en äcklig och kriten ting.
1: Ja, var det en ekvartester i hessen då?
0: Ja, ja, ja. Det är ju där vi är en tullig sommarreiste och tar läxa träd kring det. Så åker och krig.
1: Om vi börjar vid utlänningen, kvejande koma tör?
0: Och här var en stor part av danskar som kom med och tyckte att han tillkommer påsk. Och så här var en sån blanda med europeer och asiater och amerikaner som kom hända med.
1: Och är det folk som kommer vid fyra mannarskipen med den andra?
0: Ja, och här var fyra mannarskipen i varje att förra det som kommer att gymna allt som hade. Så de kommer, som sagt, bare i Europa og Amerika. Og så det de som kommer vi Norden, de også har bidt vi, og så det de som kommer vi flyttbare eisen.
1: Ja, hva som mørkes til at Tjatekon tar jo et fjermannaskip like ved kaj?
0: Det er alltid en spennende dag for, og stort livet rett og skilt. Det er mørkes man godt at det kommer nok folk i send. De skulle ha et opplevelse. Och sånt andra kvart programmet jag tänker att säga alltså vi har gått förut så kanske säga att det är en som en bokstur där ut i naturen eller ut i naturstör men det första är det alltså som tänker att det skulle kanske ha tankar och i bo någon och så ut av några ting eller ut av några stör så ta blir det sin my hands on choke on att vi ska nå och få det in att han kan säga mig. Men allt i allt alltid det är så till det var sånt langur och han kan följa sin stäv och det var sitt nyra som var kivfärsta men allt kan gå där.
1: Går så lunch att playa i sig kipen i app Litja?
0: Vanliga kommer det alltid in tog i morgonen och så kan jag stäva efter om 2 timmar eller kommer det in om middagsläget och så kan jag stäva efter om 2 timmar.
1: Och är det mest kvar till folk vilja sucha tar tog man är det er och i land i ädla färra ödle till så måste
0: ja, hvis vi tar den generella ädla den generella färra folk så är det inte blanda det är inte andra typer ganska ödlen uppkommer ändå för sucha nostr det är inte en hemlighet och det är skiljer gott och så kommer något det är den här sucha sömn och tjockom och det är också sömn i kvar dikt så det nok som vi har suttet av mørkje, det beste mørkje som vi har gjort, det henger i kyrkjen i familien, så det er alltid nærke som folk har kan gjøre til. Vi som i Akraberg reisende, jeg think, lykkes som Etjanar, Kvamneie og Osmundar Sakur, er noe ting som tilstrekker fruktan av folk.
1: Og det er ikke en trobeløyde at frakta deg rundt i det her var bussar og annet?
0: Ja, Strafferland køyrer, så da kjønner det nok som kjøper for bussturen til det kommer så år. Så har vi også leiebiler i baner og taksabiler, og så er det nok folk som har fått takket veien i balakken og færre ganger vidt om 2 stø. Det er opplevd reisende.
1: Her var flere kjøp ved i sommer, her til?
0: Ja, og har haft 5 kjøp her til veien, og att förra att det haft cirka samma och precis hade i fält att förra det var fem och jag hade också att tror det är det så det är 6 ju va så det är det bästa ju så
1: och komma för jag trätt
0: ja och vad så att chip 13 juli och så komma till i augusti mamma så här är det är bara en jo.
1: Ja, som du nevnte, så er det også de som kommer morgenen fra. Er det de også de nek, om vi tar utlendingene først?
0: Ja, utlendingene kommer i stor mån endagsstore sjoer. Og til ikke de er at det passer veldig godt i smilet til dem som kommer endagsstore sjoer. Så er det noen som gjør å stoppe noe ene natt eller tvil. Det er ordentlig godt å gjøre det. Opplevelsesjokene er ofte at det kommer sår og kanskje kommer inn i kommunikasjonen her. Jeg spør at jeg kommer til noe ikke alt. Det er ikke nødt til at jeg ikke har noe å bjøre. Så tar det så her en dag jeg kan så få det masse av opplevelsen.
1: Og vil jeg folkhøysene komme i samband med kanskje tikkene lokale?
0: Ja, det er halvtid det gjør det. De fleste av folkene er øyeligere interessert i å vite akkurat om steg jeg var med, og veldig ofte spør meg, altså, hva gjør du om vetron? Jeg var med, jeg er og kjører sånn som er jeg faktisk. Men så på den måten kom til å gjøre, jeg synes ikke, hva er fyrgångsjepene her, og hva er noen tydelig ganger vi, og hva er det så selv, og det er tilbake til å supplere av at man, på en eller annen måte, så er det ryktig om at man kjenner hva annen, det er nok så fascinerende for folk.
1: Ja, jeg kan også mer at de døsene får vel av førskar vi kjenner ikke noen sommer med spallet.
0: Ja, förra gången är nog den största farsan jag har fått på den här ut nu. Och det här mest var öga gott långt att ta pörsken i bygga. Ta bygga förra gången jag kom hända vägen här snö. Och så tar jag i skola till jag bygga här snö och så att du i hästfilm. Ta mest var öga gott, ja. Och det är förra gången som alltid är släkta i härifrån. Så kommer man till dem så att vi är föräldrar eller familj och vi är tog eller kommer att hörsa eller så där. Och så tar jag Jag tror inte att de kanske inte färre utlanda heter som här som väljer lycka att få en fyr i följande och nästan och välja så väl.
1: Och färdas dig i östen runt och ja, hittar jag att du som era sötja?
0: Ja, alltså jag hade så ofta det som mest är mest överföring med att det är uppför som det som är i solingar. Så det är uppleva ganska mer så som det är färre på alls att svinja vid. Vi på något det här spelet plus ner i öknen som sträcker sig lite lokalt att som Pierre Reis ne. För något under här det är inte till den vissa mån men det kanske det ser ut annorlunda ut. Det ser annorlunda ut för som det har.
1: Vad är möjligt att ha varit att husa ta imon som vilja lägga natt eller nätor.
0: Ja, man har hotell och man har skipa i bed and breakfast och så har man småttor till de eisne som är så samma sätt av flera husen som man bor i. Och så har vi det vanliga sommarhusen och så har vi eisne Airbnb här där. Så det är inte andra kappan är till faktiskt.
1: Men spyrja utlänningar och eisne efter sommaren som till kanske inte här va?
0: Ja, det spyrja ju ofta efter förskå med att äta på här. Alltså det är local food. Jag kunde ju ganska vara en bättre till att bjåa i sin stämpel. Att ofta bli till New York Steak och sådana grejer för det som kanske förändrar vill jag vara. Så till några som åker kanske mangla och ett annat som det spelar något efter till är först kontviska. Och här är det helpvis nog så där vi är när vi bara är lokala framväxling och först framväxling som vi sätter i stor nivå.
1: Ja, kvært föreställda sälja dig i Huawei och i?
0: Det är det här bonda sälja. Och det kan välja att ta några skolastar och ta några sockar och ta några sockar och ta några sockar och sådana grejer. Så det är sådana som man kan vara befölja det till. Låt du kanske ha det här vi och kunna bruka det här som det kommer fram.
1: Ålasöka norskast, och det är välkänta som i Havnarfalsk lojta ser ur havnen om Ålasökna har fått ett möjra gäster tar det han är.
0: Ja, det är också ett dumt tag. Här får jag så unga norrör och fast några fjörsma så års. Och det är alltid något folk som är med här i och det är alltid stort till det att tjocken som kan öppna, nu får jag inte några Ålasöka att uppleva en riktig av främmande ont som börjar komma hela ner och nytta ganska frihund eller lite.
1: Och är det så en garage i affärer alltså kan du säga det var tyvärr inte självbord Thomas.
0: Jo, smidigt alltid kläver jag fotoläsen. Det är som vi anser, det är att ta det bara upp. Det slår jag åt mig. Så vi har alltid så en garage väl ombörjare i handen.
1: När hälsar här vidjanen när är när märker det att nu är det lika som sommaraffärer tog vi vidjande?
0: Ja, så för en gång är man också tydlig när ta i skolan blir efter, eller skolan är. Ta mest man ofta att nu blir det inte min trycka av tajmon. Ta gav vi utlandande där och lagt mest till att ta köja något långt, eller att ta er något långt i ötne. Och så är det långt ut i september och ta närskast nästan hästfejning och en tajare ödlare i försvunner. Så ta en tävning säsongen nu. Det är långt, bara en enda någon och en ägstning är långt i början av ägstning till att det kommer som förra kommer om posten är särskilt till tid. Men utländningarna börjar ägstning komma om till en så det är också
1: posten. I norra förr kunde vi gått så mycket utländningar ägstning och i kräva råttor om veteren gärna tid ägstning till omkring de här sjåren.
0: Ja, det gör vi går. Det gör vi går partvis. Kanske inte så stor mån, men det är långt att ta i nutjarier. Ta folk fortæller om hvem man skal på meg, altså italienere og asiatere og sånne. Det er jo opplevet at bolka kommer til solen til nødja salg.
1: Ja, vi har funnet en sang som øyter Soderøtja Dodelbokse at rundt og prater til åken er vi, Mangs Paule, hva telt du om det og om han?
0: Jo, vi hadde det en fin sang jeg lukte etter.
1: Ein huskande sanker at rundt er vi.
0: Ja, det er fast.
1: Ja, får inn oss å slå av Mangs Paule Vest. Takk for at vi kom til å slå på trøyen kjødder morgen.
0: Ja, takk for at vi pratet.

0: Tar jeg var spalt i sår flere for Dodo Box, og tar visst du hva etter Sunko og Ørstu om, tar etter Gjerdo Handan Sanchen om det vakre Suter Ø og At og Arren vidt til at og Handan Ø, ja, så prater vi jo vi Magnus Paula Vest, han Trun av Løyere, og i Vox Kommuno.
1: Sommarmorgon.
0: Og i fjør, vår og forsvar lijen, så gjerne at 17. Hømsbardeie en dag. En så just løyder av krøynen, øysen her og i førjen, her bresker hermen, setter sin spår, og en tann kjentast jo mest varvått bygningeren så nevnte SOR-bygningeren, her krukshavne helter til og i det, og han ligger om han fyrer flåvødlen og i vavun. Nå var han bare rettjen, som var tilknøyt betongbygningen og enda røst, og gang som atlan, så stendur hin bare rettjen øysen klar av Ølasøkken neste år. Finnekåpa hever vi til krukshavnet her samsformøveren Karl Johan Nilsen til å møte.
2: Hva mest er det for krukshavnet er det den her første på rettjen nå og livet?
3: Det mest er det at her er det godt å være her er denne bygningen, betongbygningen her er ikke vindeier, er ikke utordet og det är ett öjligt ekko som kommer här in i det här stannet vi är skifter.
2: Nu får vi från sårbyggningen ja. In i barackerna.
3: Nämligen, ja. Ja.
2: Men det rest.
3: Och här är det helt örvårsen.
2: Vi är nu stannet mitt i barackerna. Ja. Och här är det rumligt. Mot venen är en köker. Och det är något som ska vara...
3: Kanske en kaffemaskin att vara så folk kan få oss kaffe.
2: Ja. Och när stolar så
3: ja ta i balkar komma här och jag ska greja dem från så plejer jag att låta det sätta sig nyer här så då så inlejande vet jag här inne ja
2: och hinna så inne
3: ja
2: motsatt vändon här är det flyger som lite klivar
3: ja
2: en två en trutjer då
3: ja vi har
2: Tar du tomer än?
3: Ja, vi tar inte möblera än. Här är det ett störst fundarhöle. Här kommer skrivstavan till Kjolvån, Krukshavnån, Avera. Och här sitter vi har sett en sövfröjning. En sövfröjning, en magister i sövån. Som hever speciale en breskar installationer under krøyna. John Sikur Hansen. Han sitter så her og granskar og tog stora tilfære vid det her av kjølen og vatten og loten og skraset. Og han legger nekka ut av Facebook og krukshavnet.
2: Og just om man kommer inn langs vekker, ta gemman as in en sån liten motorka.
3: Ja. Här är motorkan. Så folk kommer in här så jag det in här. Och här ser så han som har vakt sid så här. Och här att vi det här var en sölebo. Kvar vi kan sälja imisk till dömes här. En filmor. Det blev en jörter om Torit som giftes vid en bräskon hermanne och hette Sövan till henne. Det har givit oss en uppläge som vi kunde så sälja och få några kronor för. Och det menar jag att det var imiska låter här i Eisen.
2: Så en apparatchen... Funktionen i separatsen er først og fremst omsidningar.
3: Ja, nemlig. Veser, handikappveser, og fyra andre veser.
2: Hvordan nær opprunalig barakken, eller barakken, som bretar bygd i underkronen, er denne barakken?
3: Hvordan nær?
2: Ja, utskjønt.
3: Ja, utskjønt er hun meinløk. Det kan man si, hun meinløk. Vi som kvister noen her. Då det kommer till själva inrättningarna, då vi har en sån prototyp där som brettar teckna och mitten krutchen och som där byggt och skynar early warning stöjer ettor. Och som blev brukt till modell till eisen hesa. Det här var vi. Men akkurat millimeter, centimeter akkurat, det här var vi inte. Men vi vet att det var tvärskrivstår till intelligence, knösning. Och det här var vi så eisen finns. Det var så lejs. Ja. Brettar. Tack god. Till drömmes vidare passar någon av kattlen. Jag hade han att Oliver Wallace. Han fick oss av den här. I vår tysk herrskiv som han är ju under förra hans parti.
2: Det är en planksja vi myndorna och han med imske slövn, kipa slövn som är bäg till tyska och till brettiska.
3: Ja, och...
2: Og her vi flåfør.
3: I flåfør. Det vil si at han fikk en gå en kikere, og sikkert en kjoldmeisende. Og hvis han sa nækka her i Norrhaven, så skulle han ringe inn til Skansen og si at jeg synes at her skip, det ser ut som et her skip her.
2: KMS Admiral Hipper.
3: Ja.
2: Heavy cruiser.
3: Ja. Og det ligger sånne fjøringer ur kattelen, og det sikler i handarretning. Så bor jeg Skansen Hesestø innifra. Atlanen til Breton, det var jo at det var trutjar landingsbaner. Det er den som vi har i det. Det er sikkert, det er 1941, 1941, det er hemmeligt. Og så skulle det ha en bane hendt av en, og en fram ved vattnet, og så fjøret banen ved kjølt vattnet. Atlanen var at det skulle ha 4 eskadroner. Eskadroner til 12, 15. Det har sett at Atlanen har en helt trusk flå for. Knutt et her som er en økjønn her.
2: Og nå, fortsatt sett det, så har vi fremme spæret han ene.
3: Ja.
2: Han er gått nok langt her.
3: Ja, han er langt, han dog så lenger.
2: Men han er jo tås om, er ikke en første rom, eisne?
3: Jeg vet ikke, at det er hva man kan gjøre militært. Da spyr man om han etter, hvor lengt og hvordan, og så leis. Men nu ser vi vidare att ta stillas en ekst större kröv så tar vi bara i snäin. Det har vi inte en krossbarn i här.
2: Nej, nej va?
3: Nej va?
2: Inte jokkart hur kanske?
3: Nej.
2: Kanske nästa generation?
3: Jag vet inte. Ja, det har vi där inte.
2: Men i ödelförna har haft, det har också störst.
3: Det har också störst. Och det är förklaringen hur tolne ligger attanför i här. Tolne ligger ju attanför i här. Det var att där skulle du ha handabanan här och där skulle du ha handabanan här och där skulle du ha en fram vattnet och så skulle du vattnet vid en fjordbana till vattenplåfer.
2: Det vill säga om där inte du huxar i flera banor så tar du vid ett annat ställe?
3: Ja, det är det. Det är lite nere vid handabanan.
2: Ja.
3: Men här kommer det styr och ödlom från här som banan. Ja.
2: Ta det börja i 2019.
3: Ja, ja, ja, vi stavna og fela i 3. juli i 8. Vi lade opp i nødt.
2: Jeg har ikke ta umyntan deg kunne at saun for å menna så leis.
3: Vi har hatt og som høvers endamal. Det var at Luisa sætna hans parti og ta arin han eia førska falske vei. Det gott och vilt. Och så med nästa paragraf. Vi skulle åkna åkken SOR-byggningen och ökje här. Och det är redan av saken.
2: Och detta vi att titta på mäknad att ändra sig att ta fyra baratcherna.
3: Ja.
2: Och så är det här S-nivå 2008.
3: Det är alla tunna vid att vi skulle halta åkken här. Så när du och Bruna det är som gör det. Och vi har en sottmalla vid JTK om det här sättet. hon skulle ju vara läkaren. Han bara att han skulle bli Leo eller så kan jag är. Men vi tät att Jotto kom blev fick om vunno till på i på flåvallen här nere så spurte där och kom kunna vid bliva a sindu longri. Du vet hava kantina og teknistolnar her som hinbarrætsin ska vera. Altså blavu bingjinar her. Da leia ökje frå okkur her verstas der stjóru maskinar vera omvaldar her og ökje. Kunna vi utsetta dette her? Og sjálvan, det var vi ikke glede fyrir det, men vi tar forhandlingar som vi fink og vitt her, vær så mykje frestande, frugjarlit, at vi sett då, ja, vi takkar av.
2: Så kjøtt her litt når vi, ja. Vi uppbyggingsne her, så
3: fæller det gongt. Ja, det har vært ganske annet til at jeg har tænna mitt her løtne. Hun sier at jeg skulle seta barretjen opp, og för ymarsman har kommit. Så ska vi ha livet till alla söker.
2: Och kvärt ska vi ha ut här i barackerna?
3: Ja, hon blir inte delt upp som hända. Vi har sådana stora loter som inte får in i byggningen. Det är många horar och när hinn barackerna är strätter. Hon kommer att ha omframt väser så kommer det mest att vara en stor höll och en ratta. Men bjolva og alt. Og som, her skulle vi ha vært den større lastbilen til åken, som stender oppmagasinerer. Her skulle vi ha vært en av de større bøyene som lå av vattnet til vattenflikkvarene. Her skulle vi ha vært omkring større reklod av flåferier som først undergrunnen er om førjer. Og är det stora låter.
2: Så tar vi en pastor av Sjonshavnen?
3: Ja, tar vi en pastor av Sjonshavnen, ja.
2: Nu får vi inte in i Sjonshavnen. Vi har just en band jag samlade till morgsändningarna här. Du har ju visst att det var gå oss över som var knyttade av något av låten som du hade. Men om jag kan löva mig att vi är fräker. Nu var det fortsatt skjande att krutsch ända i fjör. Slange helt ut av er relevant å fortelle søvnene om krutje i førskolen, Høpe?
3: Det er du i kjølvand ikke å si, men hva er en ui krutje heie? Det er brøtte alt. Vi går til en øyne høen brus, menneskastlige brus. Vi er et av dem i London som har vært prosentvist mest rymlet Russland og Poland mest og rymlet mer. Men det som den breska hersetting som fører til visser politisk han har sluttet av et nå fylkjennar av, altså. Hitler, Churchill sier den 11. April i fjøret til Tyskland til Tøg, Danmark og Norge, 19. april, og vi bor av året og ikke. Men 19. april, da har vi fra BBC, en marineministeren Winston Churchill, har sagt, eller sier, og i hese løte vi i eisene vi fer vi at herstekke følger, og vi skulle etablere oss her, bæge til kjøs og til lands og i luftene, og verja og tjener. Inntil han løte han kjemur, ta i vid handa da atter til Danmark, som ta er fruja fra du är rävlig och tysk och härsättningsen. Men den låten kom som väldigt så enkelt. Allt var brött. Allt var läktingen var reetablerad och landsnämnden eller heliga som finns ju skärpa av en landsstyre kan man säga. Vidare finns ju flagg och vi är känt. Och
2: Och så kom folk här kvar han.
3: Och ja, och ja.
2: Tjänar
3: ja, så kom folk här
2: kvar. Så ända vi hemmastyrs.
3: Ja, nämligen ja. Och vi där var Tampa hemmastyrs låda. Och där är ut som hon kom ner att avgörande mörskon. Så
2: för jag svär du helt stort så helt du framvis att ta fotospår om man kan säga det så som krutje heje sätte
3: ja.
2: Och vi förska
3: ja.
2: Samfulla i salna.
3: Ja.
2: Och sövna är så tydningar mycket att relevant vid detta sauna när kvar framme.
3: Ja, det är det. Det är det. Det. Och vi tror inte att frigör vi långt. Och avhoven för kruksan växer i samband med att vi har de ofrigära stannet. Så det är unko det säkert att ha avhova väsen.
2: Får du förresten flera låter?
3: Ja, det får vi.
2: Kommer flera låter under kärven?
3: Ja, men rymligt är det avtäckande. Det är rymligt avtäckande. Men så är det att folk ligger inne vid låten och som det så säger, nu har vi gått till det så långt och nu är det blivit gammal och gärna. Lätta det vi gör. Så där kom han när låter jag. Ja. Där kom han. Vi fick några låt nu för första dagen så gärna. Så

0: tog där nyer och sett och till dem så kallar han sett där är bara kvinder och
1: alltså från så är bara
0: inte här så nej det var bara inte alla stan nej inte här så nej är det stan jag bor ju en fem och kanske upp till 6000 berättar och där skulle ju ja också bygga vi så jag var så att uttala bara
1: bara en tanke, da du får gang på bytja hina barretsina. Er ikke vi godt husk at du har brukt også at du tilfærende til det her finnes fæter og at du er gamle tilfærende til at...
0: Ja, det er godt det kan skal være, ja.
1: Bare et husk at...
0: Ja, ja. Jo, det er godt det kan skal være, ja.
1: Ja, men gå et nytt til jo, tilfærende.
0: Takk for det, jo.
2: Og det er vær Finnur Kåpa, og jeg heter Karl-Johan Nilsen, soundsformann og Krux-saunanon.
3: Sommarmorgon.
4: Att det var en sammandrottor ur sommarmåttene.

0: Og skrønne nå er sendt inn til en ung lese, Silja Aldedotter er verstur.
1: Det er bortsett fortellning mer om henne enn hun kjølger, og jeg synes det at det er allvidende fra så følt som og jeg kan alle bortsett at det ikke er det bok, ta hører man ikke om henne som person, som man kommer til å kjenne henne. Fra henne er kjønner henne alltid, men jeg synes man dør og sørger ting om henne, som hun ganske selv ikke vet.
2: Velkommen til podcasten Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år.
3: Jeg heter Jonna og er 15 år.
4: Jeg heter Silja og er risjøri av Bokadel for jeg lærer fellex.
2: Vi tar for dyptene og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kvi, og vi må alltid kunne neste gå på å lese.
4: I dag får vi ta oss om skaldsøvna Kjær etter Rachel Hemsdal. Bogen kom ut i 2020, og det er Katrina Skarsva som har gjort myndene som er i djøkken alle skaldsøvna. Rachel Hemsdal er født i 1936, og hun gav sin første bok ut i 1995. Hun har så igjen tatt givet 22 bøker ut, og bøkene kjenner kommer ut av omleie 20 imenske maler. Hun har finnet flere viruslønner for sine bøker, et nå Emma Jakobsens, og hun har eisende flere ferier for oppskottet til nordlenske Batnabokavirslønna, og Almevirslønna, som en av største Batnabokavirslønnen i heimen. Kjær første og her til eneste bok av Synes Læ av Førskån, en illustreret skaldsøve som beger til ung og vaksen. Hei til Bård, Jonna og Olivia.
1: Hei. Hei.
4: Altså, hvis tid til at du er ute og kjørst orsdagers arbeid og stå her og grå i måltene og knapple kom fram og ikke bare akkurat, men en av beina grint. Hva er det så gjørst?
1: Nytt etter at vi er aldri. Ja, alle er så sånn. Jeg halte, ja, jeg bare vil på det. Jeg kjører ikke for å gjøre noe annet, vet du.
4: Nei. Men det er en nok så særlig støv over og innkjørende, og det er det som skjuter hese her skaldsøvn i gang, da. En jenta finner en av beina grunn. Kan du fortelle oss om, ja, hva tenta på sin snørsjø?
1: Ja, så hun handler om en jenta som heter Laura, som 22.
3: 21 igjen.
1: Ja, 21 igjen.
3: Felt 22.
1: Mm-hmm. Og ja, som du sier, så finner hun ikke lett. Da hun arbeider som garsnære. Hon gräver i en sån
3: kan bäge.
1: Ja. Och sen hon gräver i en sån mord och jag sa då här finner hon så är det lätt. Och hon sätter sig för att finna dag för är det då kostar det då så kommer jag. Och hon är så mega gott all i dag på din sån väl bara jag själv. Så en del av boken handlar sen så om henne som rönnet. Finna dag kostar kommer jag och rätt. Men Eisne Rattlendeg fortäller sig om henne och henne Louis ger till och kan hon uppleva. Och
3: Gustav överskar henne ganska.
1: Ja.
3: Och hon är ger dig.
1: Ja, hon har haft inte gjort den bästa bandomen så hon är en rättliga ostabila mamma och ja, så till överskar Rattlendeg hos sin hoxar och sånt. Eisne det vet inte jag aldrig då. Politiken kommer från mamma mina.
4: Ja, det är ganska nog så ovanlig måte jeg reagerer på at hun har taget beinagrintene hjem og selv atlaseret og oppklaret det. Mm-hmm. Men det sier ganske nok snakk om henne.
1: Ja.
4: Og så feres hun nok så lengt for at oppklare et av målet etter en bok her som hun feres rett og slett.
1: Ja, så hun husker at det er ikke lett at man vil være en kloner som Ferais kom till förrän sån förändre syskosa. Och så står jag vid snälla knalliga. Blev väktarna där nu. Alldeles för färgen jag landade någon. Och hon var så en dag som jag syns är kossa karriärter. Och så tar hon för vid Interrail som är en sort. Man får en av tågbiljetter också. Och så Ferais man i Europa. Via tåg. Och så får hon så att lajta bara om ett möjligt land för att finna det. Kan det rent?
3: Och godkända.
5: Ja, hon tar så här vi ett möjligt folk. Och hon förrättligen är innan för att det är syskos värna. Hon kommer att lägga det här. Jag tror att det är en kloner. Och ja, boysen handlar bra om. Hur ser du för det här stora ändå från där du är?
4: Ja, och det som är nog särskilt vi har sett på är det att hon illustrerar, hon myntar alla min köknen och hur var det att läsa en skallsöver som hejer myntar och kom till att fortälla sig om myntar och i bort?
3: Jag hade ordet avhåverst. Jag blev lite överraskad till att det skiftar i mitteln till att det är en skallsöver från tre personer som fortäller om henne och liksom så ut händingarna och där boken tjän här hon skriver så går sig hon också om det och går sig hon här om det och här tecknar jag just nu av det här så lilla skitser i och vi ölla så ett ivra skall det och då så är det wow det är mer coolt det jag har ångt att säga att här för en här bok all det och det här var det också nytt spännande all det
5: ja det är sån där cool kursis teckningarna du gör där till det här till det här hon sett sin alltså det är ju ofta talar i teckningar i boken så är det ja, en är en ting eller något inte men jag känner det mer som sås ting som hon ser som hon har sort halvskitsa och så rann jag bara little ting som hon huxar och lika sort tecknar och sånt.
3: Och då är det ordligt allt det tyder och så ser man det som magia ut eller hon har kört Leo via någon och viska och jag har det cool emot till vanligt att man ser mindre i boken så är det att det är så professionellt allt det liksom där Leo gör där och man ser att det är personer som är omäg brukningen tog ju på det. Och här var det att det ser bara ut som och som hon liksom dotla till att ja, som hon kanske också medla bara och som nu ser.
4: Ja, och jag sen tar jäntan eller den här unga kvinnan hon, det var ju lust i texten att hon sitter vid skitsoblotchen och så här, eller hon sitter vid sin häft någon och tecknar och så det är också coolt att man faktiskt färdar vid, om man inte bara hör om att hon gör det, men att man faktiskt ser fler dömrum, Gustav ser ut.
5: Akkurat. Mm-hmm.
4: Ja, men jag tycker att det är lite äraskalse över alla de som har haft mynter på hända maten.
3: Jag har aldrig inte, nej.
4: Nej.
5: Nej, eller jo, här är ju kända sådär.
4: Tecknar, man har tecknaröjer.
5: Ja, tecknaröjer. Och så är det sådana kända åkare skalse över häva. Alltså alla bara kvar utgård och läser häva. Mynter och i och sådär. Ja, och akkurat lite såhär, Coralina. Här var det forskjelliga myndre, men det är inte som är de som heter här, de där kemer från huvudspersonen. Och imot till bara vara sådär. Jag minns också som rätt.
4: Nämligen, vi såg ju helt inte huvudspersonen äntligen, utan att hon kanske ger omkring så lite kjolporträtt här som hon vill säga och så är det lite ont där, men ja, det är bara att det är från henne då, penne.
5: Mm-hmm.
4: Ja. Och som du nämnde Jonas så är texten nästan också särlig hur så vi upplever sövna att det är där bok och det är nästan ims andra kontinuerliga center om Markus hur så frasöknen hur så får vi ett sövna fortalt
5: det jag har alltid så rädd cool det är nästan så vi bråttom nästan så vi hör det och det är nästan så när man läser så man hur läser alla böckerna så är det nästan så ja det är exakt samma som säger och så säger. Men det är roligt att vi hör bara en liten bråd av någon som heter under batten. Och så sätter ni båten här vid det lyssnar sig och så klarar vi att säga samma som säger att det är faktiskt det som hände. Till vi säger att det är helt så bra. Jag tänker att hon har fått allt samman. Så det, hon händer båten i det här så man är ju helt nära att ta in en sort. Och jag har inte henne. Och så hör det precis som från henne. Hon tar sig bara vid sig själva. Som är roligt att höra. Så hon kastar så långt så nämner hon alla som heter och heter minner mig och heter. Och så får vi att veta sedan hur stor avskan eller hur snyggt det har betytt för henne.
3: Jag hade faktiskt en läggman naturligt att det är och i det här boken tror jag att man känner det att man är kanske skriver också nyer eller man huxar också och i mån till oss i boken tar man hör tankarna och tjata imorgon så kan det få sin stuft till ofta så också man kört utsört sättning om man det bara syns med en känsla. Och det är rävliga så att ha värst att liksom så att jag kunde skriva istället att liksom gå så störst hon skriver eller om det skrumblott att skifta i sin medel till ordliga kola all det. Och det har visat ganska sin att hon häver det i sina.
4: Det är också känsligt och uttrycksfullt då, kan man säga. Så kommer man också tatt på.
5: Ja.
3: Här är som person och jag har alltid i sin där på sin fortällning mer om henne än hon kjolgjer. Och jag syns att heter allvidande frasöfölje som är och jag alla på att det inte är en dagbok. Ta hormon kört om henne som person som man kommer att känna henne. Från henne känner hon alltid men eisen man dora sådja ting om henne som hon ganska själv inte vet.
5: Jag såg kusse ganska som ser sig själv och hur hon ser verna. Förklara att henne visar en dagbok. Och så tar hon några ting som tog jag hon också hade själv sagt eller hur. Men det är ganska så
3: logiskt, ja. Edla.
4: Mm-hmm. Jag kunde vilja att annars Luisa jag ser 21 år gamla Laura. Kunde vilja att Luisa, kunde att Luisa stanna som person.
3: Jag hade att hon också riktigt att ha lite fältje och så öppna upp hon hon också inte var alien som känsla alltid. Och jag stannar väl överska av kanske en någon också otrygg hon uppväxt i halvdje.
5: Mm-hmm.
3: Och tror att arskarna rannig. Man ser det ordentligt och alla borsen och gosion hur rädd ringt. Det är alldeles följt i en fullse. Alltid som en av byrre. Kjallt om folk ser gärna av så vill det gå vid det. Och vid damerna väl till öster så följer alla till av. Det ligger för mig. Till att hon har kanske inte något sådant så är det störst kjallvi i halvdje.
5: Ja, och jag syns att hon är flott så när hon ser hon är en lista. Jag har sådant om skolan och hon är inte i. Hon slår rädd i så runt. Ta mer inkre och ta samma sina kusiner och köra timmar och komma som mega like så tatt och på folk. Att de inte skulle få några förhåll vi när kan ordliga. Till nästan så är ska ju vara som mega lunch eller gal. Och då så är det David helt brännande ta så så om att hon är bocha om nu vi att är och ta så det kvällen så ringt även jag så vet hon hej så det ett trick style som så bo ett style då. Hon kunde ja, alla är då bara vara i fritag med mig och sådär.
3: Jag har alltid en kjöld som ströjer sig allt möjligt och hon har kanske inte haft så gott kjöld. Så är det också avvärsk och så är det avvärsk och så är det hon ser under henne avskan och tänker inte att hon tar så ofta om hur det väger allt det är. Och hon damar ting som under kanske också att det är virsligt eller hade kjöld eller så ser hon det väger ut. Det är liksom, hon har hans hus när jag lampar som är det att jag går med en nysliten hon också om hur så fjolt det är och hur så väl hon damar vara i mån till att hon nu hade sagt att hennes hus är inte värt något. Så jag tar liksom självplats och hjärtan känner.
5: Ja, jag hade det som damar bara att jag var så fri och ensam att låt kunna så vara bara hon själv och inte skulle också om jag skulle finna en ny person eller jag tror inte finna en ny person till hon är bra, hon är fri och de måste lampa så för dem så där jag väl till att hon behöver sig inte att jag vet inte
3: hon får sig att det är nyttigt Lisa.
5: Ja,
3: alltid det som man har byr.
4: Något annat som fyller näckvisar på åtgärna till er samband mellan Lauri och mamma igen där. Hur ser det här förhållet ut med det här bor?
5: Det är inte så är det gott förhåll. Det är jag sa att vi inte har hört vidare som tog sig om hur hon var yngre. Då ville mamman kräva att hon skulle kalla henne för mamma. Till att fick henne för att se gamla. Så hon kallade henne stadig för Barbara.
3: Mm-hmm.
5: Hon kallade henne mamma att hon ska irritera henne. Ja. Och
3: hon fick glätta bara ur henne.
5: Ja.
3: Hon sa mamma.
5: Mm-hmm. Till Charlotte Tadger, hon var snabbt att röra otryggt vid henne. Till att hon var så ostabil och hon var hon drack röra. Och hej så rann jag imskar kärgar eller så sort vi hem och allt det där. Så det var rättliga också bilder sort bandomar som hej. Jag sätter vi att flytta oss ner grunt. Och hon är ju inte så gott och aldrig av henne. Men hon lugga och följer hon att hon är sin sys avbörd av henne. Och det är hon som ska tacka sig av mamma nu inte omvänt.
3: Jag har alltid sin här förhåll som det här var till det att liksom till att det är en dött och en mamma. Till det att Barbara och avskarna rann dig. Jag syns att jag hade att Barbara hon har ganska hon har ganska rätt lågt självsvi hade om honor inte liksom damen så damen ganska själva och jag hade en lyra att han är kvisha självare och ta avska isne Laura så går sig hon upp för att hon känner ofta och så är det ganska Laura vet hade ich låg så du som vet ich är så säger väl lägga någon men hon är ändringt att vi släpper av så hugg hon att att mamman har liksom sört ganska sört lärstan att huxa så hus. Liksom det här vet inte jag var alldeles alldeles kryggna.
4: Ja, och så är det en forskjell vid att hon ska stånja hårna, ta hon läggs att sova och sånt som är sånt där ofrätta känt och man liksom också kvad är det som har hänt där och, och som du nämnde så vill det lägga som drusse in så vi och vi kvad kvad tycker inte för sig och sånt där.
5: Ja, så det är sånt som tar man inte förrän man är helt liv i bosen så skil man ödligt inte som jag sagt. Så det är faktiskt väldigt smart att läsa såna sånt flyfärer. Så det är sånt att man läser såna attor som är sånt att det gör ordentliga mening. Sånt. Så att man kanske kör och skiltar först för man läser. Alltså när alla vet inte för att det trycka nu i.
4: Så att de vant den inte är rädd för er att färre när
5: ämnen. Ja, akkurat.
4: Ja.
5: Men det syns det survival mode. Mm. Aldrig.
4: Så på den maten är det en också äckvistlig, ett läck som man kan säga, lackna som hända jäntan har haft. En tjejligen uppväxter. Men att han fyra abortion ständer heter inte en krimi. Men kan jag också till kvassliga bakar det så?
5: Alltså,
4: det är... Kanske vi skulle lägga lite sida, läsa akkurat kvällsdagen till det här.
5: Ja. Alltså, förstås, PS heter ju inte en krimi. Men det finner jag inte lätt som inte vet hur det är. Och i nöjst så finner jag att jag är ensam. Ska du säga allt?
4: Nej, bara hata.
5: Bara hata?
4: Ja.
5: Alltså, det här är väl rätt en sån där krimi jag känner. Och gärna. Så sa du, om man ska finna det av kväll. Ett mor. Det är rätt en sån.
4: Jag mår ofta också...
5: Ja.
4: Också,
5: man ser det i samband.
4: Ja.
5: Om man ska finna det av kvar hur driver jag kan, är det syns det.
4: Men det är att politi, om kan du kämra på i och inte mindre likar och så. Det är kanske att det inte är så krimsligt.
5: Nej.
4: Nej.
3: Jag hade en bort som hon också sagt att finna sig själv alltid. Jag syns det att finna trygg likar och jag kan känna dem. Och för att jag känner dem. Och jag ser att hon sagt att hon liksom sagt finner så bara grunden och syns att det är inte lätt. Eller att det är en klon om man inte gör. Och så tycker man känna syskosvärden alltid. Och till ögla att ha värst gosse hon kan liksom så att gosse hon fälls väl in i syskosvärden och kjölt en drak som hon omgående för hur känt. För hon är 22.
4: Ja, gosse är inte den syskosvärden som hon tycker med nu.
5: Hon är så att litrygg och hon är så att som händer. Men alla går rättliga är det sådär hemligt för henne, så något så att hon följer sig och lämna chansen så ska få sådan en sån är chansen så ska se i Fräklande och resten av Danmark så ja och så hon passar in i sådär bäge så det är som att det är bara en värld som hon passar att vara in i så att hon ska kvar det.
4: Kvar för temer halta det annars är du i hela sportsna kvar för även när det är temer eller något sånt. Det viktigaste är alla kvart. Vad sitter efter? Ta till dig, Lisa.
5: Det är alla dessa saker vi vet. Kanske så finnas det som man vet. Finnas det att höra till. Ganska. Ja, det är vi arbetsutjukt någonting som man har upplevt och så är det inte ledat det.
3: Ja, förska för en ägg. Eller sen bråda fries när vanan är uppvuxen någon.
5: Ja.
3: Och kanske så är det att man har en vanlig baddom så är man kanske att göra så är det bättre för sig när man är vuxen.
5: Ja, men jag säger det vi att kusin huxa det är sån rättliga sort lojalistas av oss till att som läsare blir att henne huxa har det blir att det är en mening för läsaren kört om det är särskilt logiskt så det är rättligt cool sort att komma så att ni hade känt sort att skilja kusin huxa sort.
4: Ja, och omfram till sig där bak så är det en sån mer yrkinkaslig texter och listar nämnt det och flera celler och forskjell sort.
5: Ja, men det är och sort. Det är rätt coolt att ha sån little thing with tire of the we till personer som inte är där på igen. Så det sort så syns jag skulle lägga en lista och så ser man listan som hon skriver där.
3: Jag har det tärde tällen där också och har det gjort ordla väl lägga känt all det. Och så ser man kanske någon mynd av lampa eller omkring sånt i Frakland och så sort känner man det kanske artigt. Eller så som man så wow, det looks med ordla stä. Och det har ju faktiskt gått kunnat hänt.
4: Så gånger detta fyrs och i 1905 så är det tyger mest. Det är nästan också speciellt. Nu är det ju fyrs och halv fems. Och så vet man akkurat långt att det tyger så när det är forskjelliga gånger fyrs. Hvordan det var det? Gör det några tankar om det? Sen då övrigt så är det en idé här som man har telefoner. Då ser man här kör det bort till och så tycker sig det.
5: Nej, det är det. Man följer rättligen väl att det är inte så det är rättliga i 5 sekunder rättliga, alltså det är vi att hon lustar efter
4: kassettband
3: eller Walkman. Brukar Walkman. Walkman. Och så tar man era intervju och så kan liksom inte ha sort få samband vid Omna och Abban eller Barbara och Tyat. Hon har liksom inte där telefon.
5: Så det är rätt jag sort. Man mörker att leva i sin avstämning. Och faktiskt är det bara att kosta sort. Skriva då när du får ju på sessen
4: sen
5: så är
4: det som en under toy.
5: Ja.
4: Ja. Hva halter det annars? Hvor stemning løser best hese bortsene?
5: Jeg halter faktisk i byen er det. Så under det nok er det så drålige stemninger.
3: Yeah.
5: Eller jeg halter det til nok stort til vi, Laura, vet hun er så... Så hon är så okej vid att finna kylet. Hon säger, jag får inte kylet. Lämna dig att tagga dig till lampa och vaska det. Hon säger, hon är logisk och så praktisk. Hon säger, jag får inte göra det, så gör det, så gör det. Så hon flippar inte ut eller något.
3: Jag hade att hon är något strikt, hade jag.
5: Ja.
3: Som är något så lösa. Man börjar vid att liksom allt det som upplever. Det som sen gånger ut för sig liksom, eller gånger ut på att det är sånt surfer till helt under land och så är det kik som är sånt några pengar och så bor hon på en hotell som sånt hon inte känner något till som hon inte känner något till sånt fram och undan och jag har alltid rädda sånt det är något coola sånt jag går sånt hon är liksom okej att hon redan får det bästa på sig i år och istället hon är praktisk hon vet liksom sånt om jag inte är kyrka så gör jag det. Och ta jag vet inte heller ska vara strikt.
5: Ja, men jag snart mådde så att det hände det att hon var sin sys för först och i sin egen tank. Eller hon damen så var väl ensam att men jag snart var också i bostad hon var sin för ensam att och ta flippa med sin sys ut. Eller hon
3: var väl gal i allt.
5: Jag blodade rätt så över att jag kände stämning eller sånt. Ta för sig sin sys. Ta sin panikker och göra sånt där.
3: Och du tar det kommer in vi är kring någon halv det.
5: Ja, mest.
3: Tror jag tar det själv. Man kan skilja tankarna till en annan tankagång. Tror man känner sig till ett det. Hur ska hon häva det? Och tror jag man att vi är kring någon. Så då viskar man alltså hus.
5: Som är skilda mer.
3: Ja.
4: Ja, och då blir det mer så brådkänt. Och hon resten är kvar marrer ta. Ja, så får man bara allt det sin till rådläs. Bråd är någon. Jag tror ju stående som sin stående som hon är då. Kvar är personer alltid tid är avvärder och är serbotsen. Är vi möter rätt länge från Imsko folkan.
3: Ja, jag hade det som också avvärder till Siskos folkan. Jag sa till en annan hade uppväxt till en annan gender stad och så ut. Det är ganska mer öppen eller så. Och kvila mig i sig själv än Laura G ganska.
5: Och hjälpa henne att kanske yeah. Sort blöja sin massas.
3: Att finna sig själv.
5: Ja, och sin massa själv solid. Och det kanske syns att ta med dig så är det en kulturskört jag syns att man kan gärna yeah. Oss. Så henne jag komma in i reserverna. Men man ser sån trivus drabbade jag med att köra honom.
3: Ja, jag har alltid ägstnat där vid att ta hjälpen att lämna till det här är hissar jag på Sibyl og Helene som sort, jeg synes som sort for området tredje halvdige tror jeg at det er liksom for henne for å se godtekne og trikke og liksom hun pjøs ikke til en nekbors og hun pjøs ikke til 90 eller togene for å føle seg verda nega. Og jeg synes til at så er det at hun faktisk tog som kjenner seg til hvordan sort hvordan ringte hun høyde deg først og jeg halde til liksom åpne opp om kanskje en stor andre eisene. Och det hjälper när den är att lägga som sort bra bättre i själva halvdelen.
5: Ja. Och jag syns också att jag sort bälte lite och sort jag syns att jag vill att Laura hon eftersom hon är flott som jag för han var enkel så hon kanske själv finns några ordentliga viner men så har fyrt lite syska så möter hon för en ungkon som hon kanske själv hon känner ju mig väg ungfack att hon hör ju mig väg av viner så här för en kanske ett annat slags för fällskapet som hon inte prövar för.
3: Ja, och i Cirkus Kaleidskop så är det liksom Cesar och Rosa halvdje. Och det här liksom så är det liksom vanlig ung halvdje annan till att det är liksom cirkusfolk. Och så för att jag strånderna, det hon har ser, kvar biltur och halvdje var till ordliga dejt så att hon kan hända fällskapet alltså så att hon kan vara samma vitt där i mån. utan är liksom skulle så ut att att huxa om kan hon ju för dig.
5: Mm. Och så där vi kanske mamman hon är väl så ostabil vi mannen eller henne kan liksom över källa. Gott så tar han kommer till som att nu Cesar som hon och han är det sen det. Det var så god kan han. Så det är sen gott känner att sort lära också stabilt. Men mot det att hon inte är så mega goa firmynt. Då det känner till det.
4: Hon har bara appen som hon annars är väldigt goa vid.
5: Ja, akkurat.
4: Ja.
3: Så han ska lära också nytt innanför kärlega. Då är hon så ovan vid att kärlega är också
5: gott.
3: Som följs, ja, som, ja, det är också gott.
5: Mm.
3: Ja.
4: Så det kommer en snöjande kärlekssöva och ge sig bort.
5: Ja.
4: Ja. Och det är kanske inte för en hon häver lika som pröva forskjellige ting, vil kaste ut i noen ting som hun ikke vil være for at hun faktisk kan arbeide ved at hun er sånn her.
5: Akkurat.
4: Traumatisk å hente ikke noen som hun vil gjøre noen ta.
5: Mm, det hjelper henne kanskje jeg synes ikke at med den fakken at lære å ta seg selv.
3: Og kanskje hun ikke omstøver.
5: Ja.
3: Yeah. Og må til at hun bare er her som hun føler seg trygge. Det er godt at her var et trygt sted, men det er så godt at prøve seg noe ut. Og møte noen følelse, så at hun ikke, så det ikke vil få innelukket kjøren i all det, så hun kan åpne meg opp.
4: Og hun har jo helt ikke haft en pappa i oppvekst for noen. Det eneste som hun har hørt om pappa så inntil, det er at hun, ja, mamma tar så lett om han, og at, og at hun lukkes pappa så inn.
5: Ja,
3: ja. Jeg har alltid tatt fettel noe sånn, jeg vet, det er at hun er rettelig høy, og ljøshært, og gjør alle bortene, så nevner det som, hun sier det som også kjelt, at hun lukkes bort fra, för att mamman har alltid tog som annars har allt som lyst akkurat pappa då innan och liksom och det kanske är tog att den föräldern kan inte älska tog att hon lyst på sig från är liksom hon är inte lika som hina.
5: Ja, och kanske är det vi att hon inte känner en pappa så för hon kanske där händer en skild kanske att hon han inte älskar henne eller så det kan jag inte säga där en grej att vi älskar och till Barbara eller det är så så traditionellt vi ska kärlega.
4: Hur ser du bättre än omsynna? Mm. Hon har så varit han enaste trickleggen som hon har haft för att köka uppväxten.
5: Mm-hmm. Och appen.
4: Ja. Och appen, ja.
5: Och avabagen.
4: Ja. Så här är onkel.
5: Ja.
4: Ja. Jag vill hämta, mynt igen den här bagen till honom. Är det böcker som du där vill läsa?
5: Jag har aldrig inte, eller jag har aldrig en rätt speciell bok. Så det är det som är så rätt cool vid henne. Alltså för mig aldrig var det rätt cool är att jag vet hon gång fyrs i förgen till Ravia. Så man känner alla attor. Så hon gånger haun och så får hon gång bra aktör med bunn och sådär. Det är rätt cool att man känner att det är alltså bara så först ting som man känner att det är kanske sier eller ting som är vanliga att göra i förgen. Det är rätt cool.
4: Og vi der ble i førgen, og alle mulige er stendig ute i Paris, og alle mulige er stendig i Fraklandet, og alltid at det føles veldig. Det føles veldig veldig da man er i alle stendig. Ja, så hvordan var det annars opplevelsen å lese disse borsene?
3: Hun var det skjoldt som, altså, det er det at først vi leser den, det var slik klar oppå, liksom, så hørt kanskje ut oppå, eller liksom, så hørt hvordan vi er. Og jeg har faktisk noe ordentlig å lese, da man ikke kjenner til henne. Da man ikke så ut hva der for negu. Til så blir man så deilig ivrasket over. Jeg har bare prøvd, liksom, det er en sånn bok som man leser, som ikke er som er bøker, og man minnes henne. Liksom, det er et inntrykk.
5: Ja. Ja, jeg hadde en rega bok, at jeg vil lunge en av min intressert. Bare høver meg, sånn er det sånn. Rada er det en sånn som er opprundet førisk.
3: Mm-hmm.
5: Jeg hadde rega god. Ja, jeg hadde den ordentlig god. Läs upp linken. Vi mals.
4: Ordentlig gott. Och kvar halda till kvann hade så vi malt den till. Eller hur ska läsa så borsna?
3: Alltså jag är alltid ung, vuxen. Till så jag hade en bogen hon är lika som kanske som det andra på all läsestöje.
5: Ja, men jag hade ung helt säkert.
3: Ja.
5: Och vuxen kunde jag läsa. Jag hade ödlig att läsa bogen. Det är god. Jag tänkade.
4: Och bäger, gentle dranger, män yeah. Och kvinnor. Och,
5: mm-hmm.
4: Ja, så det har lyckats. Hon är 423. Kan det vara en långt än att säga? Alltså, var det ett plus eller ett minus? Eller vad tog du av ditt om det?
3: Jag hade faktiskt ett plus till att liksom man ser så tjocka bortsen och så att han är där för att jag kan länka dig. Men det är så att liksom hon är några myndor och ischingar som ger så att här är så mycket text att lycka väl. Då text är inte lycka. Så man följer ordentligt att man ser kämmeläkt in till det här delt. Jag har inte också omtatt med man läser. Till man kommer så in i sövna.
5: Nej, jag hade ända på att jag faktiskt rör tjot av dessa.
3: Ja.
5: Yeah. Immun till långt när sälja. Men jag hade ju ner faktiskt perfekta långt till att jag ser sövna.
3: Mm-hmm.
5: Och det är så mycket lätt att få en sån här fajta bok som man kan lägga. Jag brukar sån typ.
4: Så det är inte lyckligt på en av vägen?
5: Nej,
3: nej, akkurat.
4: Akkurat. Ja, men en ordentlig spännande bok som är skiljer till Atikon som är givetekna en sån där övrigt att läsa i upplevning.
5: Ja.
4: Och ta bilder också om hon är sin där länk. Så tack för pratet ute, Jonna och Olivia. Och tack för hans affär. Vi tar rest efter och i nästa parti av Ung Läsa.
0: Hatta vær sendin John Ung Lesa, Silja Aldedotter, vær verstur.

0: fyrste dyrra trett og år. Og i fjør avrede båtene og i bølse 5B, 1036 tons av torske av landgrunnen. Det er å gå 20% av ødlund torske som var avrede. Fyrestånsrøktene høyde tøtning at båter i bølse 5 avrede mer små fisk enn hinnebølkene og fyrste dyrra skipene. Jeg verger små fisk togjende for borardikker og kjennsomme gagnørslo, sier landstørsmøveren. Og båtene i bølse 5B få 600-holdtrus første dyr av trett og i år. Det gjerne vil ha lagt ned som fellags første dyr. Det lover oppskottet til Barja Stein Nilsen, landstørsmannen. Hette lover oppskottet brøyter ikke galtende skipene om hvordan første dyr vil ha sett til, samt at sjåfondet slående, sier landstørsmøveren. Første dyrene samt oppskottene og tog ikke vi og i årlige første dyr til noen som vil ha sett samt kunnskjer. Oppskottet en særlig heimeld av letta bølse 5B, 600-holdtrus, eka fyrste dyr i fyrste årene 2026, sier Barra Steinelsen. Han sier seg være verroen vi, at oppskottet vujtjør fra omsittinger at landene og veireglene. Det kunne være avleggingar av at tillota flere fyrste dyr, såsom 4MSC-godkjenning. Men talene to om særlige og tøyer avmarska av løsjen, som ikke brøyder galtende skipene for avsetting av fyrste dyr til noen sambart sjåfondes låne. Oppskottet være så stedt lagt frem ved tøy enda malig at løsa en av utøyselige støv og i verande fyrste året. Og i tjør var 115 fyrste dyr etter kjøpeltje 5B. Oppskottet har vært til omeldes fra første Venezuelanen, Feland og Trollbaton, Vørn og Havstovene. Høringer fresten annars er stått under leieren 25. juli. Og i dag 15 år, så gjerne ivergengsavloppet av norsk og øtne utøya. Allmenn og minninger haltene begynner klokka 9 i morgen. Vi minninger steg utenfor høyblokka, vi stjøtner bygningene, skriver norska kringkvarsby NRK. Sett ned eisen i et halvt i domkirkene i Oslo. Ombå for imeskar stålsbølger skulle halte røver, enn så fortsatt så har en Jonas Gahr Støre. Nøvnen i at jeg må skje jo all fjers som låt og løyver av lysen opp og kranser for jeg lagt der, skriver NRK. Avlåpende våre og øtne utøya, her en politisk ungdomsleve vær, og måtte støtnerbygne kanon i Oslo. Torsnottene og torsmorgene sleipet i Brimil en trålare av Klaksvøk. Trålare var noen for førjert, han fikk maskin trobelegger. Brimil sleipet i trålaren inn av Potlund og Klaksvøk, her siska tok vi og fikk trålaren til Brytjo. Og Smyril selte ikke første turen klokken 6 om morgenen og krampa tenket til havner. Strandførselen bor fra at årsaket av brettet av kølevannskipene sikler Smyril ikke, når det kunning kommer omleg klokken 8, skriver Strandførselen. Distri mellom Kå og Okano Salgiris ur Litava og Kjerskvaldi enda i Malleiser 0-0. Hetta var fyrre distur og i øren omferri ur Champions League kappingsni og i fotbollte. Johannes Jakobsen, fotbollsvimersere, tog saman om etter distin.
1: Det var tungt ut av Kå i hele tidskjøkken, men saman om tidskjøk skulle jeg vinna det så halde det kom til Kå i. Skap ikke jo øyne, men det er den ferdig støven som våre, det hukse jeg Kå i eira, og vi tar noen av leikeren til Kå i som er Ja, tror jag sätter mig för att skåra och vi har väl skådat sig gittla som
2: ja, och Johans
1: Kassar. Så att, men jag sitter inte om övrigt, men att synte trobollare kanske en Arne Distrin för gång. Man också att vi ska få en sier om sig annars, så man har lite sin rädjeva av också. Ja? Men man kan bara säga att jag ska gå i behöv. Men fyrtiden är Det är inte så goda som vi kanske har vågna till nästa dyst. Men i huset är felen, nekvar som spelare som ombåar det första felen. Det har varit vi vid landslinjen och vid felan tjasar mängan ut. Så akkurat där känner Luka som fyrtredna. Så det ger att det inte till, ska man säga, ett problem. Och det är sånt där rätt maten hanterade på. Det är att det går i sista ut och tar det här när man hittar. Men stå oss väl, utan vidare lejst. Undanför när ägsen äger hit. Men det är som att man känner fyrtredna och det är bara okej, det är bara så att det är. Och så tänker man det härifrån och brukar inte köra några kräfter på det som kan vara fyra mot fyra hitliga. Så att 0-0 och vi har också framgångskar i hela möjliga, kanske inte lika stor som är. Nu får jag tack till när som.
0: Säger Jans Jakobsen, vi märker det. Lineberg hittar stator i Litava om Aina Viko. Bekre lyder låtvestan med en 5 meter om sekundet samtrye og åkkost elle, som lyder av degen vekst og vindrens bekliga, setna personen opp i låt- og frukslåtvestan, trutjer til 8 meter om

0: Og så for å vite hvordan vi rekrever og i det, og jeg har Tori Poulsen fra Føreske Veverstående av Trannung. God morgen, Tori.
1: God morgen.
0: Om vi tenker at vekker noen point, og hvordan det vekker det?
1: Ja, jeg vil sagt, det helt godt i morgen. Det rett og slett kring landet, men i en 5 meter armskonte, at den ligger om vesten, men det et skuttjende vesten, eller det var akkurat den mørste, men sånn hun reiser kjær frem akkurat den jeg i morgen. Så synes det skiftende skulle løft i morgen.
0: Og hva er det til vekker det?
1: Nå kan det hette vekker, takk om du vant akkurat fyra versen, kanske också det alltså från Vietnam men så nu gör det att igen det tar för vindförna växa verkliga så att man passar in upp och i trutchel 8 meter skonte och i kväll 5 till 10 meter skonte och sen 8 att allt 13 meter skonte och 18 hon är om västern så att ni kan ta ner mot utsynning men annars är prövs gott tjejda och vi kunde svarta också det all i kökning det är.
0: Okej.
1: Men det var inte kallt där i mån till DNA. Så det har haft hittat lite därför är lite i mitten nåt och första steg.
0: Och hur ser så i kväll då i morgon?
1: Ja, vinter växer alltså inte i check dagen så i kväll kommer det alltså inte mer vind. Men i morgon tar för vind finna lite i mitten 8 och 13 meter skont till Atlanten. 18 hoppar lite i mitten västern och ösning. Det var skutcha och färdial och kallade det sin direkt i morgon. Och hittin han kommer lite i mitten 13.
0: Okej. Så till en jota så löt nu hon vill som sitter mest av den någon. Men kanske också är allt kan komma i mitten.
1: Ja, jag hade där att få in ut annars.
0: Ja, super. Tack för Tori Poulsen. Vi tar oss att i morgon.
1: Ja, säg.

0: klockan är 8.
1: Smyril sylti ikkje fyrsta turen klokkan 6 og i morgon av Krampa tenka til Havnar. God morgon, då er en samhållsen stjåri av strandfærslene. Kvepp er Smyrle?
2: Ja, god morgon. Det som hendte i morgon var at ta Smyril skuld starta opp i morgon, ta stafest til ein leka av kølskipane til hosmotorene her. Og tog fikk kip ikkje løst.
1: Og hvordan står det hans gein?
2: Ja, jeg vet ikke ordentlig i smalåten hvordan står det, men det var ikke så å si at kølskipene, som man sier, rikker ikke man skulle det, og så får man ikke selv. Og der har jeg også arbeidet vidt, og så gjerne ta klokken 5-6 morgen cirka, eller ta 5-tunna, råkne vi tar hver. Og det arbeidet så, om man var livet, det skulle lykke å teste det nå, men det ikke ordentlig greit. Om smil är cyklar eller klarar att cykla så det står han bara slutna.
1: Så du var då sagt om när han kan cykla åter?
2: Nej, men det här får vi ta innan fyra in 5-10 minuter. Det här är vi att testa nu kipanna och vånande. För smil att cykla nu här ser jag parsten. Vi till som fast som sålde av lampen som vi tog sig först och främst om. Och vi till färre innan fyra en halv timme att komma med när fra på.
1: Ja, och så gör det så vi till färjefärsen som har förnöjning i affären norr och kött till dömens
2: lite slavlampor. Ja, det är det som vi arbetar vid lötene. Vi tar röna kanna hos vi två flott folk, de som kanske skulle första steg. Men det här kommer vi ut vid en av frapan innanför den här stålva tummen.
1: Och kan det bli över till då, eller hur säger?
2: Ja, det har vi inte spänt nu. Det är forskjelliga ting som skulle gänga upp och vi tar arbetar vid lötene.
1: Så fraktar vi att klockan 8. Tack för det, Daniel Samuelsson, Stjåri av Strandfärsne.
2: Ja, välkommen.
1: Och då är det så fyrst som alla rör i HB ISIS eftermöta vägerreglerna för avsättning av första döven och förskån. Check för. Och så känner er, säger bara Stein Nilsen, landstörsmäver, att det som värre är och MSC-godkänningen har gjort värst vi, att det var ohövt fackfolk, inte eftermätt omsättningar att landa och vägerreglerna för det nästa årliga efterlite av MSC-godkänningen i december, missat det godkänningarna för fyrstidskapen efter Uppsa och Husson. Vera flere fyrste der latner enn veireklan sigur, kan ta avurska urslutti ui ettermetingsne ui ISIS og arbeidet av vinnene av få MSC-godkjenningar, sigur landstores mevren. Barra Stein Nilsen hevor lower oppskott om a leta baltje 5B, sjein rolltrus fyrste der at rett ui år. Og i fjör avra debatan er ui baltje 5B, 1036 tons av torskje av landgrunnen. Det er gått 20% av ötlund torskje som vær avra dörr. Fyrestånsrøktene har tatt utning at båter i bølg 25 avreier mer småanfisk enn hinnebølgene i første de her skipene. Avverja småfisk togjende for borartikker og skinsamme kaknorslo, sier landstørres mevren. Islandske kvelabatterne har skått 15 neppafiskar og i år tallet er fra frutjadenon. Det er ikke nekv og vekker for skiltene. Skipene sørger ikke plåstren fra kvelden, og i samtidig har vært jeg kattlet Atlan Juli. Kvotan er holdt an 100 neppafiskar, 28% færre enn i fjør. Første neppafiskeren i år var skått 23. juni. Hanna Katrin Fredriksson vinnemålar og Harry Atlera stekka kvella veiene, men fyrbils færon og ikke gjørst til unda maur hennara Bjarne Benediktsson gav ut 2024 og parsta fella noen kvelle løyvidle sjåta neppafisk i 5 år. Borgarstjórn i New York, Soran Mamdani, hefur hætt av samveldismyndelagannar om at handtaka israelska forsattesmála ráðherran Benjamin Netanyahu ta hessin kemra vitjan i New York i september. Það skrifar blæði The New York Times. Israelska forsattesmála ráðherran ein krigsbrottsmaður, sigur borgarstjórn og skal tøy handtakast. Soran Mamdani hefur, sambart The New York Times, eisne kanna om lögreglan i New York kan handtaka Netanyahu, men skal av finna vita at det kan hon ikkje. Donald Trump fortsetter hefur av og sagt at Netanyahu fer ikkje av handtikken i New York. Og i det fer Johannes Porskjus søknar prestor at verja doktorer ikkje sjøyna ui godfrøye og lærte haskolan og i torska bynnen Münster. Richard är lätten in för jag vinner akademiska heter Dr. T. Ohl. Verjan verur at eldene fyrir protestantiska godfrøye og i Münster. Richardin Eidor Dolos in and around Paul, a semantic analysis of Paul's slavery language in its contexts. Og i stotton greinar Dr. Richardin gossi år og mynter som heva sin opprona og i trælehaltenon vera nøyt tilvita og i brøvum Paulusar og i godfrølju proførslo, hans herra. Velejare tja Johannes er Eva Marie Becker, professor i Nudja Testamentet og Universitet Münster. Sedan personmånaden var till att Atlantic Helicopters efter en 20 mann och en russisk trålare med en var flöjen av landsjukra huset. Trålaren var sådana fyra följer. Växjö, lite lågt västan, men i en 5 meter om sekunde samtrye och åkost. Älem som löjer ut av dagen växer vintern späckliga. Sedan personen upp i lågt och frukslågt västan, 3-8 meter om sekunde. Och i kväll frukslågt och fruska vintvästan, 5-12 meter om sekunde. Och i natt frusk och vinter upp i struk av Össeninje, 8-13 meter om sekunde samtrye och åkost. Älem. Fyra personer i morgon, fruskor vinter upp i struk av Össeninje, 8-13 meter om sekunde. Samtidigt och regn eller alla vevor hit är 9-14 stig.
0: Tjej du det? Vars du ska du ska finna på? Konserter i Klagsvik eller bara höstkvöld i havn? Whatson.fo hever even i det. Allt som sker, när och kvar. What's on? Vita katt sker.

0: Vi tar och hörst näck om symjehilen och i svojnen. Jag tar sig vi Peter för när jag tog så gärna. Ta arbetar vi att få en den här symjehilen och i lä. Och så gärna har hänt att symjehilen är till sin bruk. Och nu är det att gå och kriga och vara i sommar och gå och se hur sin symjehilen häppnast. Och jag har Peter Assan och att telefon i morgon. God morgon Peter.
1: God morgon.
0: Ja Peter, gå och jag har faktiskt under vid symjehilen som tog arbetsvärt för det.
1: Ja, det var ju svinningar och flera folk gått här. Nej, knuskandet det kom nu, bara för att pröva simbilden, så det är väl mätt det sker.
0: Kvad är det som folk damar så väl vid simbilden?
1: Ja, att man pekar till en ort, han är utgått som är svinne, och här är en simhille som är inte bortsett från byggnaden, men här är en naturlig utsimbild. Ja, och han är hattliga stora, och inte för vuxna kommer att simma i. Och så är det barnafamiljer älskar det, så det är nekbrott för att få i och vassa och hyllna och simma. Det är väl mattigt.
0: Ja, det är angelägna att det är svimmeln är ute, som du ser en naturlig hyll i världen, om man som på Görslands inte större. Men det är så kallt, eller det är heller inte fullt tjatter.
1: Ja, alltså som färre och tog i tjocken där så ser man det som är vanligt att hitta en del läget om det är kast. Nu har det varit så lust nu i sommar att det är väl en brukt det.
0: Ja, det här var en folk var ju så innan nu i sommar och rann till det.
1: Ja, en ek folk var ju. Jag har varit en års från till färrelärarna som är då i Örken. Jag fick att det är färrelärare. Det ser att folk kommer alltid att spela kvar som bilden är.
0: Så han är blivit känt där?
1: Alltså han är blivit känt där, ja, och tackar för att jag kan kraft nu.
0: Konstateras han och i kjolver, är du Peter, är du kjolver i hyllen först?
1: Ja, ja, för att det är lustigt ut och så är det ofta i hyllen. Det är inte familjen som man vet, eller det är inte hunden som man vet att det är rösa passler.
0: Och hvis du lyckas skulle tänka att du är sövn, kvad är det som vi är erbjörd i hyllen och kvad har du gjort?
1: Ja, svimhyllen är det gammal hyllen, han är från utgång som förutsätter. Och han har varit hittla färre vägna ovanför i flera vätren och han är inte väldigt tömt där senaste åren 2020. Så han kom till egentligen inte brukas eller ta var färre utan för att ta ut utan var tack för att ha lejt. Och så har vi simpelt en tröntan och bär om att månaden omgärdan och det är inte synat ut. Det är över 10 timmar att få en omgärdan.
0: Och det här syns som vi har gjort i den här görslan, han har nuttjat Birching och röntsa hyllorna syns, alltså bottnen.
1: Ja, det finns ju en parst av nuttjat Birching, ja. Och det finns ju nuttjat ventila.
0: Oh, ja.
1: Så det är väl lätt att tömma hyllorna.
0: Gås visst ni att landet som tog ögonen för dig, man kör kanske ett hus och kanske han har fått sig en synd bed runt om husen och runt om hyllen?
1: Jag är på er gång vid att få flicka om mötet. Och först är så att det är en skifteskur. Och vi ska finna ju hjärtan för utförstånd till att göra en köfteskur och allt vi tar funktionsutskander. Och där alla vill så få samma vid kommunen att bytja det och ösna och sauna.
0: Så att det ska vara att ordet truna var ökje ur svin?
1: Ja, det har haft att vara så en välder ökje ur svin. Ja.
0: Ja, nämligen ja. Så är det så att nu vet jag, nu tar sig det om det, nu har vi gått väver och solen och skin och allt sånt här, så har det lea mannen att lepa i hyllen och sånt, men är det folk, nu nämnde du dippar här, talar jag folk som vanligtvis dippar i sjönen, är det folk som kommer till Svinja och kanske röjna hyllen och allt där runt, vi har väntat dem att dippa?
1: Ja, alltså, hvis man snackar om byggda först, ja, så har vi också sett att folk dippar i hyllen och jolla det.
2: Okej.
1: Jolla, det är ju över brukt det, ja. Det var en familj, så kan jag göra det.
0: Tror du månader högliga affärer här när det är bara så in i den affären i en hylen, är det
1: ja, alltså vi vet att det är släkt som man kan skära ut av käk. Så ta en elektrikare affärer till hylen. Och så som helst, alltså en elektrikare. Ta det så in och så en elektrikare som jag vill.
0: Så för att tänka sig om Peter, helt du själv är att ändamal i Rotsche, vi tog ju det som du har här arbetat för det.
1: Ja, ändå man är rocky att få att simbilden omvaltan och det här kan jag tacka för nämnden och felare som är samlade med här och kommunen och ja, och som sa han det utrustning som jag vill tänka till det. Så ändå man är rocky, ja. Men här är på en fundraising-gång till nästa steg i Örkjumokon.
0: Ja, som du säger, är väl vid Örkjumokon. Hvis du lukar grejer, kan jag också dumt att jag ska vara väl vid Örkjumokon?
1: Ja, det här är så en skifteskur, här är det sauna, så det här är blandiga av hart och kast. Och så också vi då just nu att kommunen att lära oss när plantat trö att han fick till det. Så det här är det som vi har lånt här. Ja. Så det här är ordentligt gott för oss för att sauna och Det är inte bara så långt i hyllen. Det blir för kallt och de saknar att det är att skifta och sådär.
0: Ja, nämligen. Pedro Sanne, vi får tacka för samrådena och allt det bästa av Svinne.
1: Ja, tack Pedro.
0: Vi talar fram vid Tullagen. Här är det att lära Kansas. Hold on.

0: Vi tar då en läge Hold On till amerikanska progressiva rockbölsen Kansas. Sangren kom ut i 1904 av platen i Audio Visions. Och var skriva av gitarristen och i bölsen Kerry Livgren efter att han i 1904 var omvänder och gjordes kristen. Sangren skriva i Kerry Livgren och innerönt att sannföra konusrynne om att omvända sig till kristendomen samma vid hon. Och det är ett namnst.
1: Sommarmorgon.
0: Her norri av Viarøye hefa nokkur ung folk tigist stig til at stóna eitt dansefela, eitt lokalt ungdoms dansefela. Og ein av fyrirskiparnum Levi Jekvansson Heinesen. Og Levi, ja, tida tigist stig til at stóna det her dansefela i her norri av Viarøye. Ja, hvor tók tigist stig til det?
2: Ja, altså, jeg tenker oss på nøyre. Alltså jag nu var det fallet vet att vi var bekväm vi hade dansat samman fem mar och där började vi till att vi saknade också att komma samman någon och så valde vi till att låta dem komma samman för ska dansen. Vi visste att vi var partners eller showskapiga eller också så detta är i mitten va. Så jag också vi kommer samman och också som gav alltså med en Felix Avamal eller att ända mala. Så vi provar så nu skulle han och jag hade checkat några förnar och så detta är i mitten sjönt. Så den nästa är det så prövar jag efter när jag förna och tatt ner i mitten. Men det här var så helt tid att jag inte kan ställa sig vid Christian Jakobsen i Eströtene. Och han tog till några dansspöl. Och jag visste inte att det här vi är, men jag bjöd så han når att kippa för dansspöl. Han tog sig omkring vimman vid, i Röva, Högnesen. Och ta bett ordla fingrar sig, eller ja. Ta tömte först en öliga. Och ta kommer också några klackskingar på i och... Vi dansade så, ja faktiskt, längt ut i först, vi var tömta så väl. Så här började jag faktiskt sen så. Och då kom vi in i gamla skolan.
0: Hur snäck var det tid att det så började det att du tog stid till det att du skulle få dansa? Hur snäck kom du att dansa då?
2: Alltså på inte början var det ganska 12. Då började vi dansbölen, då var det ganska uppe en 15-16. Men omkring utgivning har fallit sina östning, jojo.
0: Kvart dansade du då i första när det började så spelade stortläggare?
2: Ja, det stort lever till det att ången av åkken hever näga fundament och i förskund dansa så vid åt i ången. Så det här var på så höj och kallt för en ången och syndra av sikmskvänen och det var det som man är lärs för skolan. Och så började vi så att sätta fyra. Jag hade alltid sagt första kväll som vi sett jag och lära åkken höjma och det var stolt siktigt. Så ja, och det var ju sån ringt att få folk att lära sig men jag hade alltid...
0: Ja, det kan jag inte mer. Alltså tell you att folk fick skola ting för det. Det går hem mer på för det där för att hus och lära sig och gör det då.
2: Ja, jag så det är ju det som gör alltså ta första kväll vi sett för om är terka väl va. Så då blev man mer och mer jag då innan så man slukar hål ja. Men är att som har Olsalia och för att lära och ringa någon. Så flyr då va allt och jag där på hosten går då så det är alltså alltså ordet stort då till oss som att ja.
0: Ja, det är så matchat. Ja. Och hur då tog nog prona till först kan dansa så efter från Batnar det hade lust först kan dans eller hade inte just inte med där.
2: Alltså är själv jack till Batnar dans. Och jag vet det var ink. Det hade mamma platta kara med kvar sån där till taxkar Batnar dans. Och här var det så här slapp man vi i Bayernlägg i Urslandet till vårt festen och fyrstan, mon ju. Och ja, jag tömt öliga väl. Vi var onkel vingar som började vita. Alltså, han trodde ju vingar. Så, ja, det är ju just näka. Och annars så har vi, när jag såg han här, var inte just vita, inte nu.
0: Det är så började jag på att nu tack så stilla stånda dansefälla. Jag kunde ju förra mig att vara till att stånda vi gör oss dansefälla.
2: Alltså, vi har dansat nu i 5 år, eller ja, 3 år här som vi har kipat öliga väl. Och vi har haft turar och... Og jeg har kjørt med til Svinnøttene, og vi har også vært fuktløttene, og vi har kjipet oss noen største tiltakene i skolen. Og det ble, hvor man vil ha et ordentlig juridisk fel, det er hvor man vil ha innskyldt at det er en bøk, så man kan få stolene, så man kan kjipe at det ikke er ordentlig. Det er sikkert tog, det er tog jeg vi vil ha et ordentlig fel, så vi kunne ikke at det gjør at det ikke er ordentlig, og ble vi å gjøre det, og måre tiltak.
0: Og hva er det så at jeg er stående i alle fall, hva er det større?
2: Ja, det var en över 20 faktor eller sånt, men och flyr var ju mött upp, alltså det var jag. Ja. Så det var det gott. Man var ju ett ödmjukt jobb, hvis du mötte, blev inte en sån mitt upp sommar, det är så helt säkert.
0: Det är också stilat här, hade du så kört en ändamålsordning, alltså fyra fjällar?
2: Nei, det har ikke kommet jokken enn. Nå vet jeg bare arbeid for at, ja, nå har vi bare gjort ting som har stått av konto og sendt omsøkene til kommunene om høl og EMS ting som, sånn, ja, sånn praktisk ting. Og det er det vi får også gjøre at enda masse årene, ja.
0: Det er just det jeg skulle spørre om, det er nemlig høl. Hver her var det dansa og...
2: Ja, vi började dansa i skolan, alltså fackskolan. Här var happy illa till att dansa, att det här är ju på tonkolv under vinylen. Så får vi dem en gamla skola, och här var det två vetrar. Det var ordentligt stort lite. Det var allt dumt väl höll. Det var, här var inte hit inne här, så allt mötte upp i trotsche. Och jag fick skällt om jag inte mött fyra tändra. Det är ju en sån eldrakator. Så skulle jag möta tändra en gavar tog. Och så det är det. Men det här stäckar vi så vet jag att kommunen valde att omvälla henne och han säger att det tömt den. Så jag antar så här var vi där i Tavlant höll från hotellet och bara ner öppnar.
0: Okej, men det ville gärna här vara att höll det här golvet passar väl till tvärskandans. Jag sätter Jesus och Lutzinder, lägg oss det.
2: Ja, det är kjort sagt. Man inte till tvärskandans att det ska geva sig och det ska vara. Danser blir vi nekva för den här bättre så golvet är gott. Det är absolut, ja.
0: Och kvar där det så sätter K4 i dansfällan nu veteran.
2: Ja, vi hoppas att vi kommer få ett hotell där vi är med dessa sportkommunerna eller sent omsök kommunerna om att hålla så börjar vi bäst att säga. Men ja, alltså vi kommer här vara en kommer dansa kvar så nu där eller det här var just nu lukar snacka så nämnt någon vi behalta så nu där. Men jo så dansa kvar en sån där fram till och tas vidare skibakon till att vi där justa i 2 miljoner till bärarna kan vi där justa nu. Till nuchter där första artist vet vid vi äldre folk gas vid där Archan plus och nu är så att när jag tar prova i göra dans för dig 18 och 19 touchen där för sig och det jag öle väl det blir väl clashing av och det är och knappt 20 folk som vart det så jag alltid prova fortsätta vid då i för sig arma för det om man ska lägga sig hemma till en dansöl men så dansar vi äldre fram till jul och här var anker till då. Ja, jolla för gås och annat. Och så dansar till det yngre, alltså med alldeles allt annat yngre, fram till första.
0: I halvdet tror jag att det är äldre jämnast, det är rättliga ung folk och utan dansfällan, är det inte det?
2: Jo, ja, det gör ju med äldre ner, med äldre man vill göra, nöjtja, eller tjugo, ja.
0: Kvad är det, hvis du börjar tänka till själva, kvad är det så chatter som hotagande vid förskund dansen?
2: Temat vi när vi, det var ju till er mättan, jag också undrar att det flöjer av... Flera personer som är vid åken till räckva och just nu. Och det, som, det verkar som att allt tog mig väl för ska vänta. Det är alltid det som driver det. Och, ja, och det är spännande. Det är kvällen är spännande. Och, jag vet inte om det är så näkt till det, men ja.
0: Jag också är som att det är att jag var inte kört det, men ja, det är ganska kört det. Man ser att vi har synder samband i förskandans. Men här är det att vi har några dansfällor?
2: Nej, här är det att vi har några fällor. För vi är för 100 år sedan, det var det dansen ju normalt, alltså till högt eller till stöga. Men det var att vi har några dansöppnar och allt det var att det var ett danshus eller ja, dansstova tar ju byggt i fjörden och hade hon blivit hit i trusen. Här var också dans, men det var också några ordentliga danser till just nu. Här som bodingsfällare helt till. Det var lika nämna på.
0: Bodingsfällare?
2: Ja, det var fel att höll jag vid. Här var äldre män kom samman ett av boding.
0: Okej.
2: Men det är inte stående, så det här blir nästa marksändning.
0: Ja, nämligen. Det här var nästa, så kom vi till bodingsfällare. Det här var ett av Tör Mikkelsen. Han är rökrad handlåk nu.
2: Ja, ja. Då du spörs kvar man tog mig först kan dansa. Nej, vad ska jag ta som att lägga på i? Och det som faktiskt är lite först dansa, det som faktiskt inte lägga eller huxas någon gång. Det är att det är så falskligt. Det är verkligen stort lite att det sociala personen först dansa. Det är ju inte om så övna kvän. Det är det man som ser man och gör ring så han vi fast ju och kvar ser man och man är tema. Det är ja, i alla fall det är falskligt.
0: Ja, det är ändå så faktiskt att jag inte lagt mest till det att det var Norrfestival i Norge och öll skralla till Potfinn och Potl eller några sanker. Så är det en grunge man som stannar i en rinkär och råpar borster och höj och så kvå svart. Det blev något att göra.
2: Ja, vi plejer att säga att det här klockan blev omlag 11. Ta finna vi då på terrasserna och tällna och så ber jag den rink. Ta plejer folk att komma. Så kan jag få bo i, det kommer alltså bo i. Så blir det ofta en stor rink.
0: Ja, det är bara så här. Det är bara så här. Det är en äggfall som kommer bo i. Så det är ett saunar på en kramata.
2: Ja, faktum är bara första dans. Nu har vi G och kippa för första dans. Så har vi flöj i öron. Och här var det över 100 folk som bo i. Så det är alltså faktum är väl. Så det är alltid något skök.
0: Så först ska dansa till alltså här är en framtid. Det är något som fått tojma och lukar kjolt om man tar sig ner om att det kanske är vanta. Men på ett land så är det något som är hotell då.
2: Ja, folk skulle uppdaga den stortliga personen att du är först. är det få skulda ting för så ser det så lås.
0: Men är det nog skulda ting för nu vi vet det. Kan jag kalla det sätt i konfira?
2: Ja, vi vet, alltså vanligtvis är vi att dansa för en vetrarskra. Vi snackar om att kipa och synda annan lös. Att vi talar det vi kör alltså vi talar kvar in i mitten fallet till muntliga tema så vis man vi inte att fallet skulle själv välja kvar det så där så ja. Och så nej för det vill lära sig till nästa fair och så vidare som är inte depressa så det är ju för som skulle ha ting men man är inte att lära framgång där då va
0: så det är inte avst kvar i skrande alltså som det skulle lära sätta sig för att lära vi vet
2: nej jag hade inte gjort det här vet du nej
0: Nei, men lukka vel. Hvordan er folk vant at du får møte opp, eller når vi er det første ringgrunn i Kibauer?
2: Ja, det må være i sørste september, 1. oktober. Det må vi snakke om, vi nevnte noe om og kvart kosse. Men ja, jeg vant, jeg håper at det kommer til fleste. Det er jo ødelfellene til at det er jævla fra oss, det kommer ødel, og det er disse leipende vendingene, det er det ganske helten av ødelen, men helten av ødelen, det er også nok snakk. Det er 15-16 folk, og så Jag är äldre och jag är till alltid funnast.
0: Levi Hansen, jag får tacka för samrådena och önskar att det är allt det bästa och gå ett nu vi är och är stansefälla.
2: Tack för det.

0: Vi tar då Doug Nonescheck vil lege bunden. Høstkvölde skipar avhåfjellige føringar fyrir frie fyrir friar gongo. Hetta tria are a rea. Finne Kåpa, han hittir stidtekaren Henrik Veie Johansen til å prate om friar gongna, men han tar tjengo tøynen av vaklenon og i havn og oman av tinganis.
1: Så er klart her, så har vi sang og røver her, vi får en her hivre. Takk gongur. Punkten er løttet av tog. Fatt bestand her. Ja.
2: Så røven er ved her av vaklen?
1: Ja, her på en punkt her.
2: Arne til færre genka?
1: Arne til genka. Og så tar det livet, så genka vi spekler om etter.
2: Hvor er røver vi har?
1: Vi har da Johan Dahl, løkkesformauer. Og Røve Reinager Petersson, Ischjær. Vi har alltid kunnet få den politiske myndelagen av banen, kan man säga, for jeg får förplikta politikerna till det som att få fria boskapen fram i Osian. Och så handlade det sig till att Ischa och Bitunt är alltså mental annars kommer att sätta ting sin i perspektiv. Alltså.
2: Men Henrik, vi skulle rönta gänga ja. Tegnen fria gångna om man har tingat nu. Ser du bondlyssnar?
1: Ja, bondlyssnar, jag är klar.
2: Du visar vägen.
1: Ja, jag som sagt har rövna lite när och sangren i Sundsjön. Så kan jag spekla om den där vägen. Och vi från fjärde rörsel till jag kan främst. Vi är som en bannare. Vi har avskriften i alla fria tillgångar.

0: nøytel våpna doping. Og så kommer faktisk Bjerkli at han har. Han klever en øyelig virlig løte.
1: Etter tre og fyr, eller tre og arje er at de kjipa fyr, jeg sier frie gongene. Hvor er helt du til at det er framvis tøtninger mye av sauna stod med til enda malet?
0: Ja, det tror jeg at vi synes ikke at gong fyr, for det første er farger blir allt bara större parter av hemssamfällan. Vi är äckliga lottäckande i hemssamfällan och vinnerliga. Och eftersom vi färdas när vi är ute i Örn London har vi samband i uthajmen. Så vi är en naturlig parter av hemssamfällan. Och ett åka tidskir från fria rörsken så hållar vi att vi måste äckliga lott och tog sig om fyrfärs ute i hajmen. Vi får en flöttar hända av vägen. Vi får när de 300 ukrainer hända av vägen som trötta folk. Och vi har avtidigt med att sätta folk om. Så vi drar naturliga parter. Tog halda vid att det är pura relevant att vi kippar för fria gångerna och fria tillstånd kunde hålla tid. Så är det också den parten som har vi att göra vid simänning. Alltså heter vi byggvink, alltså av folk kan man säga. Vi mån till att täcka spårningar om nästa kärlöjka. Om jämstöv och människorättender och TV-skiftene upp som vi talade äckliga. Vi kommer till det, alltså vi till en väldigt polarisering som gång fyrer sig, spjäging med folkaslö. Och till oss när passar jag fria tillstöken om det att vara på ljus och tuttningen är att man att samordnat folkaslö helt enkelt spjär dig. Så till oss när jag är ända man kan man säga.
1: Man säger att stroj krutch som är väldigt också polariserande. Vi ska se rättliga polariserande. Är ni här hemma? Det är väl stroj krutch ju mestre. Här vid här liksom två fronter. Man har sett där i förrjon. Till det som är pro Israel och så det som är pro Palestina.
0: Akkurat.
1: Öle eldfint.
0: Akkurat.
1: Och en sån fria rösta som 2004, hur samenar du två parter som är så osamter?
0: Akkurat, och till dem det som är avbjörningarna. Du, vi virar könabinen till ötla parter, kan man säga. Vi virar, i fria rösten är det högt loftet, vårt vecka, vid rum ötla könabinen. Och till oss ni avbjörningar och just nere, vi rönar samenar alla parter.
1: Hur ser du just det just i Hesumförn?
0: Ja, just i Hesumförn ger vi till att vi tjade allmänna kunde köra tjade till fria tilltörsning i Hesumförn fyra gångerna. Men vi höjde oss nu, alltså kontakta simpelthen pro-Israel, pro-Palestina och oss nu ombå för russiska konsulen i Färjön. Alltså alla vi kommer att passa vi har kontaktat er så är vi nu här fyra gånger. Alla är välkommen att låttäcka. Tror vi att vi mäter att till bär vi att stanna samman. Som folk har slått, som folk, at vi kunne fyrbyrja krutsch og ivergeng. Så vi drar inn at vi gjør med oss og kunne ødle om. Vi kunne ikke tvinga folk å låtekke, det kunne vi ikke. Men vi kunne ødle om at vi kommer til parster, at folk om at det er velkommen å låtekke.
1: Og hvordan sier det etnast?
0: Til etnast vil jeg si rymlig vel. Det vil jeg si, ja.
1: Ser du at det er noen treter at jeg ikke skulle møte opp ved Palestina-flatje eller Ushe-flatje eller noen sånt ut?
0: Unga treter. Ødelig velkommen. Man må takke deg vi som man vil. Det er ødelig godt å få takke fløk og underfra med ikke vi. For jeg viser også tøtningsen av å stande sammen om fyrbyrja krutsch og fyrbyrja polarisering. Så vi sitter unga treter. Ødelig velkommen.
1: Og hvordan... Jeg husker bare hvordan det gikk fyrer seg til så bare parstene du møter opp. For var det fremste til deg for å diskutere eller hva er det lukket som en sånn ja, en sånn hva skal man si, nesten en våpnakvult du gjør i situasjonstekn ta i ditt kjinket fire ganger?
0: Akkurat, først og fyrer vi kjinket i 24 fyrer året, ta møtte folk opp i russiske saken, palestinske saken så gjør vi kjinket sammen. Det er virkelig hotäkande och vill att sucha kusse folk kom till gänga samman och så må fyra gånger hovast i missionen mig. Det är otroligt att man ska verkost och vill att uppleva. Och då hoppas vi kan tänka fyra sig att vi är. Att man kan hovast man i missionen mig om svirskiftene 23. Att man så kan gänga samman för signalera bäger inrättning mot føreska falske noen, men øysene ut etter, altså med å pluske kipene og omheim noen, at vi ikke velger fri middelfakkaslø. Det er bare gangelig åren av at de frie middelfakkaslø, vinnene har det bedre, falske har det bedre, det trykker det for alle folk, alle stedene, at jeg kunne ikke skjer.
1: Du har jo oversagt at det at han er eisen at han ser man sjå i musk sjånar mi. Hever det her etnast, helt jo?
0: Jeg halte det her, vi har avsam mon, hever det etnast.
1: Hei,
0: hei. Jeg har etnast det her sammen med sjånar mi.
1: Du kjenker nekker noen landstorsfolk fra vi. Atle, det er det eisen at et avsam rønn det er trusta teg eisen, og sjøk eisen.
0: Ja, ja, ja, ja, akkurat. Nei, det er just det her vi enda med eisen gjerra, til at inntreja politiske kjipan. Nu måste vi nog landstorsfolken här.
1: Ja.
0: Det är äckliga vikommande just ner. Och det vet jag väl om fria gångerna och fria tilltörsna. Och omkring att de plöjer oss när vi har upp. Till det är glädje för det. Du tar av överskan. Till dömes...
1: Det tog ju också. Kan är det den här fria gången? Kan är det att du vill avskan? Du nämnde att du vill avskan. Du kan själv köra förringar med medvid. Ja, medvid. Avskan medvid köra förringar.
0: Akkurat.
1: Och kanske är det man fria ens äckna kild där man följer sig jobbarslig som man gärna kör ett eller annat. Det kan ju för att du såg så tog stil till det.
0: Jo, akkurat.
1: Och så är det politiker man rör något,
0: just det? Just det, just det. Politiker sitter ju vid avgärden, kan man säga. Tar kunde faktiskt aktuellt bära fria bådskapen ur färgen ut i heim. Vi sitter ju vid Borg och Nato till dömes. Vi är i Estefonton. Vi är i Norrländska fonton. Vi är i Arktiska Rönon. Vi är, kan man säga, uthavmån förra här i avgärden vi har tecknar. Östen innan, åttarvis vidskifter, tryckta vidskifter. Så vi sitter vid Borg här. Du är det gilt över att akkurat politiker är bära fria bådskapet fram ut hem förra.
1: Men helt ärligt, Henrik, alltså hver jag avskar när jag var några landstorsfolk i förrjön som omboa 5,5 000 folk är det frier ett land som ligger mitt ute i Norratlands i havn
0: för
1: så det är onka aktie i några krutcher som så
0: akkurat.
1: Alltså, kan inte vi är er i en politiker, är först i politiker för att ha en fortälja öron falska. Nu skulle det kika det kompent.
0: Har säkert. Det är störst nytta vi är ute i. Det är vi för en gång. Vi är inte bättre än andra förkastade. Inte det jag vill säga. Men det jag säger till det här. Vi är öliga framalliga på andra kommunalation. Vi har livet en god välfärdssamförläge. Vi har det gott. Lägga mat där. Vi är faktiskt tröjast i åkra samförlösning till det. Men vi behöver ha det gott i den gången därför samfället. Vi är äckliga med utbyggning av folk. Vi är vita näck. Vi är så få ment. Vi är äckliga normala. Äckliga mentan. Så må vi halta oss och orientera ut detta. Så vi är äckliga väl orientera i folk. Och då har vi näka att geva omhämnen till norrländska perspektivet. Vi är till att kunna samordnas i frihet. Och till näka så vi kunde geva öron fackaslån. Håll sig kvart.
1: Det är inte så vidare att uppfunda en jobb att ha läsken och ha funnit läsken att faktiskt är det smartast att det är frier. Alltså, det kan inte utföra ett kvarts människa i botten och grund inte fri. Så det är inte näka ser förrest att inte är fri.
0: Nej.
1: Det är ganska månader, det är ganska kurs man inte är att få etablera frien till vi nu kan säga att händer vi och handlar vi. Du spyr ju att det, alltså att vi utföringar inte är fri. Mm. Och några politiker i förrjun för ut i heim och säger vi vill gärna ha fri. Det är väl inte några helt särskilt enligt.
0: Jo, vi förrjunkar här några särskilt. Vi är ett land. Vi är inte en kjolstor i Kjöa. Vi är inte en stater. Vi har inte några kruksövo. Stater har ofta några kruksövo. Här har barsfyrs inom stater. Vi har hållit staten intakta. Det har vi inte. Men då har vi missat en fast av kruksavån under sådana världsbarter. Vi missat en fast i 200 sjöfolk. Så vi har missat lovfastliga öron en fast i krutsche. Och det värsta blev öst vidkänt av andra världsbarter. Så vi har aldrig väl kört vidkänt stater. Så här har vi upplevt krutsch, eller åkra förfäder upplevt krutsch av närmaste halt kan man säga
1: till er öden London att förfedrar upplever krutch.
0: Ja. Men
1: i Rønberg utfordrer det. Det er akkurat helder til, det er naivt, det er godt tiltak, og hjertet godt. Men i praksis, hva er det nyttig vi er en fire ganger i førre?
0: Jeg skylder hva spørsmål, og skylder vel. Og andre har spørsmål med nekket av særmøsene. Men man skal være naiv, for jeg har forholdt det her, så må man være naiv. Man må være naiv, for jeg har forholdt det her, tror jeg at etter et lengre prosjekt, tror jeg til å få den her frie bådskapen, som akkurat samme kan komme akkurat den samme kom fra Føringen, som fra Norden folkens leie, ut i heim, fria bådskapen, pasifismene, nasta kærleggene, ut til folk, folkens leie om, altså ikke trodde ikke noe, at stande sammen i frie, helt enn krutsjast. Og tog halte jeg vidt her, altså det gav første heter, vi minnes til at...
1: Hvordan er det du, årsaker brød det, hvordan er det du at man skal køre den bådskapen ut, er det vi har sendt skriv, nå var vi noen folk som ikke kjenner fria konke, Nekker 100 meter fra Vaklenon og man har tinget nest, tenget en mynd, og sendt han til der strøyende personen sier hikk, vi er ikke at de skulle gjøres via krutsjast, eller helt utøyelig, hva er det du ikke?
0: Ja, det er vi gjør utøyelig, til at vi kommer om selv tiltaket, vi finner opp av tiltaket, takker for det og skriver ut, nå har vi haft tiltaket, vi skriver til Bøtska Kipanna, vi skriver til landstyret, og er en landstyrsmann i Hesseføren, landstyrsmann i Osterøysmahallen, og vi skriver oss ut, vi har skrivet ut til forsetter, Det har vi gjort av oss, ut og fortsatt her.
1: Hvor er det fortsatt?
0: Ja, vi har skrivet til omvis russiske ambassadene i København, Vladimir Putin, omvis ukrainske ambassadene i København, Zelensky.
1: Om ikke det smøyeligste senter. Ja. Men helt uvendig av Putin for at hun sa, nå, nå kommer jeg skrive fra førjen av oss, og nå halte jeg, nå får jeg gjøre oss til å krutte oss. Hatt av det som liksom fikk meg til å gjøre oss til å krutte oss. Det har vært dette her, dette skriver fra Henrik og Fria Røsle.
0: Det kan vara en det kan vara viverskande kan man säga viverskande tror att hisse små klyper där från fjärde Ryssland små klyper kunde på sikt ge det att politiska ledare kommer att ni är såna vi må ge oss vi skrutcha nu vi må ja
1: hej det är ju en kanske ett bättre nytta än så en cost benefit då hur ska man utnyttja såna orske bäst hej det stäm för att kanske fyra gånger sen att skriva ut kunde det ju vara Større nytte vil jo i at kanskje legge trusht av disse landene. Vi kanskje legge trusht av politikeren om at økje sanksjoner mot Russland, kanskje eisne økje sanksjoner mot Ukraina, det vet jeg ikke, men etterfor mot krytjende person, eisne USA, når vi snakker om USA og Iran, heldre enn å gjenge en friere gang, altså affære av mer tannveien.
0: Jeg er jo også til at ofte legger man trusht, eller til mottrusht, og vi vil jeg som en videre motvekt til krukten kruksoraløg som vi har ved løtene og polariseringene. Vi drar motvekt til det. Vi frier. Vi drar motvekt. Og det er viktig at man kan truste oss frie vegen, kan man si. Du vet akkurat hva opp, kan man si, frie røslen. Ja. Det er til å tale og skrive i året. Det er samskiftet. Det er dialogeren. Det er, ja...
1: Her er det en gang, det er turister som ganger.
0: Turister, ja.
1: Hvor er I fra? Er det fra Danmark?
2: Ja. Vi er fra
1: Danmark. Ja.
3: Og hvad laver I interview om?
1: Vi laver interview om, han arrangerer en
0: fredsdemonstration.
1: Fredsdemonstration på torsdag.
0: Ja. På torsdag.
1: Og så udfordrer jeg ham lidt og spørger, ligesom, hvilken nytte har det, at nogle færinger går en fredsdemonstration. Ja. Og han siger, alt...
0: Alt virker. Vi er en fredsbevægelse, der arrangerer fredstiltag. Ja. Og blandt andet på 3 år har vi så haft en fredsmarch her i Torshavn. Ja. Og vi har det i overmorgen. Ja. Og I er velkomne selvfølgelig. Og,
3: ja, og vi
0: tager hjem i dag. Og så, ja. Men vi har så, ja. Og vi har også samarbejdet med det nordiske fredsbevægelser. Ja. Og det er et, der hedder den nordiske fredsalliance, som vi er blevet medlemmer af. Mm-hmm. Og de har mødet faktisk i Jondal i Norge, her i månedsskiftet juli-august, som vi planlægger at være med til også. Så vi er ved at deltage i, også i nordiske fredsbevægelser.
3: Hvem er det rettet imod?
0: De er rettet imod det politiske system, kan man sige. Men også indad imod vores egen befolkning og befolkning om, at det med at have fredsbudskabet i front.
1: Jeg udfordrer ham lidt og spørger, om det ikke er lidt naivt, at nogle færinger ude i Nordatlanten skal fortælle andre lande, at nu skal I lægge våbenene. Men han siger...
0: man ska vara lite naiv för att gång med det här.
3: Idealistisk,
0: ja. Naiv och idealistisk. Det ska man vara. Men vi tror på det att det nyttar på den lange banen, kan man säga. For det vi har, som er også i Danmark og i Norden, vi har så meget godt at bidrage med på Færøerne og Norden, at bidrage med, fordi vi har en lang tradition for at samarbejde meget godt mellem de nordiske tale sammen. Det er heller ikke tilfældigt, at Reagan og Gorbachev, de mødtes jo i Reykjavik i 86.
3: The summit
0: i 86, ja. Hvor man havde det der med atom... nedrustninger. Men tak for.
2: I må skynde jer til det. Ja. I må have en god tur hjemme også.
0: Ja,
2: ja. Ja, det har jeg godt på enkelt her vi i Reagan. Og...
0: Ja.
2: Og... Sørste fire der at...
0: Vi kunne jo sagtens haft...
2: Ja, vi kunne haft et...
0: Flere fundet følge.
2: Ja.
0: Sagtens.
2: Zelensky Putin.
0: Sagtens. Det kunne vi godt haft. Jeg har faktisk spurgt et par mål, når det er sådan tyst sygerne.
2: Nu er det her, det er horen er åbent til landbaskristånden. Det er noget, jeg ved. Det er ganske apropos. Ja. Er godt... Ja. En god mynd av hvordan vi åpner og frier litt i fergen. Horen inn til Løkmannskristånden, sånn at det var jo åpen, og da vil det.
0: Akkurat, ja. Det er veldig godt at det er så.
2: Ja. Hva var det?
0: Ja, det ser vi at det norrländska perspektivet och funktionen i Jesjavik.
2: Ja.
0: Men norra har också fördöme vi att skapa fria avtaler med tavlerande PLO och Israel finns jag 15 om. Oslo 8 och 2 avtaler. Ja.
2: Du ger förra ett sort så neutralt paratus har folk kunne hittas. Så vil onker sige, at vi er kjærlige neutral. Vi har vært... Det har vært noe russisk skip, til dømes. Og det er henne landet ikke ferien om. At vi kanskje har vært... Vi er jo så neutral, helt enn av oss og suje. Så spørningen er om vi kanskje... Er vi der rette steg? Det er vi kanskje jo ved at vi har vært neutral.
0: Vi har vært neutral, ja. Og vi har haft fiskevei samstarv i Russland siden sosial fjersen, og det er virkelig godt for fergjere østen, ja. Og jeg minns i oppvaksen Skadafjøren, jeg minns forskjellene av Russa Herjinko her og Skadafjøren, frie alia rundt, og minns ikke noe ringt, vi tog at Russa var i fergjøren, altså. Og så sammen vi i Ukraina, altså. Vi for en gang kom samstarv i Gjøtl, og til det akkurat styrkjere, og vi har ikke så fordømmene som stater her, vi er ikke stater, men vi tog här just fördömande den här vi har krutchast och det här skulle för att vi är uppe i en härna var med ja botta doping att vi har inte ta fortsätt när du har det väl gå var omstör till att bära fribåskapen och bjuda vi kommer att lägga en tillfällig att områda fria lösningar.
2: Nu är vi kommit om man tänker ni stand utanför
0: ja.
2: Jag kan kalla man akkurat till plossen. Ja, det är ett torget,
0: Hersman. Torget, ja, och därför, ja.
2: Stockastovan
0: är det här. Stockastovan, ja.
2: Det här är så höstkvölde.
0: Höstkvölde, klant och utjan.
2: Om du skulle sett båskapen och rönt att finna flera folk att vara vi i fria gången i Hissafir.
0: Ja.
2: Hur säger du sett, Vörna? Tjärs väl, nu har jag fastnat några sekunder yeah. ifrån. Eller ända.
0: Nej, jag hade att folk har överförat bött upp till underfärden och fria gånger. Da vi begynte for 24 år, jeg visste ikke, jeg aner ikke hvordan folk var møtt opp, om de kan møtte opp. Men folk var virkelig offer, vi var omkring 100 ganske møtt opp. Da ser vi i fjør, så jeg er glad for det undersøket det vi har haft, og vi har bare høyt også, alle føringer, yngre og eldre, at jeg møtte opp, til å ta germon, at var på ljøse fria bådskapen, du vet er att så tänkte jag att kvar en öron i färgen, men inte minst ut i vi fick ut i hem i Östnia. Ja. Det är ju nej att vara på ljösa fria bådskapen. Och i halvt jag faktiskt är väl ont vi att vi fyrkipet fyra tillstörelsen i Östnia fyra gånger. Så det här vill bara vara när jag möter väl upp.
4: Efter fria gångerna tja Finni och Henrik Färre Vitlöjn mötmälde sang fram 1904 och kända rockbölsen om Deep Purple. Opronutgavan är 20 minuter lång, men det är färre bära spela om 4 minuter. Sankren var skriva som att Bindlöjs mötmälde mötvis i Vietnamkrynnen och spänningen under kalta krynnen. Vi är som ser mesta Hammond Orkeljövnen och en rövlion byrnartövnar lyser Sankren monumitteln till att säklesa människan och ta möjningslösa krytje. Fra at du dempa i sangenon, vi referer til et empt og grant skrutsch fra sangernon Ian Gillan, som så Richard Blackmore tigger iver via en gitar solo. Child in Time enda det en av største rockklassikernon, og i viser hvordan tøvnløkker kan nøyta som en stersk rødt mot krutsche og øyledging.

0: Ja, så skrev jeg ut nye for Child in Time og Deep Purple her. Hette var sommermorgon og i morgon. Vi vet at du er i morgen når vi er sommermåten klokken 7:30. Farvel.
1: Sommermorgon.
2: Klokken 21.
1: Smyril fer av krampat henga klokkan holkon tutsjo på strandfraskip landsens nu fra. Smyril sylt i ikkje fyrsta turen av krampat henga i morgon klokkan 6, tog stafest ver at en lekje ver av køleskipanene til høvos mot torranar. Daniel Samuelsen stjori av strandfeltene er brekje omvalt.
3: Ja, det er det. Det har kommet fra på en nå, Bernt Arne Holgen Utsjom, at det ble ikke av kolvanskipene var rettet. Så Smyril for så vidt klarer at det er syklinggatt.
1: Hvor så omfattende var det ble ikke sånn?
3: Ja, så det kommer fra på en tydelig morgen om at det var brek i kolvanskipene til oss mot hverandre, og det tok, det var så mye omfattende at det tok oss ja, til å tidsen til nærkere timer at omvalgt, så vi ikke synker silt på klokken 6. Og, men jeg kjenner så ikke smalåten her enn, men i ødelenforen så det rettet så mye at han får silt at.
1: Så hos mot hverandre i Jordan?
3: Ja, det som så ikke galt i Taimon, det selv kolde skipene til høysmotorene som heter Brettjevær. Hva kom jo i?
1: Til bia fyrre folk som atlas her ved Smyrle og Krampa tenker klokken 11:30 fær ved Smyrle, nå klokken 11:30 i stegen. Hvordan annars fyrre atlanen resten av det nå?
3: Ja, hvis vi lukker bia av tog, det sånn at vi vet at det nek folk som skulle ha landt noen til å ha sommertog nå og folk fær og det fyrre, så vi røyner at få räka så hållas vi sig framför när hon tog att folk släppa landen och nu tulla sig den bärsten. Och du kan se att nu har vi sagt att han får hållas tog sig, men vi tar väl att tala att kipet kanske bojar en 25 minuter att träd så att folk nu kommer vi till sådana ök som har planlagt att färre hållas 11 som ett hållas 12 som nu må färre hållas tog sig. Men som sagt, smil för inte löser inte precis vad han hållas tog sig så går som alla fall inte till att hvis jeg kunne på nærmere måte nå at turen har gått tøtje, så bor jeg smil kanskje en 25 minutter. Annars så fer han så sted ta av Krampatanga, og så sykler vi samt fer at han av havn i 8 klokken 16 i det. Og det betyr så til at turen 8.45 og 11.30 av Krampatanga og 8.45 i havn, han tar det så ældst.
1: Og som du sier, smyrer for atra han og klokken 4 setna parsen, og så fram etter for atlanen og i leie.
3: Ja, jeg tror bare ikke dere sånn at det som det er mye til at det er, vi har øye samme for atlan, så tar jeg til henter, så vi har nødt til å teka, så jeg tror han på 7 år, vi nå ikke har syklet det i natt i løpet av benen og kvöld.
1: Takk for det, Daniel Samuelsen, Stjore og Strandferslene.
3: Ja, velkommen.
1: Og på halvtid så østlensk og først vennene om at føringer fisker mer enn der har vært løyve til og i Oslandet var oppi og ventet at det var allmenn om politisk konfront til av Eskefyrre. Østlenske først vennene sier seg få å løyde bort ur sottmålene noen vi følger. Og hun held tro på at føringer og skipene som fisker bomfisk djeva ikke rett opp hvordan jeg til fisker. Første vei og sottmålet mellom følger og Osland fer ur gilde 1. August. Nå tror sottmålet ikke kjørtøy. Og østlensko kvelabatanir hava skåte 15 neppafiskar og i år tali fra frutjadenon heter i snegg og vekkri færskiltna. Skipene suttje ikkje blåstrum fra kvelenon til samtidig høverja kattla atlan juli. Kvotan holdt 200 neppafiskar, 28% færri enn fjør. Fyrste neppafiskren og i år var skåten 23. juni. Hanna Katrin Fridriksson, vinnumalara herri, atlar er stekka kvelavægine. Men fyrirbils fer hon ikke gjørst og undan med vår henne Bjarne Benediktsson gav i 2024 parstafellan hon kvele løyve til å skjøta neppafisk i 5 år. Borgarstjøren i New York, Soran Mamdani, hever hatt av samveldes myndelagene om at han takket australiske forsattesmålerraharen Benjamin Netanyahu til hessen kjemravitjen i New York i september. Det skriver bleie The New York Times. Israelske forsvarsmålere har en krigsbrottsmæver, sier borgarstjåren, og tog skal han handtekast. Soran Mamdani hever sampart The New York Times eisne kanna om løgreglan ui New York kan hantaka Netanyahu, men skal hava finnkje a vita at det kan hon ikkje. Donald Trump fortsette hever avur sagt at Netanyahu for ikkje avra hantikjen ui USA. Sedna parsten månaden var tyrla tja Atlantic Helicopters etter en og 20 mann og en og russisk kontrollere med åren var fløyen av landsjukkerhuset. Trolleren var sunna fire fyrjar. Dessere mellom KOI og Kaunos Algiris og Litava og Kjerskvaldi enda i malleser 0-0. Hetta var fyrre distor i øren omfære i Champions League kappingsni i fotbollet. Johans Jakobsen, fotbollsvimmerskjere, tog sammen om etter distin.
2: Det var så tungt ut av KOI hele tiden, ikke? Men sen om det inte skulle jag vinna det så hade det att komma till KOI. Skap inte så öjlande, men det är att han färdig stövn som vore. Det är också KOI ägare. Och vi har ändå några lägen till KOI som är... Ja, jag tror jag sätter mig för att skåra och vi har väl skått till Kittla som är...
4: Ja, och Johan ska...
2: Ja,
4: och
2: Johan ska... Ja, och Johan ska... Ja, så att, men det är inte omövligt, men... Att synd det troblar kanske en Arndistrin förgångt. Man också att vi ska få en seger om sig annars. Så man har lite sin drageva av också. Ja? Men man kan bara säga att jag ska gå i behov. Men fyrtiden här blev inte så goda som vi kanske hade våna till nästa list. Men i huxet är felen, nekva som spelare som ombåade det första felen. Det har varit vi vid landslinjen och vid felan tjassar mängan ut. Så akkurat där känner Luka som fyrtiden här. Så det ger att det inte till, ska man säga, ett problem. Och det är sådana rätt mat att hantera det bara. Det är att det går så styrt ut och tar det här när man hittar. Men står så väl, då tar vi det här om det här när man hittar. Men det är som att man känner fyrtiden här och det är bara okej, det är bara så det är. Och så tänker man det härifrån och brukar inte köra några kräfter på det som kan vara fyra mot fyra. Fyra hitliga. Så att 0-0 och jag också framme ska jag hävra möjliga. Kanske inte lika stor som här. Nu får jag ett aktuellt ner sånt.
1: Säger Jans Jakobsen vid Mörsare. Lyne Berg hittas attor och i Litava om ena viko. Väckre. Lyde låt västan men i en 5 meter om sekundet. Skutsa och kanske akkurst äle. Som lyra dig in växer vinteren spekaliga. Sättna parsten upp i låt till frukstlåt västan. Trudjar till 8 meter om sekundet. Och i kvöld upp i frukstlåt till fruskan vind västan. 5 till 12 meter om sekundet. Skutsa och akkurst äle. Och i natt och fyra parsten i morgon fruskor vinter upp i struk av östningen. 8 till 13 meter om sekundet. Samtrige och ut av mått. Mot og måtene regnet til alle vever, hittet 0 til 14 stig.

Och ni framme så har jag känt namn i Spania, Marta Sanchez. Minst ett år tar jag också fotograferan i Gran Canaria och det var så där forskyn i också. Och från nedmiljö, ett lär vad det är, en väldigt blä, jag vet inte kört. Men stor i hitten, det var särliga tag. Så tog jag in och sänkte först någon och tog jag fem snön. Och jag stannade samma vid Ole, Ole Balchnon som åker hört i här. Kärleidje vi första ägna kast, konsolerna med rära. Och den nästa röstningen vi kärleidje gärna och klara omyndigarna att åker er ut. Jag har sett någon här varit flera månader och att åker er av brunnen här och arbeta. Och huxa och landjast. Att vi drömmer land, eller heimland rättare sagt. Starlight, vi drömmer land. Fimpo i synkör.

Harvey Salar från The Moon att lä fra i fjör. Den nästa lä är ett forsare lä och det är sin enda lä. Og tui sambandi kan jeg si at trutjar de neste sendingangar vera vi loon ur forsmum. Og så halde jeg fram at han er det, vi blant natur. Ha det vært så det, jeg har begått ut som om, høyra kjøtt after, her er Abba.

0: Så det sendingen Ung Lesa, Silje Aldedøtter, legger til rattes.
1: Det boken forteller ikke mer om henne enn hun selv gjør, og jeg synes det at etter alle vidende fra så føler jeg som og gjør den alle boken til at det ikke er en dagbok, ta høyre man ikke om henne som person, som man kommer til å kjenne henne. Fra henne skjønner hun alltid, men jeg synes man dår å sørge ting om henne, som hun ganske selv ikke vet.
2: Velkommen til Pottvarsla, Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år. Jeg heter Jonna og er 15 år.
3: Jeg heter Silja og er risjøri av Bokadel for jeg lærer fellags.
2: Vi tar ut uppna og vi setter fokus på imiske evner og imiske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kui, og vi maler til å nasse gå på uten å lese.
3: I dag får vi ta oss om skaldsøvna Kjær etter Rakel Hemsdal. Boken kom ut i 2020, og det Katrina Skarsva som har gjort myndene som i kjøkken alle skaldsøvna. Rakel Hemsdal født i 1936, og hun gav sin første bok ut i 1995. Hun har sånn tatt givet 22 bøker ut, og bøkene kjenner kommer ut av omleie 20 imenske maler. Hun har finnet flere viruslønner for sine bøker, et nå Emma Jakobsens, og hun har eisende flere ferier for oppskottet til nordlenske badnabokavirslønner, og Alme virslønner, som en av de største badnabokavirslønnen i heimen. Kjær første og her til eneste bok av Søgnesle av Førskån, en illustreret skaldsøve som beger til ung og vaksen. Hei til Bård, Jonna og Olivia.
1: Hei.
4: Hei.
3: Altså, hvis tid til at du er ute og kjørst orsdagers arbeid og stå her og grå i måltene og knapple kom fram. Og ikke bare åkrut, men en av beina grint. Hva er det du så gjørst?
1: Nytt etter at du er aldri. Vi har løst oss. Jeg halte, ja, jeg er bare litt på det. Jeg kjører tårer gjørst noe annet også.
3: Nei. Men det en nok så særlig støv over og innkjørende, og det det som skjuter hese her skaldsøvn i gang, da. En jenta finner en av beina grunn. Kan du fortelle oss litt om, ja, hva tenta på sin snøsjø?
1: Ja, så hun handler om en jenta som heter Laura, som 22.
4: 21.
1: Ja, 21.
4: Fylt 22.
1: Mm-hmm. Og ja, som du sier, så finner hun ikke lett. Da hun arbeider som garsnære. Hon gräver i en sån
4: kan bäge.
1: Ja. Också hon gräver i en sån mord och gel sort och här finner hon så är det rätt. Och hon sätter sig så för att finna dag för är det och kostar det och så kommer. Och hon är så mega gott all idag på din som vill bara göra själv. Så en hel bok som handlar sen sås om Hanna som rönnet. Finner dag kostar kommer jag och rätt. Men Eisne Rattländeg fortäller sig om henne och henne Louis Vier till och kan hon uppleva. Och
4: Gustav överskar henne ganska.
1: Ja.
4: Och hon är Gerdy.
1: Ja, hon har haft inte den bästa bandomen så hon är en rättliga ostabila mamma och ja, så till överskar Rattländeg hos en hoxar och sånt. Eisne drev vid inte och aldrig då på tiden hon kommer från mamma. Mm.
3: Ja, det är ganska nog så ovanlig mat jag reagerar på att hon har tagit beina grintna hem och själv atlaserat uppklarat det. Mm. Men det säger ganska nog snäck om henne.
1: Ja.
3: Och så färdas hon också längt för att uppklara ett av målet efter en bok här som hon färdas rätt länge.
1: Mm. Mm-hmm. Ja, så hon huxar att ett av skelett är man vara en kloner. Som fredags kom till förrigen som förändrade syskosa. Och så stod jag på snälla knackliga. Blev väktarna den och alldeles för färgen jag landade någon. Och hon var så en dag så hon är sin syskosa karriärter. Och så tar hon för vid Interrail som är en sort. Man färger ena tåg på detta också. Och så fredags man i Europa. Mm, via tåg. Och så färger hon så att lajta bara. Om ett möjligt land för att finna det. Kan det rätt?
4: Och gos hända.
5: Ja, hon tar såhär vid ett möjligt folk. Och hon för att lägga innan för att det är syskosverna. Hon kommer att lägga in det här. Jag tror att det är en kloner. Och ja, boysen handlar bra om. Hur ser du för att stå redan från där du är?
3: Ja, och det som är nog särskilt vid att boysen är det att hon illustrerar, hon har myntor, att hon har en köknen och... Hur var det att läsa en skallsöv som hejer myntor och kom till förtäljelsenter om myntnär och i bortse?
4: Jag hade varit avhållbart. Jag blev lite överraskad till att det skiftade i mitten till att det är en skallsöv från tre personer som berättar om henne och liksom sådant händningarna. Och där borsen kör här hon skriver så hur hon också är om det och hur hon är om det. Och här hon tecknar i snö och så här så lite skitser i. Och det var så överraskad alltid. Och då sa jag, wow, det är mega coolt. Jag var ung till att säga att jag fick en bok alltid. Och det var väldigt absolut spännande alltid.
5: Ja, det är sådana där kokosis-teckningarna du gör där. Det är sådana där, det är sådana där sätt sin... Alltså det är ju ofta att det är teckningar i boken så är det... Ja, en är händning eller något inte som händer. Men känner det mer som sådana ting som hon ser. Som hon har sådana halvskitsa. Och så är det bara... Little things som man huxar och lika så tecknar och sånt.
4: Och då är det ordentligt alltid till att få samma det som matcha ut eller hon har kört Leo via någon och viska. Och jag har alltid det coolt emot till vanliga som man ser mindre i boken så är det att det är så professionellt alltid. Liksom det är Leo kör där och man ser att det är personen som är så omäg och brukar inga tyg på det. Och här är det att det ser bara ut som och som hon liksom dottla till att ja, som hon är ganska också medla bara och som nu ser.
3: Ja, och sen tar jäntan eller den här unga kvinnan hon, det var ju lust i texten att hon sitter vid skitseblotchen och tjär såhär, eller hon sitter vid sin häft någon och tecknar och så är det nog skola man faktiskt fär till vi, man inte bara hör om att hon gör det, men att man faktiskt ser fler dömer om Gustav Sörjot. Ja, men jag tycker här var det Lise Äraskals överallt, det som har haft myntor på hentamaten.
4: Jag har aldrig inte, nej.
3: Nej.
5: Nej, eller, jo, här är ju sånt där sådär.
3: Tecknar, man har tecknaröjer.
5: Ja, tecknaröjer. Ja. Och så är det sådana, sådana också ska alltså häva, alltså han bara kvar utgår och läser häva, myntor och i och sådär. Ja, och Akalicia säger Coralina, här var det forskjelliga myntor, men det är också som är, du som heter den där kemer från huvudspersonen, och imot till bara vara sådär. Jag är myntor också som är ett.
3: Nämligen, vi såg ju helt inte hörspersonen äntligen, utan att hon kanske ger omkring så lite kjolporträtt här som hon vill se och säga lite om det, men ja, det är bara att det är från henne då, penne. Ja. Och som du nämnde, Jonas, så är texten nästan också särskilt hur vi upplever sövna, att det är där bok och det är nästan i mitt annat kontinuerscenter om hur det frasöknen, hur så får vi ett sövna fortalt det.
5: Jag har alltid så rädd coolt. Det är sen sås vi bråttom. Det är sen sås vi tror det. Och det är när hon så när man läser så man hur läser alla böckerna så det är sås ah ja. Det är exakt samma så ser så ser. Men det är väl också vi tror det bara lite bråt. Ankom som heter den button och så sätter ni böckerna har vi det läser så och så klarar vi det så samma så ses ah det är faktiskt det som händer. Du ser det här så bara tänker hon har fortalt samma. Så det hon händer böckerna är så så man är ju helt nära att hon är sådär och jag hittar någon henne. Och så hör det precis som från henne. Hon tar sig bara vid sig själva. Som är jag har. Så hon kastar så alltid så nämner hon alla som heter och heter minne mig och heter. Och så får vi att veta sådär hur stor avskan. Eller hur snäggt det har betytt för henne.
4: Jag hade faktiskt när man naturligt tar det er och i det här borsen tror jag att man känner det att hvis man Eisen kanske skriver också nyer eller man huxar också. Och i mån till ofta i boken tar man hör tankar när det är man. Så kan det fällas en stuft. Till ofta så också man kör ett utsört sättning om man det bara syns med en känsla. Och det är det alldeles att ha värst att liksom så försöker hur hon skriver istället att liksom hur så störst hon skriver eller om det skrumplott att skifta Eisen med lite ordliga kola alldeles. Och ta visar ganska sen hur hon häver det Eisen.
3: Det är också känsligt och uttrycksfullt, då, kan man säga. Så kommer man också tatt på.
5: Ja,
4: jag har någon som person. Och jag har alltid en sån där boken fortäller mig mer om henne än en kjolgjär. Och jag har en sån där att Det är allvidande fraser följt som är och jag kan alla på att det inte är en dagbok. Ta hör man inte om henne som person som man kommer att känna henne. Från henne känner hon alltid men eisen man dora sådja ting om henne som hon ganska själv inte vet.
5: Mm. Jag såg kossikassa som ser sig själv och som serverar henne. Förklara att hon inte visar en dagbok. Och så tar hon några ting som tog hon också hade själv sagt eller hur. Men det är ganska så
4: logiskt ädla.
3: Jag kunde vilja att annars Luisa är ser 21 år gamla Laura. Kunde vilja att Luisa kunde att Luisa stanna som person.
4: Jag hållde att hon också riktigt att vara lite av fältet och så öppna upp hon hon också inte var aliens när känsla alltid. Och är så när jag vill avska av kanske en någon sån otrygg hon uppväxt jag hållde. Och tror avska när jag man ser det ordet jag alla bosna och sån hur jag tänkte att alla det fältet om fullse alltid som en bira. Själv som folk ser gärna så vill det gå vidare och vid damer väl då är det så fulla att alltid det ligger för mig. Till att hon jag har kanske inte exert så störst självvilja alltid.
5: Ja, och jag syns att hon är flott så när hon ser hon är listad alltså utan att skolan och hon är inte i. Hon slår det där när så drott ta hon var yngre. Och ta samma sak när hon kunde köra timmar och komma så mega så tatt och på folk. Att hon tror att få några förhåll vid när hon ordliga. Till nu syns att jag ska inte vara så mega långt jag lägger. Hon tar sig som att vi att allt början talade hon om att hon bor i tja om henne i ett år. Och det stod att hon ringde av henne så vet hon hej. Så det är ett trick ställ som hon bor i ett ställ där. Hon kunde ha aldrig att bara vara i fritank med henne och sådär.
4: Jag hade en sån kjöld som ströjs i allt möjligt och hon har kanske inte haft så gott kjöld. Så är den också avvärsk och så är avvärsk och så är hur hon ser om i henne avskan att hinna till att hon tar sig ofta om hur vägkost alltid är. Och hon damar ting som hon kanske också har att det virkligt eller hade kjält eller något. Så ser hon där vägra ut. Det liksom, hon häver hans i hus när jag lampar som är rätt att gå om och läsa nysliten. Hon också om hur fjolta är och hur väl hon damar värre i mån till att hon hade sagt att hans hus är inte värt näga. Så jag tar liksom säljplats och hjärtan känner.
5: Ja, jag hade det som damer bara rätt väl. Sådär fri och var ensam att låta kunna sådär vara bara hon själv och inte skulle ha som att jag skulle finna en ny person eller att jag inte finna en ny person till hon är bara hon är fri och till de som lampar så följer de sådär väl väl till att hon behövs inte sådär att jag vet inte.
4: Hon följer sig att det är nyttigt Lisa.
5: Ja.
4: Alltid det som hon har bidrat.
5: Mm.
3: Något annat som fyller näckvisar på åtgärna till er sambandet mellan Lauri och mamma gärna. Hur ser det här förhållet ut med det här bor?
5: Det är inte så det gott förhåll. Det är... Jag ser att Brian tar höra vid det som tog sig om hur han var yngre. Då ville mamman kräva att de skulle kalla henne för mamma. Till då fick henne följa sig gamla. Som kallade henne stadig för Barbara. Hon kallade henne mamma att hon ska irritera henne. Ja. Och
4: hon glättar bara ur henne.
5: Ja.
4: Hon säger mamma.
5: Till Sean och Tadjare, hon har snabbt en rätt otryggt vid henne. Till att hon var så ostabil och hon var... Hon drack redan. Och hej, så rann jag imskar. Kärgad och så är vi hem och allt det där. Så det var rätt lite ostabil och sådär. Vandover som nej. Jag ser att det blir flit och sådana grunt. Och... Hon har inte det gott och aldrig av mamma. Men alla gav följer hon att hon är sin sys avbörd av henne. Och det är hon som ska tacka sig av mamma nu inte omvänt.
4: Jag har alltid sett det här förhållet som du har varit till att liksom till att det är en döttor och en mamma. Till det att Barbara hon avskannar av henne. Jag har sett det att jag har alltid att Barbara hon har ganska inte, hon har ganska rätt lågt kjolsvig alltid. Om hon är inte liksom damarna så damar ganska inte kjolva. Och jag har alltid en lyra att han är kvitsa kjolvare. Och det här avskar ägstnä Laura, så går hon uppfattar tingen ofta. Och så är det ganska... Laura vet att det är logiskt, att det är inte att det är serverläggande. Men hon är ändå inte att... Vi har släppt av sig hos honom till att mamman har liksom sört, ganska sört lärstan att hos oss. Liksom det här vet inte jag var alldeles alla kryckliga.
3: Ja, och så är det en forskjell vid att hon ska stånja horen då hon lägger sig sova och så som är sånt där ofrattat känt och man liksom också kvad är det som har hänt där och, och som du nämnde så vill det lägga som drusse in så vi och vi kvad kan jag tycka en svirse och så där.
5: Ja, så det är ju sen så tar man inte förrän man är helt liv i bosen så skiljer man ödlig tänk som jag har sagt. Så det är faktiskt väldigt smart att läsa den här sort of flyfader. Yeah. Så det är så att man läser den efter som jag sa att det gör den här mening. Så det så att man kanske kör och skiltar först för man läser den. Jag syns att det vet inte för att det är tryggt ännu i.
3: Så att de vant den inte är så är det för den här.
5: Ja, akkurat.
3: Ja.
5: Men det syns det survival mode.
3: Så på den maten är det en också äggvistlig, ett läkos man kan säga, lakna som en agentan har haft. En tjejlig uppväxter. Men att han fyra abortion ständer heter inte en krimi. Men kan jag också att det är kvassliga bak är det så?
5: Alltså, det är...
3: Kan ska vi skulle lägga lite sida, läsa akkurat kvass ständer där.
5: Ja. Alltså förstående, PS heter inte en krimi. Men det finner jag inte lätt som inte vet hur det är. Och nu så finner jag att du är ensam. Ska jag säga allt?
3: Nej, bara hata.
5: Bara hata?
3: Ja.
5: Alltså, det här är väl rätt en sån här krimi jag känner. Och gärna. Så sa du om man ska finna det av kvart. Ett mor. Det är rätt sort.
3: Ett mor är ofta också...
5: Ja.
3: Också...
5: Man ser det i samband.
3: Ja. Ja.
5: Om man ska finna det av kvart hur driv jag kan, är det syns det.
3: Men det är att politi, om kan du kämra på i och om du inte likar och så. Det är kanske att det inte är så krimsligt.
5: Nej.
4: Nej. Jag har den bojen hon också sort att finna sig själv aldrig. Jag syns det att finna trygg likar och jag kan åkända dem. Och för att jag kände hon och jag ställde hon sört till att hon liksom sört finner sig på ena gränden och sen så sa jag att det är lätt. Eller att det är en klon om man inte gör. Och så kommer man känna syrskosvärden alltid. Och till Örlig och Hava Värskosse hon kan liksom sört hur hon fälls väl in och i syrskosvärden och kjölten drar som hon omgade för hur känt. För hon är 22.
3: Ja, hur är det inte en syrskosvärden som hon kommer med nu?
5: Hon är sört litrug var det annars sort annars som händer men alla går att lä är det sort hemligt för jag är såna går sort om fullse och lima chansen så skulle fast en sån är chans så skulle vi fräklande
4: ja
5: och resten av ska sen ja och så hon passar in i sort bäge sen så så det är som att det är bara en vär som hon passar till henne så det är så kvar.
3: Hva for temer halte ditt annars er og jeg ser hva for evner eller temer eller noe sånt? Det viktigste er at hva sier du etter til ditt analyse?
5: Det er alle stedet jeg vet. Hva som så finnes og sånn og at finnes sted å ta det til. Ganske. Jeg tror vi har arbeidet og gjort noen ting som man har opplevd så er det ikke ledd av det.
4: Ja, för ska för en eller sån bröda fries nirvana uppvuxen någon.
5: Ja.
4: Och ganska surt. Till att man är en vanlig baddom så är man ganska tydlig och sådär bättre för sig som man är vuxen.
5: Ja, men jag säger att vi att kusin huxar det är sån rättliga sådär lojalist och sådär till att som läsare blir att jag säger henne huxar hårt och blir jag säger att jag var mening för läsaren kört om det är släckte logiskt så det är rättligt cool sådär att komma sådär ni hade känd sådär till att jag kusin huxar sådär.
3: Ja, och omfram till så är det där bok så är det en sån mer yrkinkaslig texter och listar nämnt ut och flera celler och forskjell sort.
5: Ja, men det är och sånt. Det är rätt cool att ha sån lilla ting ut här ofta vi till personer som inte är där boken. Så då sort, så ser man, jag skriver en lista och så ser man listan som hon skriver till.
4: Jag hade tagit detaljerna också och har varit det ordentligt verkligen känt alltid. Och så ser man kanske en mynd av lampa eller omkring sånt i Fräkland och så känner man det kanske alltid. Eller så också man såg, wow, det låg som ett ordentligt steg. Och det har ju faktiskt gått kunnat hänt.
3: Så gånger detta fyrer sig och i 1905 så är det tyger mest. Det är nästan också speciellt. Nu är det först och halvfems och så är det som vet man akkurat långt efter tyger så när det är forskjelliga gånger fyrer sig. Kosta värt det. Kör till några tankar om det. Sen är det över en idé här som man häver. Telefoner, hända så man kör det på till och sånt jag fick idé.
5: Nej, det är inte det. Man följer rätt väl att det är inte så det är rätt lätt. Jag har fem sånt. Rätt lätt, alltså det är vi att hon lustar efter
3: kassettband
4: eller Walkman. Ja, Walkman. Och så tar man era intervjuer så kan liksom inte ha sort få samband vid Omna och Appan eller Barbara tycker att hon helt liksom inte där telefon.
5: Så det är rätt jag sort. Man mörker rätt leva en avstämning som. Och faktiskt är det bara att kosta sort. Skriva då ner för födelsedagen
3: som
5: sys.
3: Så sen som en under toy.
5: Ja.
3: Ja. Vad håller det annars hur stämningen lyser bäst i så bortna?
5: Jag håller fast i början är det. Så under det nog är det så drollig stämning.
4: Ja.
5: Eller jag håller det så också till vi Laura vet hon är så. Så hon är så okej vi att finna sig det sånt. Ah, jag får inte det. Lämna det där vi till. Lampa och vaska det. Hon sa att hon rör logisk och så praktisk. Hon sa att jag får göra det så gör det så gör det. Så hon blir bara inte ut eller något.
4: Jag hade att hon är något strikt hade jag.
5: Ja.
4: Som är något så löst så man börjar till att liksom allt det som hon upplever. Och det som sen gånger ut för sig liksom, eller gånger ut på att hon tar för sig helt under land och så är det strikt som är några pengar och så bor hon på en hotell som sort hon inte känner något till som hon känner något till sort fram och undan och jag har alltid rädd jag sort det är något coolt att jag går sort hon är liksom okej med att hon redan får det bästa på sig i år och istället att hon är praktisk hon vet liksom så ah, om jag inte är sjukar så gör jag inte och det här jag vet inte heller ska vara det strikt
5: ja men jag ser att moder så och det händer det att hon vet inte så för först och i sin egen tanke. Eller hon damer så är väl ensamhet. Men jag syns att det också i bosen att hon vet inte för ensamhet. Och ta flippar med sin sys ut. Eller hon vet
4: inte. Det kom gäll i allt.
5: Det blir rätt så överfratt att känna stämning eller sånt. Ta först sin sys. Ta sin panikker och göra sånt där.
4: Och du tar det kommer in vid ischink någon halv det.
5: Ja, mest.
4: Så jag tar det själv. Man kan skilja tankarna till en annan tankagång. Till att man känner sig till ett det. Hur hon häver det. Och då visar man att det är halv vid ischingon. Så det viskar man alltså hus.
5: Som är skilda mer.
4: Ja.
3: Ja, och det blir sånt där mer så brådkänt och hon är snäck och marrer ta och ja, så får man bara allt det sånt där så läs. Bråd, ja, ändå. Ja, då är det stövande som, sin stövande som hon är och inte har. Hva er personer alt at de er avhverter og jeg ser bort ikke? Vi møter rett og slett ikke noen imenske folk.
4: Ja, jeg halte det som noen avhverter til syskosfølgene. Jeg sa til at en annen hadde oppvøkst til en annen gjerne sted, og det er sånn at det er ganske mer åpen eller så, og kvile meg i seg selv enn Laura gjør ganske.
5: Og hjelpe henne at kanskje sånn løsende med seg.
4: Å finne seg selv.
5: Ja, og som er selv så litt. Och det kanske syns att ta med det syns vara en kulturskott jag syns att man kan gå på sånt. Så henne jag komma in i så väl nu. Men man ser sån trivs där jag var
4: jag. Ja, jag har det syns där vi att ta hjälpen att lägga till att här är Hesari Bor, Sibyl och Helen som är så syns som så två områden tre att halde det. Till att ta liksom få henne för sig god tekna. Och trycka och liksom hon pjör sig till en nekbors och hon pjör sig till 90 alla tojna för att föda sig värda näga. Och jag syns att så är det att hon faktiskt tar sig om känslan till sig och så ringt hon hela dag först. Och jag håller till liksom hon öppnar upp om kanske en stor andra ägstna. Och det hjälper henne att nek att lägga som sådär bara bättre sig själva.
5: Ja. Och jag syns också att jag sort delta läsa sort är alltså det vill att Laura hon eftersom hon flott så när hon var yngre så hon kanske själv finns några ord av viner men så för det lite så mödrar hon för en ungkon som hon kanske själv hon känner ju mig en gång för att hon är ju mig en viner så här för en kanske ett annat slags för fällskapet som hon inte prövar för ju.
4: Ja, och i cirkus kaleidoskop så är det liksom Cesar och Rosa halvdje. Och det här liksom så att de är liksom vanlig ungkall, de annan till att de är liksom syskosfolk. Och så för att jag strånderna, det är hon och ser, kvar biltur. Jag har alltid varit till ödliga delt, alltså att hon kan ha en fällskap med oss, så att hon kan vara samma vitt där. utan att liksom skulle så ut att låta huxa om vad hon gör för dig.
5: Mm. Och så där vi kanske mamman hon är väl så ostabil vi mannen eller henne kärlek så det blir skjellig godt så tar han kjemmer til som heter New Cæsar som han og han vil lese til jeg vil så gå med hvordan så det er sånn godt kjenner at så er det også stabilt om hun til det, han ikke er så mega god av firmynd da det kommer til det
3: hun har bare appen som hun annars ikke vil gå ved av mann
5: ja, akkurat
3: ja.
4: Så han skal lære også nytt innenfor kærlek da er hun så overvån vi at kärleken är också
5: gott.
4: Som fulls, ja, som, yeah. Det är också gott.
5: Mm.
4: Yeah.
3: Så det är en snöjande kärleksöva i dessa bördjena.
5: Yeah.
3: Ja. Och det är kanske inte fler än hon häver lika som pröva forskjelliga ting, vill kasta ut några ting som hon inte behöver för att hon faktiskt kan arbeta vid ett lundes ner.
5: Akkurat.
3: Traumatiska hämtning, någon som häver rökt någon tal.
5: Mm. Det hjälper henne kanske snöjande att med den fackorna att lära gå och tacka sig själv.
4: Och kanske han inte omstöver.
5: Ja.
4: Om hon till att hon bara är här som hon får sig trygga. Liksom, det är gott att häva ett tryggt steg, men det är så gott att pröka sig nytt. Och möta något som följt sig. Så att hon inte, så att det inte blir för innelucka tjärn i all det. Så hon kan öppna mig upp.
3: Och hon har ju helt enkelt haft en pappa i uppväxten.
5: Nej.
3: Det enaste som hon har hört om pappa så inte är att hon ja, mamma tar så lätt om han och att alltså hon lyckas pappa så nu.
4: Ja. Ja. Jag har alltid haft det något sånt att det att hon är rätt lä hö och ljus här och jag kan labba ut när så nämner det som hon sitter som också helt att hon lyckas borste fra. Till att mamman har alltid tå som annars så allt som lyckas akra pappa då in hon och liksom och det kanske är tur att den för den kan inte älska. Tur att hon lyckas borste fra är liksom hon är ju lyckas som hina.
5: Ja, och kanske så det vet hon inte känner en pappa så för hon kanske där henne är skild kanske att hon, han inte älskar henne eller så tar han inte skild där en grej att vi älskar åt till Barbara eller det är så så traditionellt vi ska kalla det.
3: Hur ser du bättre hon om sig nu? Ja. Hon har så vet han han enaste trickläggen som hon har haft ur sin uppväxt. Ja.
5: Och appen.
3: Och appen, ja.
5: Och ABBA-bajen.
3: Ja. Så här är onkel.
5: Ja.
3: Ja. Jag vill hämta mynt igen den här bogen till ekonom. Är det böcker som du där vill läsa?
5: Jag har aldrig inte. Eller jag har aldrig en rätt speciell bok. Så det är det som är så rätt cool vi har läst. Alltså för mig aldrig var rätt cool är heter vi att hon gång fyrs i förgen. Till Raja. Så man känner allt att det är sånt. Hon gång i haun och så för en hon gång bra. Och så med på en och sådär. Det är rätt cool att lyssna en bok att det är alltså bara så först ting. Som man känner att det kanske säger eller ting som är vanliga att göra i förrigen. Det är rätt gott.
3: Och vi är bra i förrigen och alla möjliga ständer ute i Paris och alla möjliga ständer i Fräkland. Och är alltid att det följs välja. Det följs välja väldigt när man är vid alla ständer. Ja, så hur är det annars upplevelsen att läsa dessa borsna?
4: Hon var det kjolt som, alltså det är att först vill läsa något, ta verkligen klar och på allt liksom sånt. Och det kan ju ut och på det liksom så gud som vi är. Och jag har faktiskt en ordentlig gå att läsa tar man inte känner till henne. Tar man inte så ut vad där för nego. Till så blir man så dejlig överraskad vi. Jag har bara hört liksom att det är en sån bok som man läser som inte är som är böcker och man minns henne. Liksom ett gött intryck.
5: Ja. Ja, jag hade en rädd av bok att det blir lunch en av en inte så ut. Bara hör mig sen är så ut. Rädda är en sån som är upplånad förrisk.
4: Mm-hmm.
5: Jag har alltid ja, jag har alltid den ordentliga gått. Det är så flinkan. Vi malt.
3: Ordentliga gått. Och hur har du det? Kvann hade du så vi malt den till? Eller hur ska läsa dessa borsna?
4: Alltså jag är alltid ung, vuxen. Till så ut. Jag har den borsen hon är lika som kanske sån där annan på all läsestöje.
5: Mm. Ja, men jag hade ung helt säkert.
4: Ja. Yeah.
5: Och vuxen kunde jag inte. Jag hade öppna läsa på sådana här. Jag fänkade.
3: Och bäge gentle dranger, män yeah. Och kvinnor. Och,
5: mm-hmm.
3: Ja, så är det lugnt här. Hon är 420. Kan det vara den långt den att säga alltså var det ett plus eller ett minus att lägga vad också det om det.
4: Jag hade faktiskt ett plus till att liksom man ser så tycker bort och så som man så tar ner för att jag länka till. Men det är så att liksom man lägger mynter och ischingar som det så att här är så nog text för Luca väl. Då text är så lojal. Så man följer ordet att man så kommer läkt in till det där. Jag har också om det med man läser. Till man kommer så in i sövna.
5: Nej, jag hade ända på att jag faktiskt rör tjota allt dessa.
4: Ja.
5: I mån till långt när jag säljer. Men jag hade ju när faktiskt var perfekta långt till att jag ser tjöna.
4: Mm-hmm.
5: Och det är så mycket att få en sån här fajta bok som man kan lägga. Jag brukar sån tröja och typa.
3: Så det är inte livet på en av vägen?
5: Nej,
4: akkurat.
3: Akkurat. Ja, men en ordentlig spännande bok som... Jag skulle ta att kon som är givetekna en center service att läsa upplevelse.
5: Ja.
3: Och ta bilder och om hon är sent länk. Så tack för pratet ute, Jonna och Olivia. Och tack för det hesa för. Vi tar rest åter och i nästa parti av ung läsa.
6: Og til vi blir atter vi skrønner løsningen og tøyndenen for å vite å sende middags tøndøk.

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses stjötno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

0: Og videre kommer til Skrona, vi det var tøyende nå, og sendte oss igjen et døvra tøyndløk til klokken 8 av sommerbøyt i Skrona, til Bøyne Sommarskjending, Værster Veifin Jensen og Kristina Sundstein. Etter tøyende klokken 3, og det sendte inn kjent tøyndløkker i 13 ølter, etter sender fra 2000 som Kari Sverresson leier til rettes. Vi det var tøyende klokken 4, og etter tøy kommer Mono, og i det sendte vi fjøro sending til Torben Nilsen. Klokka 5 har vi tøyende, så gjerne jeg til sendingen nærst ikke vi, henne kjer Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdøttur. Og klokka 6 har vi tøyende, og senda så gjerne jeg sammen rått i sommermåtene i morgen.
1: Tver svenskar samrøver av skrønne og i kommande Ragnarok. Vi prater vi Espen Willems, tromoslåren i Stondom, Bøtjennom Monolord, og Tom S. Englund, åttamannen i Evergrey. Bayer Balkaner jo aktueller vi nutjon utgavon.
2: And I know why I'm finally safe.
1: Ragnarok i annan kvöld klockan 1:20.
3: Hey tid, vi byrjar Ólavsøkan við chatni. Sunna dag 16. juli, leder Hoppelunden við chatni upp í Ólavsøku heima frá klokkan 13 til 18. Les meira á chatni.fo. Vi sjúgjas við chatni.
4: Trafóa, við lata 25% í áslotri á öllum 5 og 20 liter spannuna og oljetrever frá Flukkur. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för en av 680 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tjafroa hålls i havn.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv natt.
5: Yve skrifter og vanlige nekkerføringer stryast og jeg som døver vi over vekkfemme og apotekene i oppesetter vi hele veien.
6: Jeg har vært her i 20 år, og personlig har jeg ikke opplevd det før at vi da har sett sånne kva antihistaminer på så stått at du i. Så jeg har ikke hatt dette vanlig.
5: Og i det 15 år, så gjerne Yve gengs av løpet som var frem mot det norske og øtne utøya og støtner bygningene i Oslo. Nei, hvor heter er mot og teimen som våre og øtne til å si journalister?
7: De har mest en avgjeng til tog fra høyre sønnen.
5: Vi begynner ved første vinnene. Vi har alle togene vært for i årrettet og tilåtingene av første døven, og vil jeg bare gjennomsettes ved hinnebølgene og i så måte, sier formøveren og i Sørstrømøyer utrørerfellet, SUF.
8: Bøkfim har ikke vært gjennomsettet ved hinnebølgene, Vi tar att det inte har kunnat flott det är tvärsom år till att se avbrukta det är tvärsom år som hinnebalkarna har kunnat göra. Vi fjör manglade det är och ta kom detta för tinge och ta kom i trä och ta drog som inte längt ut. Att ta så det är när kom och man fick blev jämställdare vid era kjubbalkar vi har kunnat flytta det är tvärsom år. Ta var det nästa för sent.
9: Det sier Jekvann Trondesen Andreasen, formøver i Sorsteimøyer utrørerfellet, SOF, som just har gjort en fragrøying om fiskedeene til Pøstje 5 til søgnet og 32 årene, fra tog av fiskedeeskipene ble sjøsett i 1996 og til i det. Først og fer fiskedeetallet ble avsett fikk Bøtker 5 22.000 fiskedeer. Og i år tallet 6.438, etter å ha 4,6% lagre enn det var i 1996. Ens og andre ombå for ymsar vøyebølgar hava stafet søgnast av DNA, kjemur SOF òsne til tæni i støvå, at omsidningar atlanen som semja var om i 2019, da er sleppt i 2023, ta fyrst det tæle for 2024 blå assett, og det blei vukt ekvistliga fra vøyereglene om og i mesta leie at økja etter kjerja fyrst det tæle vid 5% om året. Det tæle i 2024 var 20% lakri enn i 2023. Og æsni og æsettningene for 2025 ble størst fra vi kjørst, til ferina vi er en minnsing oppa 20%.
8: Altså det er mulig at man, hever, at man skal gjøre innsyn hvis det er helt nøyelt. Men det jeg bare skal minnes til, det er at så er det det man skal si. Og, man skal ikke, og så, til, så er man fer fra en avtale og en semje som man har gjørst, og så er det bare det man skal si at den her omsynlig atlan, hun er ikke gildemøyre.
9: men det är skäliga missmånaderen och i vår gjörde med den balkarna som SOF vill varpa ljösa och häva böttan omframt att det ska vara grått av hverju grundläge fiskvinnan vill stort efter.
8: Jag håller vid det i allt samt om att, att vi vill ha stånden det bästa och stånds rakt och välja småfisk. Det är inte ivion till det. Det som vi inte ätlösa det är vad man ska förhålla sig till. Och inte säga att man har en omsidig atlan som man förhåller sig till. Och så gör man något annat. Det vet inte bara att finna det av vad vi skulle stå i rätt. Och visst är så att man ska förhålla sig till en omsidig atlan och inte kan vara från henne. Ja, men så är balka 5 faktiskt mer för avrätt kan man säga. I mån är det balka rejsande. Vi vet att det inte kunde flott över. Tror jag att det som manglar oj nu. Det är det ena som är bundeskårna väg. Och det är att man inte har haft möjlighet att flytta det här tvärs om år. Alltså är det ju vad ska det ha haft.
5: Säger Ekvan Trondesen Andreasen, formöver i Sorsämar och utrådarfela vid Ingolf S. Olsen som leger inslaget rattes. Bara Stein Nilsen, landstörsmöver i Otanrytjes och Fyrstjö Vinnomalon, har då lagt ett löktingsdår uppskott fram om att tillåta bölkje 5B, 600 och Holtrush öka Fyrstjö DR. Och det uppskott gör han lagt till omhälles och frästen är att omhälla är 25 juli. Utan Rogers och Fischmalerai har nu blivit ISIS eftermäta vägreglerna för att avsättning av fischstödövande förskån Tjeckve. Årsöken är, säger bara Stein Nilsen Landstörsmäver, att de som värre av MSC-godkänningen har just först vid att häva avhövt fagfolk inte eftermätt omsidningar att landa och vägreglerna för nästa årlig ettlighet av MSC-godkänningen i december missat de godkänningarna för fiskeskapen efter Uppsa och Husso. Vera flera fiske där lättnar än vägreglan säger kan ta avvarska urslutet i eftermätningarna i ISIS och arbetet av vännen i att få MSC-godkänningar, säger landstörsmävren. Bara Stein Nilsen har lovar uppskott om att lätta bort 25B 200-års fiske där att rätt i arm. Og i fjør avrøyde på at han er ubølt 25B, 1036 tons av torske av landgrunnen. Det er å gå 20% av ødlund torske som vær avrøyder. For i stånsrøktene har det tøtning at på at han er ubølt 25 avrøyde mer små fisk enn hinebølgene og i fyrste de er skibene. En verre små fisk er tøyende for å borardikke og kjennsomme gagnorslo, sier landstørsmævren. Nu tar vi det er 15 år, så gjerne ivergengsavlåpet av norsk og etnå utøya og av støtnerbygningene i Oslo, minnes de i Norge til skje og fjersfeltene som lå til løyve i avlåpen om. Nekv at hjemme som våre av utøya har vært fri avgjengelse fra høyre sinne av henne, sier Jekvann Hugo Garder, journalister. Han sier at det er et rak i norske samfunnet noen idé, at nekv høyrest som legger hæter av januarflotjen og selger av forsattesraherren og støtten, han sier.
7: Jag tror alla flesta kommuner att det har varit ett annat som är man med ministern där in och utanför stödna byggningarna här är den bombanbrast här rösten är rätt halvt nu för det första. Och det har vi röst mest att landa in i Gerardsmynden men nästan i Milan och utvarsförsjönmars.
5: Och hur snick var röver och annars sälja om en slukande?
7: Det är snyggt att se om att vi inte må minnas och inte glömma det som hänt 2000 juli 2011 och att vi må lära att den händningen som var det den dagen och att så vi röst tycker att tro att det är väldigt ögonek för som man säger hälter att han har ett ögonek och det är en som var det selv om de har mest eller en avgjeng til tøye fra høyre siden etter høyre.
5: Det er vel også om at dette var ikke, at dette er en bardag mot rasisme. Hvordan
7: det var? Det er nok en bardag mot rasisme, men det er mot det er en tendens i norske samfunnet at du høyre ølenek som ikke alt heter av Jönaflotchen och säljer fortsätter att ha den. Och det stötna som han är i lager för. Och han ser kräft som har gått gamla så är det hans särskilt. Och rasism är väldigt ett tema Ja, og nok snakk var det som var ute av værmerskeligheten, og det var bøten av tilflytteren, og nok var tøymen har mest nok til at nok var avgjengelig møte tøymen.
5: Sier Ekvann Håko Gartar, journalister. Allmenn og minnegarhaldene byrja og klokka 20 i morgon vi minnegarsteg utanfor i Høyblokka vi stjøtnar bygningene, skriver Norska Kringfarspe NRK. Minnegarhald var eisne klokkan 11 i Domkyrkjen i Oslo, her mellom Onnur, Heraldur Konkur og Sonja Drottning tok og lot. Avlåpne 4-15 år og så gjerne vår og øtne utøya, her en politisk ungdomsleva vær, og måtte stjøtner bygningene i Oslo. Av utøya låt og nudge og trus folk, særlig ung folk, lov. Vi stjøtner bygningene låt og 8 folk, lov. Og Tjaldurs apoteket det jo i oppesetet vi hele veien for å overvekkvemme. Ser han ikke folk særlig ytla fungt av overvekkvemme i Hesondøven, og det dømes det ønsker egne dråper for å overvekkvemme av Hitlenån. Susanne Kass Kristiansen farmasøyter og starvast av Tjaldurs apoteket i Havn.
6: Det ølene ikke føringer i løtene som har allergi, og vi mangler antihistaminer og ytla apoteket og i følgen til verre.
5: Är det något vanligt? Är det en stöd att uppleva fyr?
6: Alltså jag har varit här i 20 år och personligen har jag inte upplevt det fyr att vi har sett sådana kvar antihistaminer på så stort att det så jag har inte att det är vanligt till otroliga nekvaföringar som har allergi i lötene och till lycka som toppar nu. Jag vill inte sagt sådana så tror jag viknar hur det har varit olja nek som strujast.
5: Och kan se några omkvätta säljer er folk inte tåla i lötene?
6: Ja, alltså vi kan gå ut från att det är gräs som vi är allergisk för i lötene. Pollen är ju smakhåll som kommer från antingen träje eller ett nog gräs. Och allergi från träje det är typiskt för och på sommare. Och så ser man att allergi för gräs det är typiskt nu i juni och juli. Och akkurat i färgen så passar detta olja väl. Det har varit otroligt gott väder senaste. Vi har haft nekva sol och det har varit ett litet låt. Och det har inte regnat, annars är regnet ju oss när vi till att skåla pollen borstor. Folk har, alltså och på rälja stått att tog så har nekva föringar slig i gräsplen och eller att de har hotja. Och allt detta samman är något ett resultat i att öljan som har finnit allergi på det sista är så kommit in i apotekerna. Nek fløyre enn vi hadde vattet oppe av så stått av tog, og så blir lagret tømt tog verre.
5: Når får ditt fylt til landet så du kan oppe av tog?
6: Ja, hverandre skulle komme før dagen, men tog verre ble konteineren utsett. Og hverandre kommer så i morgen. Så i morgen kunne vi dette vattet og antihistaminer til denne ødelapetasjonen.
5: Sier Susanna Kass Kristiansen, farmasøyter. Kringva behöver rönta att få årja en kommun och lakna, men det är inte ett nast. Det som vi tar var ringt till er och antingen i sommarfri, ett lass och upptäckner att det här var inte stunder att ta sig av jakon. Landsursmävaren i Mentamalon, Barra Lärtsjöne, har nu givet kyrkjöranon och Ertsjön hemmel till att färre under arbetet är bytja nödja kyrkjö och Ertsjön. Det skriver Mentamalon radio i det. Nudja kyrkjan för att skapa bättre omstöver för gudstjänster, kyrkliga handlingar och fjällbrötta verksamhet som kyrkjan hever under omkvarnån. Kyrkjan Rai hever långre tog fyrräka värsk atlanerna och nu bytja löver från landsursmannen är givet kan arbeta färra i gång samt barstämmon atlanen som är och lagtar, skriver Mentamala Rai och hemmasöj och synar i det. Det strömmer den KOI och KONO Salgiris ur Litava och Kärskvall till enda i Malesor 0-0. Hetta var fyrre distor i öron omfärg och i Champions League kappingen och i fotbollet. Johans Jakobsen, fotbollsvimmarsare, tog samman om efter distin.
10: Det var så tungt ut jag gav i hela tiden, men samman om tiden skulle jag vinna det så halvdigt att komma till KOI. Skap inte så öjlande, men det är den färdiga stöven som vore, det är också KOI i Eira. Och vi tar en annan lägen till KOI som är... Ja, jag tror jag sätter mig för att skåra och vi har väl skådat sig gittla som
11: äckar
10: och men jag sitter inte om övrigt, men att synd är troligare kanske än Arndistrin för gång. Man också att vi ska få en seger om sig annars, så man har lite sin drageva av också. Men man kan bara säga att jag ska gå överhuvud. Men fyrtiden här, blev inte så goda som vi kanske hade vågna till nästa bryst.
5: Säger Jans Jakobsen, vi märkare Lina Berg hittas dator i Litava om Aina Viko. Vekre, låt til frukslåtvesten, trutjer til 8 meter om sekundet, som i kveld vekser oppe frukslåt til fruskanvindvesten, og i natt oppe fruskanvind til struk av Østeninje 8-13 meter om sekundet. Skutja og akkurat ele, måte måtene regn, hiten nødt

0: Vi da var hørt Bretska Bølten, Bølten The Shires og Sanjen Watching You, Watching Me. Og nå vi kommet til Kappingsna Tjokken, den avkjente. Det som det snurrer seg om å finne det av hver det som ut til fondene. Vi kommer an til å bære løyve til å spære ja eller nei og på spørninger som dere setter. Og du som lurer velkommen å ringe og til fond 1313 fors og sette en spørning. Det kan til dømes være du føringer? Sverre vi kommer så ja, så släpper man att sätta en spurning att chat. Det kan så vara kvar som helst. Men sverre vi kommer till nej. Så är det lika som färre och nästa lust där släpper fram ut. Och jag håller faktiskt att vi har var långa en lust där vi har kommit för att lucka röna här på ett och vita om här var vi en lust där att runna ner.
1: Nej.
0: Ja, hallo?
1: Ja, jeg heter Gunnar.
0: Ja, hei Gunnar.
1: Hei Gunnar. Min spørning som du spurte, han føringer?
2: Ja.
1: Borst du av meg i Nøysenen?
2: Ja.
1: Sørst mannfolk?
2: Nei.
0: Nei, ikke mannfolk, okay. Men takk for det, og du velkommen inn til
1: Det
0: gjør den. Ja, 1313 fors. Vi skulle haft en lortare vi har kun... Jeg tror at her har vi en lortare tråd noen.
3: Hei.
0: Ja, hei. Har du en spørning?
3: Den kommer.
0: Ja, nu hadde jeg to hoppet i ivr av så mye effekt som... Han har utkjent det, men spørningen var, du en kona?
2: Ja.
0: Ja. Så slapp du å holde deg fram.
4: Er hun ung?
0: Spørningen var om hun ung?
2: Ja.
0: Ja. Ja, Sverige, ja. Og til sånn at det kanskje, ja.
4: Jeg er veldig tredje år.
0: Du äldre än 30? Okej. Ja, vi kommer till 30. Så det man så säga, så vi kommer kvar inte yngre än 30. Och om man 30 och när det eller när man eller viker, så håll till du släpper halta av fram och sätta en spårning till 30.
4: Är du politiker?
2: Ja.
0: Ja.
4: Er hun kjent?
2: Ja.
0: Ja, to norskast. Og slipper halde av fram.
4: Jeg var klar.
0: En fortsatt. Om du sier du løk med over.
4: Ja.
2: Nei.
0: Nei, ikke løk med over, men annars godt klara. Vi får bo til neste lørdag. Ja, vi skulle ha haft en lørdag at fra noen her. Her har vi en vekon.
2: Ja, til. Jeg kommer an.
0: Årsaker, her var det som defekta. Prøv å spire en fortsatt. Du spurte om det var... Det ser ut til at her... vi kommer til... miste sambandet. Vi prøver en... en lortere treter... her... Det er sånn til... Jeg synes det fløtes litt hvis jeg er effekten i her vi kvart. Men vi prøver en av fra treet her. Så leies, vi skulle haft en dårstere vi åkne her. Hallo? Hallo? Ja, her ganger ikke akkurat som man atler alle sommeltøyene. Ja, vi prøver en av flere tred her, og vet om vi får en annan her. Hallo, her har vi en ved dere.
5: Hallo.
0: Ja, hallo.
5: Jo, det var også Jørgen Esseberg.
2: Ja, det da.
0: Hei, kan du, altså... Ja, det her, Jack, jeg sitter jo der nye i vanta, men hva var det som, som fikk deg gita just henne?
5: Nei, datter må ringte Janne, spørte om hun var politikere.
0: Ok, ja, ja.
5: Hun spørte seg om hun var lagtmære, men det går skarpt inn.
0: Ja, nemlig, ja. Og hun klarer det jo ekkelig vel.
5: Ja, akkurat.
0: Rattelig lengt. Ja, pura ratt. Elsa, hvordan var det her?
6: Ja, det er Jack Norsk kjøyt.
0: Ja, og...
6: Vi er alltid ærsløyt, og vi er enda svært som jeg.
0: Du, altså, nå kjeller jeg ikke hvem det er effekten. Jeg ble via ved å her i tjåken, og hun skulle til å være sløkt og alt, men teknikkerne, han er jo sin forvirreslig, men er du verden?
6: Ja.
0: Jeg kan jo, nå har jeg vært bedre. Ja, kan jeg si du at det var... Ja, det var som du øver seg.
6: Ja, det var kjøtt og effektivt avklare.
0: Ja.
6: Det var kanskje var det alt som jeg sa det, ui så kjøtt, men.
0: Ja, jeg vil eisen si at han er kjent, han som var døttet til, nå fikk jeg ikke navn, hva er det til oss vi?
5: Hei, Ragnar Frøydal.
0: Hei, Ragnar, ja, døttet til, hun døtte vel, jeg setter spørninger, så.
5: Ja.
6: Bare til tattene, som jeg sier.
0: Ja.
5: Akkurat.
0: Ja, George.
5: Borgårdkjøren, jo finnes jeg snarere med velbåse. Vi dør jo av velbåse.
6: Kan du ha?
5: Akkurat her til.
0: Ok, ja, ja. Altså, også at du tog velbåse er parst av Torsjane kommun, eller et av oss der du hokser om?
5: Nei, vi dør jo av velbåse.
0: Ja.
5: Han er jo... Slott.
0: Ah! Ja, du til, Elsa, du flott til velbåse der, ikke hva?
6: Det var, vi tar var, nei, det ikke flott permanent, det ikke, men borgerskjøret kontoret fer rundt og vikner og i kommunene, og til en del, og så første fer vi rundt til mer av velbåse, neste fer vi så kyrkjøpø, og så fer vi rundt til ærebygd reisene, så... Så jeg har, man kan si at jeg har haft arbeidsplass, og vi vil bare sørge enda.
0: Ok. Ja, ja, men her er det godt å være. Her bor det godt folk.
6: Her er det så godt.
0: Nei, han har folk som er flott her, jeg snar. Ikke minst tonelager, runner, lista folk. Men, og først, Ragnar, to bor jeg vi, og så... Så vent jag till då. Jag söker telefonnummer så där här i Sverige så kan jag lägga ringa till då och avtala hur du första det här gåvokortet eller helst så ligger det nog bäst hvis du kan komma förbi i mottagningen här kring kvarten så ligger det klart till då här.
5: Ja, då vet jag det. Jag får jag skriva in det så man är komma för ett sjätte kvarts.
0: Ja, till finaste ordan men är ringe det upp efter om man har lyckla löta och så kommer vi lycka avtala sen när ja. Men takk for at du var vi, og helsa døttene i Østnik. Ganske ut fra hun er minst helten av gavgarsen, eller hva?
5: Ja, det gjør en god styr.
0: Ja, og først, takk for det.
5: Jeg sa det.
0: Ja, Elsa, en sinter Ørvus erbjøring, ganske en til her som du fast annars daglig.
6: Jeg synes Ørvus.
0: Ja, men vi hadde spørst til om at han har utkjent i det. Jeg vet også at jeg låter deg opp hvordan det ganger... Vi har gjerra bojen klaran til Ólasøka. Hvordan er gong til arbeid? Her er sikkert nekva gjerra.
6: Ja, vi er ordas fett, og her er nekvalk og gong til som nærmere på innom bætt nu, og kanskje gjør eisene, og se at det et kjent og ljåsperner vi som oppe i Ólasøka. Her oppe nå, der vi har kortet oppe flere stø, og annars så vil jeg da flykke om og gjøre klart, og det som skulle ha tilstøk og baser og sånt noe til reisene. Vi får lære flere samskifte i kommunen, og hva det skal settes, og sånne ting. Så.
0: Ja, nemlig, det er sikkert alltid akkurat noe som kommer av hver Norge,
6: ja? Ja, altså, Ola, så kan vi ta med akkurat så som hun er, men så er det noe ting som er ganske atreat og syndrøvelse, så som Arne Færa. Og jeg kan si at, kanske den största brötingen I år är att han står och går och alla söker fram syngen. Hon är ju inte I listaskalan och uppe I listasalan. Så här är ju uppbyggningar och äldre omvälling är gångt. Så han fram syngen är I Steinatonsbyggningen. Så här har folk råkat stå I långre tog och göra klart till en ordentlig gåva och Ja, helt, helt stora lista framsynning. Så här gläder jag dock en ordentlig till Ola söker framsynning.
0: Ja, utan Ivan är det någon som gläder som till att Ola söker framsynning. Hon var I korsen när hon har listaskalen Tjåsane är väl omvalt. Här är en rättliga stor ombyggings eller omvälling som tar sig ut till Kosver. Hur ser annars var byren annars skibar och på samma mat? Alltså, jag också är snicka Och det har man haft till böten när jag skala tror jag. Och det där var onkel är sen hur så väl vi är sån här imiska ja aktivitet någon som vill ha alla söka vad som det är.
6: Ta vi att ha en ekvir aktivitet det så ju är så har vi aktivitet när vi är mer inne I tatta ett med på någon så är att böten och föräldrar kunna få ett aktivitet med samsos vera I större mån än bara alla sökna så tätjer vi datter och I år men alla sökan är ganska vuxen alltså aktiviteten är färre ägstna nian till Gondadalshöllna till dömes. Så också ute och också inne, men det blir tattare att mitt bonde kan man se helt enn ta allt var samtidigt jag skalat sig till dömes.
0: Ja, och det är alltså ta något tjunt att Ola så kan vara sett. Och I sista veckan så är att jag var rötter framme som ontrast och ankvärt och I bojraslimner, jag tar sådana bojra, gör det ju I skrogångkning och det här var kanske inte näka som upprunaliga var attla eller att platt inte vara en pastor av skrogångkna. Jag vet inte om du har låtit ut hur tjärt någon vill säga till
6: Jag har vill säga omkring vi märkningar om det och ja, det är sådana meningar om det lika som det meningar om allt annat. Det är sådana när ni har politiker låtit ju och gynnt det är som att han får utsätta följande och det kommer det att göra att det gör. Og jeg halte til til en hånd av de løte, takka, hvordan vi får lov til, eller får nek loss, kan man sige. Men jeg halte fremst av utlån, man nok begynner på til for at vi sa stål til utrotten, og at vi det eller gå vi hånda, og vi alle søkna. Så jeg vet ikke om man skal lette mer ut til.
0: Nei, Nei, nei, men det annars utrettafellig I Torsjana kommune, og det jo ikke utrettafellig ur et land noen. Det ur havnene. Men som du sier, så har det et plass 18 for utrettafellene. Jeg mener det reifellene som kommer fremst da, det ikke det? Klær ofte bedre. Det det kanskje ikke. Nei, nei reifellene kommer sin til 18 år, men det det som blir jo skrugongtene.
6: Ja, og hun så vondt jo på seg, og det ordet sult, altså ikke. Det nekker vaksen, og det ordet nekker bøten som lottekker, og jeg nå ærne, så kommer jeg snart utrettet fellet, så det legges eisen jeg trett, og I sånn måte, altså det ordet påstøft, altså ikke.
0: Ja.
6: Og så eisen jeg, og la seg røven, og det jo nekker folk som samles. Når jeg med på noe tak, jeg slett ikke trett, at det som nytt, og la seg skrøven, Ronne og I år. Folk ganske kommende å kjenne heimassunna tjåkken som heter twimen.fo. Her blir det suttet hva hender I kommunene alt året. Men her en særlig skrat til ålesøkene som man ser alt som skjer ålesøkene. Du kan filtrere seg sånn at du bare ser ålesøkene til tøkene. Her kjenner du eisen suttet hva vesevidskiftene det. Du kjenner eisen suttet hva tiltøk det at komlig. Sitter du I rådstål eller I ene som hever rådstål eller ganske patnevågt. Og til setene så kommer jeg til å ha vært dedikere øye til forslagsbrukere, så jeg ser at det eisene til først når jeg kunne blodtekke og sørge vel hver fire ganger.
0: Og først, et som eisene har vakt av Sandra Tjertje, så seneste delen til gangetæren I Steinatone som blevet alle boer litt, og jeg vet ikke, det kanskje samband med preitene som verer beint Arne Ålesøke, jeg mener til mannen at Årsens preit skrønne.
6: Mm-hmm.
0: Og to selv vi til at måle denne her gangetæren, her vi ser Amenton, kan jeg aller først spørre, hvordan det blir til at ditt valgte at måle Steinatone I alle boer litt om?
6: Ja, vi tänkte att det är en omsökt eller en fyrspårning från LKT Plus följer om att måla ett stötje vid alla validen upp till Fairpride. Och det har vi så tidigt väl emot det. Det är vi görs politiskt för Marlodan och här som vi gärna vill jag sola under tog och till det som vi görs i färslenämnderna här som att hej vi är kyssna är ett kan jag om att det är tryggt och gott nog så här är allt det läge i som att det. Och så tänker jag att det stort träffis så skickar det att jag vill lite till er Det är en måte att visa kommunen facknar och imensläkande och att vi är en rymlig kommun. Men så tänker jag att det är mer åldersliga så vet vi att det är omättaliga nekvar LGBT plus-personer som misstryvas. Det är större vanta för att göra självmordsrönt och självmord och för misstryvnare och hätterställer och hätterspråtsvärskon. Och det visar kanningar eisen här hemma och... Så här är det tryckning att vid ägstna ute i allmänna rummen visar att här är gott att vara vid en rymlig kommuna och här kan ni ödvara akkurat så som vi är.
0: Det har varit nekvar och imiska reaktioner och det var ägstna värja sen drar vi ösing och omkrastande. Är det här något som tittade vanta?
6: Vi vet ju att det är att hvis vi tar överkypa om rattande till LGBT plus-personer så är det här något som är omdiskuterat i Ulla Nekvar. Så det är ju som att det här kärtje, ja det är ju en trasiga så var det vant av några reaktioner, det vill så säga. Det som... Så är viktigt och tog är bara att understryka att kommunen hon är fyra ödel i allt land. Jag är ägstning av era fyra ödel. Och att LGBT plus-personer har det gott i kommunen och att LGBT plus-personer ägstning är skönliga i kommunen. Ägstning är mycket på någon. Trycker inte näka från öron. Jag har alltid läggat träd i mänskläggande i kommunen och ånder symbol som är annars och i kommunen.
0: Ja. Du sitter att vänta några reaktioner men det här och kanske värre. Jag ser inte äggvistligare än tid att vänta men skil du ösynsna?
6: Jag har ett troligt för att skilja tannik för att alltså imenskan hur ska man säga vi maskinerna är öle imenskar alltså det är så van det är som man skil väl Anna är också äggvistligt och det har alltid är inte fullt att vi minnas till att på vägen att det här var sidligt årsskifte och tåsa väl samman till som sagt till folk som är olja harsrakt av tungan och hör den årsskifte och inne går. Hetta en glädje, goa litrus i alla på en är i kontrast till det här årsskifte som skapar nekva misstryna med den LGBT plus-personer. Så i halde och nekva matar så understryka det här årsskifte och eisen i hörvärste som var görs på alla på en fjör att det är en nejot. Och ganska mer nöjt än vi har varit helt det är att vi visar skönligen stål till LGBT plus-person. Mm.
0: Det är inte ovanligt att sådja ärastan i hemmen om du gör en större boj när man ser att gångbreter bramalajer i alla boa liton. Nu är det här så görs det här i Steinatuna och som du säger, fjör

Vi tar då Cher och Sanchin Believe. Og 2400 spyrir vi hva de gjør i sommer, hva de talte sommer fri, og om de har vanket god råd til ja, hva man kan gjøre om man vil ho at hun har seg. Nå, sommer fri tøyen hun og her en som skriver, jeg har alltid diskutert alle familiene og hunden under armen, og så skulle de være i kjalt eller våkn av eget camping. Ta, jeg var honalist. Det har vi jo prøvet. Det noen grar så igjen. Her var, ja, det kan absolutt være mellest. Så kanskje det just det man burde gjort. Ja, gjort. For jeg vet om teltet om det går noen stand til stedet vekk. Man pjøst ikke av campingvåken, eller kamper, eller noe gang. Man kan nesten kjelte. Her jo størst felagshus. Her køker, her bruser og ves, og ja, felagsrom, og allt det som man har bruk för det, så kjalt man even notar och bor i en tälte, så har man nog utgång till alla dina faciliteterna i reisene. Nej, ja, det är streamer och internet och vad det ska vara. En annan skriver vid han var halta sommarferie ut i Kyrkjo, tja mamma. Ja, det här kunde vi kanske att komma i reisene, men jag vet inte om mamma din blås. Men här är det absolut reisene hon har lett ut i Fokle. Det är alltid värsta när vi kan affära till folkligar. Så är det en som skriver här, gå en bäta till tunn mackare. Ja, ta gånger krym för tygna, som vi ringer hosta. Ongan lukti och smatchesans och tinnitus vi, som förkölelse utan att ha symptomer och bara feber. Evantia, vi färrar vid norren i kött, så vi må locka trönt vatten här med vi ombord. Ja, han har ångande sällt vid norren. Jag vet inte, han så länkar tjauerst, jag säger han tar ju inte. Men vi kommer skriva vad jag är i älsket att du grillar trönta vid norren i scratch-sändningen. Majra och tog så kanske han får också, ta vän nu, inte så gällande. Ja, jo, jag plejer att plicka annars inte vitt och jag alltid tar jag sin löja. Att ångande jag har varit en tur vid norren. Det är helt det, kanske det här de flesta föringarna. Kossar, en unga med oss som tröntor, han har säkert haft nekva möjliga för dig. Men ja, man kan vara så ringra tjauerst att man för tjauerst bara vi hoxa om affären bor i norrna. Det är åpenbart det. Men skriva äntligen in av 2400 och det här blir reisen till. Jag ser ett sommarhist. Jag är ensam att det här och jag sänder inte nu i det att starsfällan kommer igen. Som vi kommer att skriva här nog och finns just det här krymme som vi kommer att beskriva. Hon ändå det jag hon helt om att bli en syndra has. Och ja, jag trodde inte jag hörde några rötterna i jag, men i det var så helt galle, så vånande. Och i min beslag, vånande var hon frisk efter morgon. Kvist var så mycket fri att hon kan vara vid till det senaste sentingen till oss som alltså var i morgon. Och ta er atlan när vi skulle ha en spännande kappingas när vi tog i fjälta av skrånne. En person här som är omkrast ännu i färgen och i en t-shirt här bomärste sommarbete, bomärste så har hese sändningsna er och det här är som om att vara tandfäste som finner vi kommande och föriver till tandpersonen och säger sommarbete funnen. Så vinner man ett vikeskiftes utgång och mest till sommarfestivalen i Klaksvik. Så det är en offer och god vinninger som vi sätter på spel i morgon. Och ja, vanade så är det starsfällaren som är Kristina SNTV. Ja, jag plejer att vara en också hon som fyrräggar till kappingsna. Så vi krossar fingrar i kvossver för att hon blir kött fruskatt. Men ja, vi har ett kvarter efter av hese sändningen och vi håller fram vid gåvån sommarslion tonlägen. Det är Sabrina Carpenter, Espresso.

og sangen Summer in the City. Hetta vær sumarbeiði hesa fer vestur vær ein Eifin Jensen Kristina Sonstein hon sum sagt. Vonandi aftur af foton í morgun ta við ferra undir okkar seinasta sending. Og ja, so vær ein little stekker Ola so kan vær jo í komandi vika. Det är torsdagen att Ola ska aftan värrer och det är torsdagen vi blir att sända så tar vi runt och sändning och tar vi det så helt inte Ola söker det. Och jag menar helt inte att Trentor och Jakob tar bli för en viken efter så i kommande vecka värrer inte sommararbeten. Det är värre att ha. Är det sändningar? Och så blir det ju Ola söker. Så det är värre säkert. Nej, gott att skrona och att stäna. Det är alltid värre än att gå och sända det här av Ola-söken. Och annars så vet jag att vi är färre höra stater. Ola-söken aftans morgon, den 28, tar färre trönt och vattnämmer och underrida är att sända i några timmar medan vi tittar upp till Ola-söken. Men vi höra stater i morgon, tar vi färre att... Här var det stora kappens namn, Vintan Fjalta, som vi har fjalta omkrasten i följon. Och i en sommarbete t-shirt. Och en ädgångomärke, en vikeskiftespass, eller vikeskiftes ädgångomärke till sommarfestivalen i Lomanon. Så den som finner den fjalta i morgon, för alltså, ja, det är ju möjliga affärer av årsens sommarfestival. Mera om... Hei morgen, Anders. Takk for det at du lort deg i dag. Og ja, at de som lort dere i kappingsene vi tog i åkjenta. Det var høyest forskjellige oppgjøringer av rent teknisk og sleeisene. Så var det jo også først at borgerstoren Elsa Berg, hun hei tog til at jeg lort deg i kappingsene. Så takk til henne eisene. Senaste tonen är den, Vera El Contrislanon, Ella Langley och Morgan Wallen, Sincha, I Can't Love You Anymore. Tack för er, Safir. Vi hörs efter i morgon.

0: Klockan är 4. Larvikstunnelen är stängd där typen tank ligger av vägbredden. Och i telefonen har vi Gunnar Olsen, attackslöjare för Österöjar Slötsli. Vad har hänt?
1: Det är en betongbil som har mistat sin del som torrar betong. Och vi får inte färgat upp så vi måste spola det väck vid en brandbil. Så tar vi en löta att det har stängt.
0: Hur ser det ut i Bergkollen?
1: Det är inte stöv, alltså folk var bänkade för det var röjk, men det är stöv och det är känner inte jag. Så vi spolar nu, så det är en liten löta, så öppnar vi dator. Det är stångt att vi tar svansar så att vi ska bilda köra och vi får så att vi arbetar just nu. Så i rock vi en kvarterat för det, så öppnar vi.
0: Och hur ser det så för att få stöv på sig?
1: Alltså, det är en brandbil och lantor och hugglarfärger som täcker den hevor dyser, han spolar och så en färgbil har täckt upp att.
0: Hur ser omfattande det här arbetet och stånd för det här?
1: Det var kvarterat för det, så skuldar vi li och det är en gammal tumma här uppe vid, tumma stoj.
0: Gamla Larviksvävren är stångt där, när vi kallar han att det började till att bruka ta vägen?
1: Nej, här blir det till. Han är stångtor och till näkare som prövar att han inte rannsar. Det här tar man bara vända vid efter. Alltså man var bara vid att hålla. Det har täckt att tyda täckor och vi skulle inte ha kunnat.
0: Kan göra det vid det gamla betonget?
1: Det här blir kort upp i en färgbil och så blir det kort ner om man ser trift här som det ska till vasta.
0: Hvordan skulle Neisen gjøre akkur så? Hva skulle det gjøre, om du ikke gjør det?
1: Neisen gjør akkur, vi tar sammen med politiet og avlanser, og de slipper alltid jøk noen, så det er... De slipper alltid jøk noen, men det, man sier, henne vil ha nødt til å bo inntil det livet.
0: Hvordan ser det ut her, er køyen lenge?
1: Ja, hon är nog tjocken alla Lorvåg och Hidemön är nästan livlig gött väg. Så det är köen eller enkel kvar en egen bilar. Så det är kött att få en kö, dessvärre.
0: Tack för det Gunnar Olsen, attackslöjare för Österöjar Slötsli.
1: Det är så.
0: Og landstorsmævren i Mentamallon, Barra Lætjene, hever nu givet kyrkjeranen av Arjun Høymel til affæra under arbeidet av Bicca Nutsja Kyrkjø av Arjun. Det skriver Mentamallarajo i dag. Nutsja Kyrkjøen for å skapa bedre omstøver for godstannastor, kyrkjøligar handlinger og fjellbrøtt av virksomhet som kyrkjøen hever i nærumkvevenen. Kyrkjøraje hever i Lundgrøtøy fire røyga verskattlandene, og nå byggeløyve fra landstyrsmannen er givet. Kan arbeide færre i gang, sambarstøymon 18 som er og lagt der, skriver Mentamallarajet av Høyma Syesøyne i dag. Og vevervannar i kvöld, frukslå til fruskan vind vestan, 5-20 meter om sekunde, samtrye og akkurst ele, og i støvun mjørskje. Og i natt og i morgen, frusker vinter opp i struk av Østeninje, 8-13 meter om sekunde, samtrye og utemøte måttene for at regna, og i morgen ele vever. Hiden, 9-14 sti.

0: Klockan är 5. Larvikstunneln har lagt upp efter fyra färslor efter att Bergkolle stängde för idag typ tankvär av vägbredden. Bergkolle lagt upp efter klockan 5 minuter och i halv om 5. Så la jag säga Gunnar Olsen att dagslöjare fyra Österöjar slötkjeli vid utvarspe klockan 4.
1: Det är en betongbilar som har mistat sig inte av som torrar betong och vi får inte färgat upp så vi måste spola det väck vid en brandbilen. Så tar vi en löt att det har stängt.
0: Hvordan ser det ut i Bergkollen
1: nå? Det er ikke støv. Altså, folk var bensje for det var røyke, men det er støv til jeg kjenner til. Så vi spoler nå, så det er en løyde løyde, så åpner vi datter. Vi tar stankt at vi tar svanser så ytla hvis vi vil ha køyre, og vi får så ytla arbeid og sånn. Så i rokker vi en kvarter etter det, så åpner vi.
0: Og hvordan gjør det så for jeg får støv på styr?
1: Alltså det är en brandbil och lantor och hugglarfärger som täcker när hevor dyser, han spolar och så en färgbil har täckt upp att.
0: Hur är omfattande det här arbetet och stånd för det här?
1: Det var kvarterat för det, så skuldade vi lite. Tidigare kan man trymma. Här åker vi. De har stått.
0: Gamla Larviksvävren är stångt där. När var Karland jättebörda till att bruka ta vägen?
1: Nej, här blir det till. Han är stångt då och till näkare som prövar att han inte rannsar. Det här tar man bara vända vid efter. Alltså man var bara vid att hålla. Det har täckt att tyda täckor och vi ska inte åka till att kunna.
0: Vad gör det vid det gamla betonet?
1: Det här blir kort upp i en färgbil och så blir det kort ner en man ser tift här som det ska till vasta.
0: Hur skulle nejsenjär ägför så? Vad skulle det göra?
1: Nej, så när jag kör här vi vet han sa på vid Baltio och Avlansa och testa på allt jag knon så det är testa på allt jag men det man säger hinner vi något att bo inte det liv.
0: Hur så ser ut här är köjen länk?
1: Ja, hon är nog jag alla Lorvoik och hinner man är nästan evigt gott jag så det köjen länk kvar några bilar så det köta få några kö. Det är svårt.
0: Och det säger Gunnar Olsen vid utvarspe klockan 4. Och till Fraktlands. Fraktland hever som första land i Europa ändaliga samtäckt uppskott om man nokta bötnen under 15 år utgång till sociala medier. Franska tjuartinje samtäckte i jar lovar uppskottet som nokta bötnen under 15 år att bruka sociala medier såsom Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok och YouTube skriver Tvindastovan Reuters. Større mer låter hver fire oppskåttet noen i franska senaten og tjoartingen noen, høyest utfinninger fra Venstrevansjen noen, skriver franske milen Le Monde. Frakland er så stat første landet i Europa å sette aldersmarska sosiale miler, etter at Australia som første landet i Høymen noen hever nok da bøtt noen yngre enn 16 år å bruke sosiale miler. Lowen kommer i gilte långt av 1. september, skriver Reuters. Lowen kräver att sociala medier skulle våta alltid till Tess Ageva är gångt. Lowen bannar oss när nämningen som gänga av framhållstöld är bruka snilltfån och i skolatöj. Og en løkreglig stø i det leden opp i bygningen her Adolf Hitler var føtter når en des østerrykske marsjen i møte Torslandet. Men det løkker i østerrykje vøvna at jeg fører minka om Ahoan Tjanoina-sisten av Vitja steget i Lutlabøynen Branau Am Inn. Enda maler av få borster Atlan Ahoan fyrir Adolf Hitler, sier Stefan Miksok, løkker av søvodøldene tja innanrykjesranen. Hitler bo her i best fåar viker etter føyingssøyna i 1824. Bygningeren huste for en hjelperfellesskap for folk å bære brek, men myndelagene ivetog av bygningen i 2016. Og i 2019 bo jeg tar fra Atlanten om å gjøre bygningen til politistø. Og ved å vanne i kveld frukslå til fruskan vindvestan, 5-20 meter om sekundet, samtidig og akkurat ele og i støvån mjørstje. Og i natt og i morgen forsker vinter opp i stråk av Østeninje, 8-13 meter om sekundet, samtidig og utmøte måttene for at rekna og i morgen ele vever. Hiten nødje til 14 sti. Og klokkan 5:05, og nå øyder sendingen neste kjøvi, det Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdøtter vil legge til Rattes.

0: Hey.
1: Hallo Anna.
0: Og velkommen til Nest Ikke Vi.
1: Ja.
0: Hei Svanna.
1: Så var vi der etter.
0: Ja, så var vi der etter. Og i dag, og jeg vet vel vi sier det ofte, men i dag skulle vi altså nema vi et hashtag-evne.
1: Ja.
0: Vi skulle nesta vi pedofili, og så det, eller P, og så det, eit det.
1: Ja, som sikkert nega som nek folk ikke kjenner så nek til. Jeg kjenner jo etter omføren ikke så nek til, da hette jeg i hvert fall gjørst at jeg blir unna sin tur klokere og på.
0: Same, jeg snye, ja.
1: Ja. Hvor ble du opptrykken av hesen av noen annen?
0: Ja, altså, jeg har vidt om en person jeg søver faktisk til 2 år nå, jeg vet ikke, lenge, som jeg gjerne vil ha gjørst. Og så har vi forskjellige åndereøvner som vi da teach frem om, og ja, jeg snø vil jeg fortalt det på den beste maten alltid. Men jeg har aldri gjerne å fortelle det til at det så stigmatiseret, nok det mest stigmatiseret øvner som vi da norsk vi, inntil vi gjør det, og til jeg styrer vi gjør det så sendingene. Men jeg har bare vi skulle få i gang. Den personen jeg søver Sjalvur, Trygve Døtter Kalsør, og det faglige kjønner vi.
1: Det Bjørst Lind, vet jeg.
0: Hvert her, jeg har alltid hørt om henne før.
1: Ja. Før hun.
0: Ja, det er ikke slags her noen kommer etter, men...
1: Nei, akkurat. Og Bjørst jo bare salafrenger og seksolog, og hever når jeg vet den eisen og hesen og utsjennom. Så tog hun helt oppløkt til akkurat etter å prate.
0: Hun er skrevet kandidat om pedofili.
1: Ja.
0: Men jeg har alltid bare vi skulle høre til personlige søvnene.
1: Ja.
0: Gjør så vel.
2: Nu sitter vi her av Otto Mønstedts kollegie i Kjefmannahavn. Vi sitter her ved Salver. Hei, Salver.
3: Hei.
2: Kan du greie nærmere fra hvor du er? Da blir vi.
3: Ja, jeg heter Salver Tryggetes Kalsøy. Jeg 32 år. Jeg bygger vi i Kjefmannahavn. Sammen vi i Kjeitjennom og Tvøymosino. Men jeg er føringer. Og jeg och vuxna oje. Ja, och till daglig så arbetar jag som lärare.
2: Ja, vi skulle ju ta oss ett centrum hos det och det och tyna personliga söve. Och jag har ett centrum hot till att bara lebo dyta och faktiskt spola tyna efter och ta oss ett centrum till en barndom hvis du sätter några år att det.
3: Ja, alltså min barndom är han över sånt flörtaslig. Ta var 5 år ta då i pappa min. Och ta så själv från som man det är förfärligt. Och sånt att familjen är sorg och eller då eller avska är tui. Och efter det var 5 år så hållte jag att det var en tendens til at jeg ganske dacht oss under middelen for støvler. Her ganske det vaksne og hyllte og at ja, men hun skilte ikke alle ikke vel. Så hvor skulle vi så tåse om det? Og så er jeg som ganske skilte møyre enn ganske under 5 år gammel gjerne. Og er du ser meg så så vi omgår det i ordentlig finnes lov til å sette ord av mine tanker og mine følelser omkring det. På at min annen har haft en av mye slø av rostrekka. Så i samband med det er det også noen spørninger til å baden, ja. Og så halte jeg, altså hvis jeg skal huske Arthur, at så halte jeg min baden på øynene jeg preger over av at ett baden som är runt att just mining vi tackle den on och nog ösn här för faktiskt mot oss det är bli as men det alltså att höjden har prövat att just en mastrings strategi i förhåll till hur hon vill se man och det är ju väldigt illa mot från rökron alltså folk har verkligen just det bästa och så har alltid ösn att åttarna skulle generalisera näka men så är det den här familjen för jag som har väl ringt att ha som födelser. Och hvis man tar sån følelse, så skulle det være ikke god følelse, ja. Så jeg har alltid øyne på seg at du vet det, altså at alt det ringer, eller alt det, hva skal det være, hva synes jeg, over, eller så, det måtte man liksom ikke snakke om, va? Och så hade jag kört jag vita kvar jag skulle ha just vi alla dessa tankarna där. Och ja, och så höll ni ju kreativa och så har jag bara skapat så täckna så täckna mat att det här var kontroll. Så det var alltså det var min bara där ölen jag präkar över alltså hur som mina tankar lika som viska va. Men utivitet är så där vi en gå upp att dem. Alltså jag har alltid haft en familj och att la vi alltså att lära väl och jag syskon och ja alltså som de flesta är i bandömarna så är, ja och så är jag vuxen upp vid mammorna som så för det mest har jag ensamhet och tycker hon att jag är så hon miss manager så här och men ja jag skiljs där och hon ständigt att vara en boy någon men det är hon så görst och hon är klarat det så gott som det behöver kunna det.
0: Kusse så tar du först i skola och dina skolaår, ungdomsår kanske. Kusse är det?
3: Jag minns gott att jag minns skolaår. Jag alltid då har väl skola någon. Trivist. Allt jag vinner. Ja, och långt ifrån att jag var baden, då var jag faktiskt... alltså, jag var överväktig som baden. Och efter här att det var något bad som rönte att få styr på situationen vi att äta tror jag att kväll annan kan jag baden göra så jag, alltså, jag har alltid varit stor och, men minns ångat jag tror att närkan du har ägat med ett la alltså på närkan mat så alltså, det är inte det här som jag har avviska, alltså min badendom helt upp på tammatan, men till östnö viktigt att få vite till östnö mat som är baden kan skriva runt, det finns ju kontroll till bara vi äter, till det som jag är kom till men jag har haft det så med vinfälsen nästan alla vi är inne och köknen och jag hade en idé så jag har alltid med badendom och det har varit öliga gåor men självande har varit och så det är som jag tror jag inte visste vad oss det är alltid varit asylinjen.
0: Och ja, när började du så att det är till mörkis att du häver? Och så det, du nu ser du att du har haft också resna, så du egentligen var helt liten. Men när började du att täcka i vår hund?
3: Oh, jag har alltid ringt att se när jag började täcka i vår hund. Tog jag att det nästan alltid, alltså allt kan du så minnes till att det är men det finns då tankarna, det är lika som minnes att du och som här var värre, som i det var ett här var värre. Och checka ut i det är det vi att ha att de skulle kalla man det å en svalighet alltså att det var mycket ansvar vid sig ting kring och gärna det alltså jag minns ofta att jag alltså hvis jag är kältast eller hvis jag är sagt också vid en kommunfolk så var det inte bänge för det att jag får att jag kan driva sig själv alltså att det var mycket kilt att jag sa att det är så nek va. Och det här kommer dock också av att det är en så tulliga värld en pastor av livet och som är det. Och så minns jag också löter här är enten har varit tatt och på knivar eller vaska upp och torska en kniv av att tankar som bara blottliga kunde komma över kan ju om är stingång, alltså kom till att stingång kan visa ner det. Och så börjar alltså tanken det så att kvihet och tanken eller tror inte faktiskt vilt alltså långt och här börjar det och man ung och jag tror sig vara stars teenagerna att fokusera eller nej på härskap och att tema bara tror att det faktiskt att man reagerar att du får ett hört tanken där men så stoppar tanken rakt och så är det dagligt även att den ser han med.
0: Hur ser avvärskat det till?
3: Skam. Och pyno, eller hur ska man kalla det? Alltså, pinefullt, säger man på danska. Det är så det har läckt från det som är vill kännas vi som person. Alltså, jag ser inte mig själv som ett öliga gott människa, allt vill jag ödla gott. Och kunde jag omgått ha drömt om att just härska på det just någon illt och på de matarna och så att jag lika väl ska börja sitta i tankarna det följde mig splittad ja. Alltså som om att det var också gäll ja. Men så är det liksom så i tankarna där och så kunde jag gänga ångt i tvimmar, ångt i det allt efter hur stressad var man är eller kan man ska säga om det är värld eller inte är värld så att det inte är värld så är det allt vanligt och så kommer det att lyckas som snöjkänd ja. Hvis jeg lykkes skulle forklare at hvordan det føles at jeg var altså, OCD for meg, jeg har hørt hvordan man lykkes skulle forklare det, så er det lykkes som om at hvis man hørt om at det går ut en spårvåkner, og er sjåfør eller er spårvåkneren, og så er det lykkes som det er så spørsmål på synene av, som kører bort på synene av. Og da så kommer det liksom tatt der jo på øynene, og du krysser veien, eller liksom. Og at jeg tog ikke på synene av, det er propper vi øtlandt hos som er benjefyr. Allt det här som är rejst allra mest och allt det här som ja, allt det som är alltid förfärdligt det är liksom ohysnär spörsstort som så kolliderar vi med in i mittlerna och som tog en gång går så blev tankarna jag bara värre och värre och så alltså så halt är faktiskt att alltså som man blir äldre och vuxen tåsa om alltså i förrjun alltså att det blir också tåsa om avgäng mot bötten och så förfärdligt det är och det alltid skjult är förfärdligt så är det lika som om att höjden som är alltså så det är huxar att nå här fick jag lycka en kreativa idé så nu får jag liksom att förstora salver så inte vi tog i så jag nu mina tannarngar och första vuxna så blev tankarna mer präkade av vi ser passa i bötten när jag sist nu kommer ett la vinkon kommer ett la anna och ja, kvar omkring de skulle ta skift bli av och alltså, allt det här vi att vara omkring bötten och i sårbara situationen så kom tankarna om att att kvärt nu om är vill det dem där helt kvärt nu om är det var ju nytt jag skiftade den vatten det blev av ett la vi ser hur bötten det sist som jag bär är det tror du generellt hit efter bötten som är närchen och det var liksom så läs när och så det är alla tunna runt det liksom jag får med jag hade att det faktiskt vill det dem där kan ringa att jag agen kan möta dem och till tankar som är tacka stora frost och fra och absolut inte näka som en näka du kunde funnit på att just men det var efter här och så det är ordla gärna vill hava med att han vägen ta rygga i det som oftast att träcka sig fra stövande och så lyckas som så lätt att tankarna sig och så kunde jag komma sin vågare och i löven och så kom det så in i mittlen men jag ångar att det lyckas som lyckas väl. Alltså jag har alltid vetat att det är så det är inte rationella tankar. Alltså det är också snedigt då, men man fortäller inte för någon så att det är så skamfullt då. Och varför folk har huxa hvis man kommer för allt det att höjden gör man fortäller mig det sitt ingenjera.
0: Något är sånt att vi är någon som flärger till att mest är det skriva man kan göra hvis det så hänt det.
3: Mm. Akkurat då. Och det var omgått vi tankar om kvärt skulle göra, men det var kvärt nu om jag kom till att göra också. Eller, att låta hinna att sprida mig själva, alltså vi ser skiftbläv och alltså, jag torskar ju för ofta. Alltså, det var att låta hinna att checka mig själva för jag säkrar mig att jag inte gör något som inte var gjort av mig. Och alltså, detta fyllt mig, ja, hur fyllt mig så jag ser jag någon så allt med vaxet ut. Och tar jag så är 25 år så får jag min första son. Och får jag Barsel. Och allt det pena som är förbundet vid Barsel är att jag har varit en nyfödda barn och jag var bröst och jag var där i bä och pussla om det och så. Det som man lyckas som ganska nybäck mamma också är till ordentligt dåligt. Allt jag gör det bara nekver som jag tror att knappliga nu tar jag med egna son var ensam ett vin så jag kunde inte flytta från stövande. Jag har ju ett ansvar. Så tankarna var bara kom bara mer och mer kvärt nu om och kvärt nu om mig. Och alltså jag ringde vid att här var kvar nu bär jag ringt vid skiftet och blev och jag faktiskt bär till att amma var och jag ringt till att man ammar så så är det nek hormoner i kvinnor som skulle vara igång där. Men det är hormoner och det är känslorna i kroppen som man färdar man ammar. Det är för kvinnor som har bojna på om det vi ert. Det var tog att det. Det var också för kärst. Det var säkert också sexuellt knutt till amning för mig. Och det är ju det var ju en förfärdlig tanke. Tog att det här så det är väl lycka som bara bekräftar och att det är nog så löst du är där. Så det här blev ösning en sån jag tänk som var öliga harsht av här köknarna. Men det måste ju göra det att jag inte visste att jag är i sig tankarna. Alltså, och det här är, alltså jag vet inte om jag visste helt rik. Och det var inte så när jag förmöjlig för jag vet att jag omgår att jag alltid sett året. Så
0: du är faktiskt inte själv i tankarna för att du varst ung helt intill. Du var 25 till rädliga länder hos dig.
3: Till öliga lunch, ja. Men jag har helt drångat att vita, alltså jag har helt drångat att hörst att det var en form för oss i det. Så egentligen vill jag inte yngsta att det kanske inte är så väl skulle stanna fram nu och fortälla sig sövna tror jag att jag är yngsta att de kan ganska heja. För att allt har varit med så jag kunde spekla mig ut och ja. Men det som så händer är att jag får ett värre och värre och kan alltså gråta i alla tog och börja ta så mer och mer om dagen. Och får jag fortalt för sonen kommer som bara är kvärt 8-12 månader eller så att mamma hon bara dodja. Mamma orskar inte vara det. Tog jag i här vissa tankarna. Och tar med, eller tjejken kommer han så höjer mig sitt och tar som dagen vid ett litet bad. Så ringer jag alla alarmklockor att det är också ruskande galiga. Och han ringer så till hållsysterna. Och jag blir ju rasande. Han ska inte blanda sig på hur jag har det. Och då blir jag så att jag har ju knappt så helt ösna för att säga för hur jag ser som mamma visst är det att underhålla till för kärsta sitta och ta sig så ösa. Så för att hållsysterna och jag tar så en screeningstesten för baden borde vara tungtländer. Och jag har faktiskt inte tid känt förr, tror jag att när hon var i kammer så har jag själv inte glömt att utfälla den. Men så säger hon att det är så gott att det är allt i ordan, allt fungerar som det ska. Och till akkurat det här som är, så har jag sett att det är allt. Jag tror inte chansen att näka att jag skulle ha mänskligt att säga i det. Men jag kan så tryggt att säga att hon glömde att ångra det efter, säger hon så tror jag att hon visste att det ska, det kan gänga. Och just när scheman tar vi så spurt in hur jag hade då la innan för sista veckan hade du också haft det också med att skäga det själv annorlunda. Och jag svär så pura och så kallt kvant det. Det för mig är det bara pura vanligt att det är det som jag huxar om. Inte att det vill då jag inte att det vill väck från lön och nu. Allt löv är fantastiskt på den gången där. Men sen det tror jag inte orskar mer. Alltså jag orskar inte kämpa vid det som jag fyrer sin ju i mig. Alltså allt är nu med styrta i mötet tanken om, men det var det lika väl. Och här är jag näkran så. Hon, då hon så har checkat skärmajöken hon, så säger hon faktiskt att hon faktiskt inte, hon försöker med nöjt att sända mig akut ut av psykiatrisk skärstånda. Tog att jag skår så högt av ödel parametrar. Och jag har alltid inte rejant det själv i det jag sitter också om att jag satt där och jag grät inte en gång. Alltså för mig var det bara tankar som vi gjorde att latoja. Och sen om dagen och inte värre. Det var faktiskt tankar som gjorde mig roliga, tror jag. Till allt annat var så harsta. Och då jag kom ut här, då stannade flera lackna och klarade att ta emot mig. Men det är fördampat så det är så kött. Alltså, jag kom in på det roliga och vi badde någon i hånden och det blir så att kanna mig för allt möjligt och sprida mig inte för källigt och jag var faktiskt kört ganska svärd tror jag att jo att alltså jag vet inte min pappa har varit här och det kan vara sånt jag tog det kan vara alltså det kan vara allt möjligt men jag men fortalt i allt den kvar för tankar faktiskt bara det tvåa jag vill så sen hem att då och få salafröing som kommer vid tjärn och vi tar så att fram allt möjligt. Men efter det här ångade jag inte tankarna. Alltså jag blottade där aldrig. Så det var inte chans att hon helt kan veta det. Och så skulle vi till uppfylljande samtal av psykiatriska stående. Och jag sitter så alla för en gär och psykiater och ja, det var forskjellige folk. Och så bestämmer jag mig faktiskt för att nu säger jag det bara. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte kämpa med det mer. Jag orkar inte vara så förbundt mer. Så det är faktiskt bara nämmare hvis jag bara säger det som jag huxar. Och så kan jag täcka det härifrån. Så kan jag bestämma vad min lagna ska vara.
0: Om du ska stöntjas inne eller om du ska...
3: Ja, eller om jag ska... Alltså, jag vet inte, jag tar också i fångsel. Alltså, vad ska hända med mig? Det var ju lyckas som torre av till nu. Och kärken, han var så vidkällande. Och han visste helt runt. Så minns bara Italien att han är. Alltså, oj, två, tre, och så säger det. Och så säger jag... Jag är alltid er pedofil. Och kärken kan man hicka honom på mig. Vad snackar hon nu om mig? Och sen skala för en gång och psykiatern hej hit på kvar annan. Och så ser jag det lyckas som i ögonen nästan. Ah, hon har OCD. Alltså jag skilt ju inte också betyder det då. Slätkjord. Alltså nu har vi akkurat blottat det djupsta och det hemligaste och myrskaste är av mig. Och det är så jag ska reagera. Så jag också är sånt där också det var bara att eller bära till spära. Men att, alltså, det kändes ju också det som man bara ska hända. Eller det här var ritualer. Och det snackar så att du fram om vad nu ska hända och så säger det du ska behandling för oss det tog att tvangstankar hästlän och hade det i form av oss det och tog vi sedan höjmöter alltså dagligen att det ska fungera som alldeles och tog först att inkallelse till ett förlöp och jag har också ett tidigare släckkörd alltså jag har ju akkurat sagt vittigna i en tyckade bomba alltså det är bara en spurning om tog jag har en idé alltså en omkring tanken någon blev att lova det. Men det visste jag inte bättre att det var bara tankar och att jag aldrig lov någon kunde finna på handla på det. Men det visste jag inte. Jag får alltså inkallelse till behandlingsgruppeförlöp, metakognitiva terapi. Samma vid öron som jag har OCD. Så tar vi stand 8 för Frisberg hospital och boje skulle in. Så är det en omgår 4 där öjsne. Men jag har aldrig med allt jag. Och ta vers jag kommer till att jag också bara ska fortälla bara det som är det. Jag ska lugga i gruppterapi så vet jag. Vi stannade så ofta för er och två sa att jag skulle in. Och så spyr Jesus kvart, kvart han är där kvart. Han sa för mig för det. Och så det är. Och han svär så att det han faktiskt gör lov att fortälla om. Men om jag är lov att fortälla om in så säger jag bara som er så säger jag ja, alltså jag har tvangstankar och så är det äggvistligare och gänga och jag ut på våld och att göra på att de får tre alltså om jag nu kunde få ny på att just kinsland och gänga mörder på att de för exempel och han stände bara åt utbrädar och jag är också kassier här, alltså i Kiltiotja och han, alltså ordlar alltså då bröt samman och så säger han att till akkurat det samman som jag aldrig har så när kan säga det för och ta halt i det rakt med lika som okej, okay, i könsmedel vid er flöjr och ta är alltså, sa han också, jag tror att det är pura vandrar unge fyra, han var faktiskt alltså, producerare och fungerar i gott i tacklet innan, i familj och bön ta är sa östning också för punter han var så blir jag liksom att kunna spekla mig det syns. Och vi kommer så ja och i behandling och jag känner vi gör som jag är för mig OCD. Men vi får ett som alltså som samma behandlingsform att vi visa hur snäck för skillje mat det kan vara. Och den enda behandlingen som är för OCD är faktiskt att exponera. Alltså du ska lika som se att det själva i situationer som du kunde vilja ordla bench för ja. Och för mig var det ju att det här att jag var så benchfri att jag kanske var snett utifrån att kunna bli dömd som pedofil. Tryck, alltså till exempel en stämpel som jag bara inte kommer att leva vid. Så min uppgave, eller den uppgave att jag går med det var simpelthen, jag skulle printa tvär mindre ut av sånt som är här han inte är kläder. Alltså så jag vann ju bara med mina föräldrar här var jag uppe att någon sitter strånt ner eller att svimma i ett land. Och jag skulle alltid ha det i taskene. och ta så kort i hem och fram alltså i metern till behandling och åter och helst och sen är det så skulle jag sitta och täcka myntorna fram och i metern och lägga som bara hitcha efter henne och packa henne samman åter och lägga henne ner i taskarna för jag visar till att du hickar efter bara att jag åttan kläder betyder inte att du just känslan av en av badnet jag hade eller av badnet jag hade och jag helt har varit så banalt alltså det viskar ut alltså jag också det viskar ut banalt ut för och det vi men ju ofta ju gör det ju mer och mer naturligt blir det att ni hittar ett ut den här va när det är att alltså skam eller varför punkt vi att hittar ett mynt när man äknar sån ja och sen så ska jag göra det i public till kanske mer för att skruva extra när jag får på men där ser man vi terapiform någon för tar man och kör så går eller så det är ju så fel men så kommer jag snu på medicin. Alltså ser man kopplas att ta tänk någon. Jag hade checkat eller kört från att det faktiskt fick det näck bättre. Och det faktiskt är en tui i välje stanna fram och kvitt det blir så viktigt för mig att sitta år och att tingna skalt om det är så rejält just för mig det. Och tar jag ner kvar här till kontor som dotter med att utbröna. Det är så harsta. Det är faktiskt så att det är som det så gå utsikt i mitt kärna fyra att man faktiskt kan släppa från dig. Och att jag ska kunna täcka två månader eller att jag gör det som är att komma från hela tanken om till att ja, att jag faktiskt tankarna kommer faktiskt lätt sig långt. Det är alltid är för att du är bara till inte att jag fortäller. Tror jag vill säga att det rullar nek som här var hända formen för oss det. Och vi är inte här i vad för tankar vi får. Människor har med 3, 2, 4 tankar om det igen.
0: Till nek för tankar.
3: Det är jävla nek för tankar. Och ödel får oss en tankar om, alltså, hvis vi ser en film här också, om att lär härskap och så har ödel tankar om hända en seriemördare, eller vad det ska vara. Men hvis man ikke gjør det, så er det ikke så heftig øyn tanke seg ikke av høylen. Så er det liksom tanken kommer, hvor gjør det, ja. Men også det krøt seg øyn, og lykke som røyner å få det til at hukse om hvor du knapt blir hukse om hendan tanken, eller hva det skal være. Og det er vi har lært at tanker kunne komme og fære, uten at det prøves det her var noen tydning, eller noen virer, til jeg lærte i øle kjørt. Og til jeg halte i dem, det er så jævlig viktig. Og det er faktisk en av de nemmeste formene om fyrjøs, det er behandlet. Tog at man rymler, eller for meg for seg, og det var det også en fyrt, eller han som har samme form for oss, det som er å kunne koble seg på at det er et få disse tankene. Men det är bara något som gör att vi kröter oss extra när vi gör det. Och alldeles vidare har vi gått att det är inte en rationell tanke. Det är inte en tanke som vi på några måter följer några njödelser vid. Men det kräver, alltså det kräver vänning. Eller negativ vänning. Jag kan stadigt inte få tvangstankar ta i er stressa. Men tar det ofta annat innehåll än det som det är värre. Helt vis.
0: Kan du vara det allra häraste? Vi ödlades ni.
3: Alltså det häraste var ju inte att kunna vara samma med att man gör så roligt. Och faktiskt vill jag inte sitta och snäckna händer runt hur man bänger för att man gör det näka.
0: Jag också är snäckna spridigt inte lätt att det. Alltså, hur så tog käkaren tjata sig emot dig och tej runt om det? Tad du så säger det?
3: Alltså det som jag alltid var sin snedot det är att jag lyckas väl roligt att tåga det. Alltså, jag huxar att jag har fortalt det för vinkan kommer som oss boja kollegorna tog jag. Och han bara sades, no, oj, det här lever förfärdligt. Men, kan så lycka han sett dött som du kommer? Alltså, vad sker det? Alltså, men tog jag att jag runt om mig känna mig och till vita gott att jag inte är det den personen som min tankar har fortalt mig det. Så det är helt värre sinne banalt att folk runt om vi faktiskt inte reagerar så det är en annan lös på mig som person med Moira och så shit vad vi har så där haft så is. Ta det är så länge från att du som du är där. Det har alltid det var lika som sin överraskande. Och det är något som tog ju tår jag snittar fram. Jag har inte alltid omkring som kommer att huxa Anna Lois. Men så är det vi ödlom tar på blakt med någon. Och ganska säkert att det är så äckosliga karaktär som heter Hevra. Och i det är det stor att vävna att liv kommer vara som det är det. Och jag vet att ett år sedan jag var livet bara så med nästa badne. Och allt hur vi Anna Lois. Alltså att ändå hade kunnat njuta att vara hemma vid Batman som är bara krossad.

0: Beklas er ute og jobber til man får ganske ferdig sin latter.
1: Takk for det. Her hørte vi et salver greie fra.
2: Ja. Det er heavy stuff.
1: Ja. Yeah.
2: Og enda ned tenkt en av sånn her tvangstanken om alltid det som jeg ble mest strakt av og gosse bensjen man kan pløve før du jo beskriver gosse, altså man nesten mestrer etter gosse øtta folk der det her var så sånne obehagelige tvangstanker
1: Ja, og eisne hos lengt ut da får hun engstjurs av livet til sørst til hun fikk seg tankene
2: Nettopp, og så gengar yeah. vet du selv hvor så lenge at hun og at hun slapper vekse seg så størst inni til henne ensamadlære
1: Ja, jeg synes særlig at hun har rappet selv, og at vi har bensjen for at jeg synes jeg synes jeg egnet på at de må bare, ja. Og så er det Bjørst.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nå får jeg vite at hos av Bjørst om dere som tar faglige parsten et lag, og så skyler man etter her salarfrøylet. Velkommen til Bjørst.
3: Hej.
2: Och i det som gester eller som fagligt tjänar mig.
1: Jag var inte lunch till att borste det.
2: Du har små nästan det här som är nu. I det släpp till att svära på spurningar.
3: Spännande.
2: Och först, kan du börja med att säga syndrom till själva?
3: Det kan jag gott. Ja, för vi är väster. I nästa 20, nu är jag gester i nästa 20. Först för så är det ordentligt gest. Ja. Jag har inte haft en syndrom. Faglian light load.
1: Ja.
3: Yeah. Men är Sala Franker och är sexolog och är starvest av Lanschkrusnum som Taipei. Så är ju nyligen blev vald in i Lökting och sitter i Eisne som Löktingskvinna för Janna Flotchen. Så
2: wow, next yeah. spännande ting.
3: Allvarligt.
1: Det må man si.
2: Og først, og det får jeg vite at hos om OCD og en særlig form for OCD,
3: ja.
2: P-OCD. Ja. Det kommer vi mer inn om en løt. Men jeg husker jeg begynner vi om du kan greie fra at hun er kandidat oppgave,
3: ja.
2: Som handler om pedofili.
3: Ja, det gjør hun nemlig, Gjørdion. Altså, det er nå, ja, det må være en 13-14 år, så igjen jeg ble Leo. Og jeg skriver i en rydger som handlar ju om pedofili och om ta vad ska man säga pedofili diagnoserna som faktiskt så igen är skriva i Regina är blir nästan inte brott. Men det som är intresserad av i Regina är lika som hitcha efter hur man nu ser det för hur man ser det på ett första rum samfälle och mättande. Men eisne kusse man, hva skal man säga, diagnostiserar pedofili. Det är en också särskilt ting. Du diagnostiserar tankar så fast jag alltså skilmer att det nej kvar så alla sjuka är sjönte tankar och känslor. Men hva skal man säga, nej kvar män, det är primärt män det är sånt där. Det är det, alltså det är en uppe 45-56% som är män. Det här var, det är inte alla som männer som gör sig innanbött. Faktiskt, helt man till det faktiskt som gör sig innanbött. Men det är otroliga näckor som här var tankarna. Ja. Och min, vad ska man säga, lejtan och region i Värra Center efter det här kurser för man in hittar Erta, og det er kontroversiellt å si, da er jeg klar i å si det, men det er en teori om at det kan skje en seksualitet. Hvis det er det, skulle vi så inn at diagnostisere en seksualitet. Er det en sjuka? Er det en perversjon?
2: Her ser vi ikke til å gjøre seg, jeg synes galt han, så går så jobb på mannen.
3: Det er akkurat det, og det er som jeg synes kom inn, rundt jeg kom inn og ta, at det er akkurat som, ok, hvordan vidger du så en person? La dere si, ja. Fyre åkrar, men det er kanskje vises i meg som er seksualiteter. La dere si det, la dere spille mitt tanken. Hvordan vidger du så tannseksualiteten? det här blir otroligt avbjönt. Och det här vet vi dessutom. Vi vet att det är jävla riktigt att vi gör pedofili.

0: Vi må tåra, spyrir spurningarna, vi må tåra att läsa om detta och att vara förvittna efter det, till annars kommer vi inte nämligen fram vid rötta vittgärna.
1: Yes, och i det här att ta sig om också det, och det är inte fältet att vi har spurt om hälsa vittgärna tjata här, tror jag att det är en särlig form för OCD, POCD, eller pedofili OCD.
0: Mm-hmm.
1: Och är vi kommande till det här, kan du säga bara syndrom, vad är OCD?
0: Ja, OCD är det siktnäka som vi, man ödlar vad hörs det, OCD, och man kan hantera sina folk som säger att inte, åh, jag har alltid haft syndrom OCD, eller, och till, alltså, O är obsessioner, och C är compulsioner, och D är disorder, alltså det är obsessive compulsive disorder, till det här var tvangstankar, tvangsgerer. Det här kan vara allt möjligt. Du kan ha tvangstankar. Nu snackar vi det sindre åren om kvart vi kanske har mött privat svanna som salarfränkar. Alltså, rattlar ni kvart tvangstankar geras in eller erges det här färger jag skriva om självan, färger jag skriva om någon annan. Kunde ju funnit på att lobby det som fjattlar någon här ett lockshort. Och inte till det är tankar som vi ödelgått kunde få. Men tar det en disorder så är det så stora månader att det ger sig in att ett liv eller så. Det är inte alltid
1: det. Det är normalt att få oss att tanka yeah. där, men det är flest jag kommer leta där.
0: Akkurat, yeah. De flesta är så färda där att rum. Och så är det här som, så är det ganska det klassiska som är ett känd till, så renlighet som man vet. Bara benchen fyra eller kan man säga bakterion eller skulle vaska händerna så ofta att du får svar och det här blir alltså renare. Ja. Så OCD är... Det kan vara nog så nekv, ja.
1: Mm-hmm. Och färre vi så över i POCD, BLI-OCD, kvar är vi ta?
0: Ja, ta snackar vi om, ta är det, alltså ta är det tvangstankarna, ta är det inte ger. Det är den tvangstanken är att hava, här vi är nu hotellbött. Och kvar nu om är färre jag gerar mig in av ett bad. Horen är inte här. Men tanken är här. Och det är rävliga... Jag kan umynda mig till rävliga. Kan vara rävliga ringt att skilja från kvar nörren. Tjärnom, kan man gasa i gasar i en vanlig person. Och kanske är det inte att du som hävdar. Det är kvärt nu visse hur sin tanken blivit värdliga. Kvärt nu visse är det pedofil. Betyder det att det är det här. Men det som man ska minnas till är det tankar som är ätskilder att honom. Folk som hava POCD hava ikkje ho til bøtnene, og det gjerra seg heller ikkje innan bøtnene. Det hittje ikkje etter porno, bøtna porno og så. Det er slett ikkje her det er. Det er tankar om kvært novis i heidjørst det er. Og så fær man enn løkne etfer, er man kanskje heldig seg vekk fra, man ganger en stor syskel rundt om en bøtna gær til kvært novis. Och man så får man äsnet som man ofta tar man häver oss det så får man såna checking outfit checkar man kan vi just det on I have you know have you know just och som kunde vara det att på tyra det har vi alltså hotlet av vattnet eller så så
1: ja och lika som vi gör en form för oss det så kan man gott vidare det rationellt yeah. Ganska men yes. Med rationaliteten han får ju plus
0: och
1: han får ju tråka hit av.
0: Och det som är visen här till er att det är så otroligt skamfullt. Att det är så, alltså skammen fyller så näckvisen här, att vi vet att det är omfänglig av POCD. Vi kunde gott veta att det är inte vann, alltså det är nog inte, vi vet nog att det är inte den vanligaste formen för POCD. Och det kan man nästan läsa, men samstundes så kan man nästan umynda sig att det är inte något som folk snackar härst om.
2: Den personen jag ser vad han säger är att jag tänker nej år. Är någon säger det vid när hon gick nej ungdom så är helt upp till hon var 25.
0: Akkurat. Ja. För kvar för att folk ska halta. Alltså, hvis du säger detta härst. Och hvis du kanske säger detta härst till en person som inte dår ordentligt skiljer mellan tankar och ätfer och ho. Men så kan man gott misstolka detta som att, man, att det är en... personer som ganska atlas är det sig inne på att.
1: Och det kanske här skommen ligger tror jag att hvis vi ser det här så kan det vara till folk kalta.
0: Sjålande. Tror jag att alltså ta hej man helt det. Helt du inte? Eller alltså så han det
1: nu. Men det måste bli lätt att blåsa ur den och knivi.
0: Ta rocknivi i isen och självant den nu ska ju köra ett litet kamp men men det är alltså oupplöst ävne och det är alltså så extremt tabuiserat ävne att bara ta se det harst alltså ta fär tankarna i alla fall ju gångt beina vägen till nästan det ringaste scenariet och så är det allt och alltså nu är det sen länge sen jag snackar om detta alltså om pedofili men det är alltså är nu tog jag över detta hövs ävne nästan alla stan i här kom och det och ta snacka ett tag folk spyr mig med det så är det helt när folk som rymmer ut ur rum någon till det klarar sig på det.
1: Vet jag vet något om kvart i ätvålden?
0: Jag har en tanke om att detta nog sjoldans den dreinsamalt. Men det är en tanke jag vet inte. Det är inte några präck vi har ordentligt här på det. Men jag är oimende med folk som har POCD ganska eisen i här. Och era former för tvangstanken. Och jag kan oimende med det. Nu känner vi det. Jag har inte ganska sagt ja till inlägg. Men det är vi OCD. Det är ju inte okänt för oss människor. Och redan är bötten för att göra sådana rituella adferder. Så täller man bilarna. Eller så gänger man förbi. Så gänger man... Det var ju trutjar puntar, så hoppar man i den fjorda. Hvis man hoppar i den fjorda så händer det hetta. Så vi tar allt värde här. Men vi tar de flesta av dem växa sen får bo i det. Och så ligger det angstan. Ja. Och så, men vi minnas att oj, det var så just det var. Jag kan bara uimenda mig att till dömes stod HVP och så det. Så alltså, den gav sig att det börjar vid omkronshånden till dömes. Ja. Det börjar vid omkronshånden. Obsessiv tanken som ungdom. Alltså tar man är unger. Jag börjar ju i småvån, hvis man kan se det så. Och så, jag hade det farligt för att säga att det som har POCD, det är ett traumatiserat. Alltså,
1: hur så vet han är varandra?
0: Fortell du hetta för omkron. Alltså, är jag så säker på att jag skiljer det? Är jag säker på att jag tryggar och på att jag faktiskt allt när jag har funnit på att göra det? Jag kan ömynda mig att man nog ska ha sin professionella hjälp i vi sorterar. Alltså, för jag förklarar att han är varandra vad det är.
1: Det är så överst alltid att det som den här kvinnan säger vi och hon är att i förhållande till skammen tar vi punkterarna så försvinner hon. Mm-hmm. Hon säger hon är sakta för allt därför omkron och så säger den där oh ja, och tar jag oss med virulig härst. Ska det här vara vattenkötter med hon först gjort?
2: Ja.
1: Alltså så.
0: Okej.
1: Okay. Så vet du här vi har bara fått sakta härst att det är som blir det största i hötten och
0: kärnan. Ja.
1: Han ska omkta ju större och vämligare än...
0: Helt säkert. Ja. Alltså jag har upplevt en patient som är väldigt... sagt här vi med. Det har gått för att det har varit här. Det har varit en unge med över i psykiatrin i nere. Ja. Och, men här var det en annan ting som fyllt till honom. Men det här, han var så rävlig av bensin för att han var pedofil. Och han ville häva med att hjälpa honom. Eller vi hjälptes så att jag vet inte vad han inte. Och han helt kanske han får att bli pedofil. Mm. Det här var akkurat startskott eller att det började i såla i sig. Och akkurat hans här tillfälle så ville jag sagt att det här ta foran ikkje bløyva. Hetta var ordentlig klassiske tvangstankar.
1: Åh, tøtninga vet ikkje jeg får sagt
0: det
1: herste. Ja. Og i forlønns jeg tog, hvordan ser vi ikke den ut? Hvordan hjelpte du her sånn her noen her? Yeah. Og i hele tid ikke hva det?
0: Ja, altså, det er vært jo ikke samrøveterapi, hvis man kan si det så. Og i psykiatrien, ja, det er vært noe sånn i ampom man fær. Men eisen er at, vet, at jeg sier at ikke det herste, og snakker det i tjøkkenen, at synes du så psyko-edukasjon eisnes, hva er tanker, hva er etfer, hva er hoer, hva er demoneren, hva er logikker, hva er rasjonaliteter, hei du gjørs det, altså sette sånn scenario opp, og så ser han til sånn som man kaller exposure therapy, ja. Akkurat hæs som det var, det gjør det vi så ikke. Hva kunne det være? Det kunne jo være man får gang en tur eller også det her, og så snakker jeg om noen ting man sa, og så det er vi gjørs det gjør en patient som hava OCD.
1: Man utsätter sig för tror som man är mest benchy yes. För jag menar om att
0: akkurat
1: tillvänja sig.
0: Akkurat, ja. Mm. Ja.
2: Jag blev ju huxum. Alltså jag vet ju gott att det bär tankar men när bröta sig för tanken till gerer eller kan man se när jag kom till.
0: Mm. Alltså du
2: kan ta bröta sig.
0: Ja, yeah. Låt oss se att det blir till tvangs gerer eller så att säga. Vad det är så en gerer varje. Alltså en gerer är till dem som hittar ett porno. Mm. Alltså det är en gerer. Ja. Och innanför det här man kallar pedofili så är det att fänka. Alltså. Det är att gerer sig innan på att hittar ett porno till dem. Det är en gerer i hälsan nere. Och vad ska man säga? Alltså vi tar för iver och i det blev det en sån tvangsgär här då, ganska tvangs hickar efter porn eller också. Så för kusur han kriminella lån i kärskilja mittlen. Alltså så var du fänka över och så var du dömt dig som att du behöver kränka, eller att du har hukt ett material som är kränkande. Ja?
2: Men är det här så också det? Eller är det här så bra pedofili?
0: Ja. Jag vet inte. Här är det, alltså det är det sån horen. Alltså är det näka och du vet, det är svårt att snacka om, men vi var nöjda att se något kring hash till. Tänker jag rätt av det? Eller är det en tvangsgär? Är nöjda till att göra det? Är nöjda till att hitta det film någon? Till annars så händer hit. Annars händer hatta. Och så färdig alla en gång, hvis jag inte gör det här sånt. Hvis du så lätt och huxar, så kan man huxa, okej, detta gör ordentligt att tvangspräga. Men hvis du hikker et film noen, du er faktisk nega som djever der nega seksuelt, ja, så er vi den øren, så er det nega annet. Og det er rævlig hardt å snakke om, og det er rævlig hardt å si hardt, det er det ikke mer som jeg har arbeidet vi som, men det er bare at han vil lage som det er.
1: Er det nega vi burde gjørst, altså hvordan hos har vi bedre om dette, eller mer om det, eller øves om det, eller djever du er plass, så vidt.
2: Ja, og hvor er det tydninger mye at hos har fyrt bryr kjent i eisen om? Pedofili, eller?
0: Ja, yeah, jeg vet ikke hvordan man kan, altså, og til her, det var en av beintet at ni skriver seg, Richard, og så var det noen grein, portalen, loksjort, Bjørslund, man kan ikke fyrbyrja pedofili, loksjort, stå her, ja. Som er faktisk stande vi, hvis det er alltid man kan.
2: Nei.
0: Du kan gjøre noen ting for å verja om bøttene, du kan gjøre noen ting for å några fyrbyrjande åtöker mun till bötna ung ganska. Okej, okay, nej, akkur fyrbyrjande åtöker mun till att det kunde vara en hjälparlinja som man häver nere. Sexologsklinik. Och i Danmark häver faktiskt en anonyma hjälparlinja till folk som har sådana tankar. Och som du säger, Janne, så ganska bara att jag bara säga att det är härst vi omkring kan täga akkurst. Onkra skom eller akkurst. Och så ganska ut i telefonen finner man det. Och det är tvangstankar, det är inte hitta. Det här har vi inte förrän. Och det här, vet jag väl inte, vad ska man säga, det här är inte folk nog till att det är i Boris har haft en sån här linje. Men kanske vi skulle bli klokare, alltså vi är professionella. Det här säger jag inte. Kanske vi borde veta, alltså inte mer om i stingerna, alltså helt säkert.
1: Och som vi snackar oss om Johan, det är vi, varför det var förbundet på, vad är det för mekanismer som är i spel?
0: Akkurat.
1: Ta i... pedofili kommer på spel. För att det är trångt, vad är trångt, vad är roer? Alltså man får korslagt det här sen till reformen på den personen jag tillför.
0: Och alltså, jag skiljer ordentligt väl att alltså, det är den första tanken, allra flest får jag, men det är bara, du vet, vi vuxen, dodge, eller, alltså, vet, det är rävliga, extrema tankar folk får när man snackar med det. Jag skiljer det, och det må jag gärna också. Men vi som är professionella, vi må vara mer förvittna. Alltså det halde visste jag att vi skilta öllon tog jag blå klok och på den pedofila personen ger eisen när vi är klok och på allt möjligt annat runt om. Men det som man kan blå bensin för som professionell eller sådana stöv är ej emel det här. Det halde är ång du kan vara alltså en trobeläge tog jag visse to vi har kjært bare fra på noen skilte. Hvis en person sitter i fri åkken og sier at han hever hodlet hette og hette og hette, og han kanskje hever gjort hette og hette og hette, altså, og det er, så hette er, og det tror jeg er interessant ved diagnosen og ødelsen her, hette er et av de fag vi gjør ikke noen innenfor åkere fag, og ikke her man kan nesten melde en person for tanker. Altså, det er nok så interessant, da. Men som man skiller det, når folk ikke tør å si det her, til hva det er avlengen av at de sier det av en person, for hun han har meldt med, kan det mye som et arbeid, ja? Altså, at det er så utrolig.
1: Men det er helt reelle store enn det.
0: Fullstendig, totalt reelle. Så at det er... Men vi har nått att vi har nått hälsa sambrunna för det. Ja.
2: Kanske en gång om att jag inte på.
0: Ja.
1: Ja. Tack för det, Björst.
0: Tack för det.
2: Och här hörde vi Björst greja fra.
1: Ja, hva sitter du efter vi tar dår hörst? Björst greja sig inte fra.
2: Jag har alltid blivit klokare på nekv ting. Men jeg ble sånn rakt av hvordan jobber jeg hele tiden rundt også.
1: Ja.
2: Men, ja, jeg har alltid slik enda nå. Værstyr har vært det.
1: Svanna Japsdottir.
2: Og Anna Johansson-Niss.

0: tver svenskar samrøver av skrønne og i kommande Ragnarok. Vi pratar vi Espen Willems, tromoslåaren i Stone Doom, Bøtjennon Monolord, og Tom S. Englund, åttamannen i Evergrey. Bayer Balkaner er jo aktueller vi nutjon utgavon.
1: And I know why I'm finally safe.
0: Ragnarok og i annan kvöld klokkan 1:20. Og nu er klokkan 6.
2: Kommunalakne mäler följtje vi overbekvame til affæra til lakna, heldur enn at taka høylova som vissa ikkje fire tann ratte.
3: Så akkurat det vi mangla høylova til kjær ikkje nægge vid suttja opp til at det er så hundra.
2: Utrøren Moira enn Mentan og Sivenja. Han en sonner og borartikker pastor av Føresk og Fyrstvinnene, legger farmøveren og i Sorstreimajer utrørerfella dent av.
4: Det som man kan lägga vid till det här heter båtar som eisen avröja blöcka en fisk, alltså avkrota en fisk, uiser en fisk, som blir krota landet och här som alla höltar så som liver, rakt, invöler.
2: Men fisk till Urslands, kipet tja kaptein Paul Watson Foundation Bandero efter i urslenskon tjeckve. Det var där värda kunningarstjören fyra urslenska vaktar och bjärtsingar tjänastorna Magnus Palmar Jonsson. Enda mal vi ferene tja Bandero sambarst fellaskapen hon, a stekka kvällavajene tja PF kvälle. Parsta fellan hon kvälle. Magnus Palmar Jonsson säger att kipe boar jaunan fra sunne knattstövå. Han säger att vaktar och bjärtsingar tjänastan följer neft vi kvar Bandero och så görs verir vi alla kipa färslo i urslenskon tjekva. Bandero kom i urslenskan tjekv sånt i juni mannaje, men nöjtes tullja i juli till Urlands. Ty ein av manningene heje törv av lakna hjälp och nejot värda skifta manning. Urslenska vaktar og bjergingar tennastan beisar til a senda tirlo etter sjuga mannen av Bandero, men Bandero sier nøy takk og fyr til Urlands. Ta lova i Watson at herføren tja Bandero ikkje vær lio og a kipe for a komma atter ui urslenskan sjekk som sjødast. Folk vi overvekvame øye affæra til lakna helder enn å takke høylova som vissa ikkje fire tann ratte. Det sier Tori Holm Johansen, forskvinna i kommunalaknafellan, nå Tjaldors apotek i oppesetre vi høylovaie fire overvekvame.
3: Allergi noe som folk i stor mån diagnostiserer og behandler stående. Det kan si at det sterkeste symptomene og skyer at det er allergi og etterligere stående stående. Og så kan jeg til å kjøpe oss. Så akkurat det vi har manglet hele vårt, det er ikke noe vidt suttet, fordi at det blir så hundre. Så det er vanlige behandling som de har etter til å ta en antihistaminum. Jeg er inn at det er sommer som sammen.
2: Hva gjør du inn i rase som lakne?
3: Ja, altså akkurat den vittjøren som aller fleste første bruker til allergi, er faktisk ikke beste vittjøren for igjen. Det som er allergisk rinitis og konjunkturistisk, det er symptom fra nøs og øyn. Det er bra at jeg skulle bruke lokalvitcher, det er vitcher i nøsene og i øyn til symptomene. Og egentlig er det en bra at jeg skulle ta lakene, så at man kan ta lakene eller vitcher av dem. Så det er en nekt produkt av marsjene og tyre allergi, og at det er faktisk det kan ligga faktiskt i skarva ända om det inte finns det första där, men närmast som sista där.
2: Ska det så skilja så löst att tunnera är då att folk ska bruka mera lokala vittjer och östna vara bättre fyra, okej?
3: Just. Det må absolut känna sin symptom när jag börjar till nya munallergi jag börjar. Och så börjar lokala vittjer tvär till fyra vilket är en symptom när jag börjar. Så gamla bett sommar. Och hvis man inte klarar att hålla fram till lokalvitcher så är det inte en ram att lakna för att lägga en flam. Det är en läggvitcher i hundköp, men det är också en läggvitcher per recept. Så här ska vi kunna jobba till och finna en nära strategi.
2: Och det säger Tori Holm Johansen, forskvinna i kommunen Laknafällanon. Amerikanske forsiden Donald Trump høyter vi å bompe en brygg for et eller annet årskoversk i Iran for det første avlopp som Iran fremmer av skip i Hormuzsunden. Fra hese løte for USA at bompe og øye letja en brygg for et eller annet årskoversk, øsne de som ronærendes et eller annet i Teheran, hver jeg fer Iran leder skått av og møte gjennom skipet i Hormuzsunden, skriver Trump av egna mile søgnen. Fyre nær om 2 måneder søgjene for USA og Iran atter i krutsk. Og jeg sier Trump at amerikanske notter av lobbene ikke stekker enn. Vi tar okken ikke atter nå. For å ta Iran 20-25 år at enda røysa landet. Vi jo altså ikke Leo, og vi tar okken ikke atter nå, sier han. Sødna parsten og idea boer i iranska tøyndastovan Tasnim fra amerikanskon rakettavlobbe av øytna Larak og i Hormuzsunden. Samståndes fremmer iranska kolvettingar hirin avlobb av amerikansk mal og i Jordan. Sambars Tasnim hever USA lobb i amedlen anna Al-Faisal herstøyna. USA hever avur framt avlopp av fløyre bruir i Iran og i Krunon, og Trump høytte i marsmanna i vi at leipa av orskoverskjene i Iran om Hormuzsunde ikkje verlati oppatter innan 48 timer. Iran akta je ikkje bovunnen, men Trump sier søttene at han utsetter avloppene til han vil han veldig helter samroast. Og fyrvirande forsøden i Venezuela, 33-årige gamle Nicolas Maduro, i dag i rattenen i New York. Under rattarfunden avgjørte dømeren at rattarmaler møte honom og kono hansara, 23-årige gamle Cilio Flores, begynner 1. juni neste år. Maduro, som var tidsen fra valden og rantor i en amerikansk i amerikanskar i hernavar at søkt noe januar, skuldsetter for omfattende rusevnehandel i USA. Begge Maduro og Flores, som amerikanske skjerdølter, og vetur tåket til fenga i hovedstaden i Venezuela, Caracas, nokta seg seg. Maduro skuldsetter for 4 olvarslig brottsversk, tar av medlen narsko i virgeng og for å selge kokain. Fyrverande forsetten kan være dømt til luftlengfangsel om han blir funnet seger. Det snur seg ikke bare om mentan og sidearv, tog utrøren Kjabaltje 5B, sjoner og boradigger parster av føreske og førstevinnene, sier formøveren i Sovestremøyer utrørerfella.
5: Jekvann Trondesen Andreasen, formøver i Sovestremøyer utrørerfella, SOF, feknes om at Barra Støy Nilsen, landstyrsmøver i utanrøkes og førstevinnemalen, hever tidsi stid til å lavgjøve 650 eika førstedeier til Bølg 5B og i år, nu balkren bærer øyer okkurst om 100 fiskedeier etter. Men han vågnar at næsta stige en værende løsj, som jaunsetter allan bølg 5 vid hinar vøyebølgene, ikkje minst at det snur seg om møvleggene å flyte oppbruktar deier og i øyn og fiske og æren til øye etter. Og han vågnar at det stige vil tidsjø i samband med ettermøtningene av omsidninger allanene og vøyereglene, som landstyrsmøveren har bygget alt kjøve havgranskingarstånen ISS om å gjøre nå i hest. Tøy formøvlen og i SOF heldur at öll fiskideskipanen som nu hefur 30 ára bætje øyir at ettermetast i sama vuffensje.
4: Tar man fyrir at hitje etter deskipane etla öll segment nu som heild, så halde man skal bara teka allt upp og hitje hva det gott og hva det ringt, og så finna det besta på sjur, og så styrir etter framgifr.
5: Sigur Jekvann Trondesen Andreasen. Landstursmøveren hefur mellom anna grunda søyna átjer om at gjeva bætje 5B fløyre deier, og ætlite at verju av sigaarvi og mentan. Ta hefur eugjörst austin tutning heldur Jekvann Trondesen Andreasen, men vísir samstundis á at það austin eru at það mögulegar erar góa grundgjöfingar fyrir að tjúkla om útráurinn. Bægir þann fullrykna útráurinn í bætti 5a og parstugjar útráurinn í bætti 5b. Han legger dent á at útráurinn eru en sunnur og búrardig og parstur af fyrirsk og fiskivinnene.
4: I allar fleste fører så det båtar som røyner om degen, altså det vil si deturer, og det som man kan legge vid til, at det båtar som eisende avreier bløkker en fisk, altså avkrutter en fisk, uiser en fisk, som blir krutter av landet, og her som alle hølter, så som livet, rogt, innvøler. Her er nekker små snelle båtar som ute om degen, her sykler ut, og så slutter de motoren og fisker vi batteriskipene ombord, vi snellen, atlandeien, sikla så innatter og avreia avkrotan blokka en fisk og lua batteriene oppatter vi streimen fra Sev som jo hever som mal at veida grønna streim.
5: Sigur Jekvan Trondesen Andreasen. Han sigur at han samme ungparvsvinnare i Raksdelen galdante fyrir utvararbatanar vid Luino, men at hese vigeskifte ongantoi etla sjoltan vera tisna tungko ta utdraveren fær allmänna områden. En grundläggande ettermätning är att 32 år av gamla fiskedeskipanen är till allmänna jo, hälter han.
4: Det har alltid varit sig själv i pura bort. Det är att hon är värd till när går och här är det som är gott och det som är ringt. Man har lärt sig åtta nivå. Och så har alltid att det här är ästen, det har varit oss en ägg på 5B som har en ägg av små avröjningar. Jag har alltid berättat att man sätter rötningstycke upp. Så det är viktigt att man tar alla faktorer in och inte bara näkrar.
5: Og i tøyenten om at døvra viste han også at Bøtgård 5 fyrir missmoni og fiskedeskipanene, tog han ikke ønske å hinne Bøtgane hever nekran buffara vi avbrukte fiskedøven som så han kunne fritas med den år. Hetta og gjør øysene rattast som ligger og gjennom ettermeting av atlare skipanene, helder Jekvan Trondesen Andreasen.
4: Ja, det er man, altså viffer Bøtgane lykka, ansfri atlar, og det er det beste greia at spelreglene som er det. Og så annars bare forhalte seg til det som er, altså om det er en semja om hattar eller hitt, så er det et tema kører etter, og ikke gjøre for nek fravik.
2: Og det sier Jekvan Trondesen Andreasen, formøver Sorstremajer utrørafella. Ingolf S. Olsen legger innsleie til Rattes. En løkreglostø i dag laden opp i bygningen her Adolf Hitler var født i nærendes Østerrykska marsjen i møte Torslandet. Men det løkker i Østerrykje vøvna at her for at minka om Ahoan tja nøynasiston av Vitja steget i Løtlabøynen Branau am inn. Enda maler av få borster Atlan Ahoa fyrir Adolf Hitler, sier Stefan Mliksok, løyere av søvedøltene tja innan Rydgesranon. Hitler bo i her best få viker etter føyingssynet i 1800 og nødt og fors. Bygningeren huske for en hjelperfellesskap fyrir folk i bedre brek, men myndeløgene ivertok opp bygningen i 2016. Og i 2019 boa og tar fra Atlanon om å bruke han til løkreklostø. Og ved å vann er frukslå til fruskan vind vestan 5-20 meter om sekunde, samt tre og akkurat elde og i støvån mjørstje. Og i natt og i morgen frusker vinder opp i struk av usynningje 8-13 meter om sekunde, samt tre og i møtemåtene for at regna og i morgen elde vever. Hiten 0-14 sti. Og vi har vært ukvølt med den andre hørst. Er kommunen lagt ned med alle følte vi overvikvamme til affære til lagtene, heldere enn å takke høyleva som visse ikke fire tann rette. Folk halte seg her var overvikvamme og færre så av apoteket og kjøpe akkurat, sier Tori Holm Johansen, kommunen lagt ned. Utrøren Møyra enn Mentan og Sivenja. Han en sønner og borardigger pastor av Føresk og Fyrstevinnene, legger formøveren og i Sorstrømøyer utrørerfell av dette. Hette robater som avrøyer bløkkejernfisk, krotanfisk, eukrotanfisk og usajernfisk som verre krovdor av landet, og her kommer alt til hølter, etnorogn, lever og innvøller, sier Jekvan Trondesen Andreasen formøver. Og skipet av kaptein Paul Watsons Foundation atter i uslenskån sjekve. Redaktører i dem Sigrun Brent, tøkninger Øssur Ekholm og i utvarpstående Birta Matras Pedersen.
6: Anlad Sigrid Pedersen Torsheim i Havn andagest av landsjøkrusnen torsdagen 21. juli 23. Aragomel. Jærafyrin vir lust sætna. Jærafyr. Linda Jakobsen, atta ur kyrkjubø, bilsidande ui Veilby, Rysko, fyrtli gravar ur kyrkjubø ur kyrkju, leierdegin 25. juli klokkan 13. Og sådleina kundjer, fra fullfjærar arbeidsmannafella, ors i alfondir fellaksins som lustur vi uppsleie, verur i kvöld 22. juli klockan 9 av Montra. Skra Sambarslåne. Nämnden.
7: Sommarmorgon. Vi tar og hørst nekv om svimjehylen og i svøyne. Jeg tar seg vi Peter for når tog så gjerne, tar arbeidet vi at få han den her svimjehylen og i le. Og så gjerne det har hent at svimjehylen er tids ny bruk, og nå er det det at gav jeg krig og vær i sommer, og hos jeg så sin svimjehylen heppnast. Og jeg har Peter Asano av telefonen i morgen. God morgen, Peter.
8: God morgen.
7: Ja, Peter, hos... Ja, her var folk tids under vi svimjehylen som tog arbeidsvart for det.
8: Ja, det var svøyninger og flere folk og tæren. Jeg kunne ikke anledes til å komme nå, bare for å prøve svimmelen, så det er velmøtt ikke.
7: Hva er det som folk damer så vel vil svimmelen om?
8: Ja, at man fer til en ort, han er også med svøyne, og her er en svimmelen som er sin bursa fra bygdene, men her er en naturlig ute svimmelen, ja, og han er hattelig store, og ikke for vaksne kommer til meg. Og selv det er barnefamilie elsker det, altså det er nekbøtt for å få i og vasse og hylen og svimme. Det er vel nok ikke.
7: Ja, det er ikke løgnet at disse svimmelen er ute, som du sier, en naturlig hylen er når man som på Gjørsland synes større. Men det er så kaldt, eller det er heller ikke falt kjatter.
8: Nei, altså som færre og tog i kjøften til Sørmark, det er som er vanlig at ikke anbeider det ikke om det er kast. Nå er det veldig så lurt nå i sommer, ja. Det er veldig nok brukt det,
7: ja. Ja, det var nok folk veldig så innan i sommer og rent til det.
8: Ja, nok folk er veldig. Jeg har vært en års fra til ferielærerne som er jo i at vi ikke har vært ferielærer. Det sier at folk kommer alltid å spørre hver som vil ned.
7: Så han er blevet kjent der?
8: Altså, han er blevet kjent der, ja, og takk for ikke en kraft nå.
7: Hvordan er det han og i kjølver, er du, Peter, er du kjølver i hylden noen først?
8: Ja, ja, så det er lustig ut, og så er det ofte i hylden. Det er ikke familien som er vi, eller det er ikke hunden som er vi, så det er jo også masse.
7: Og hvis vi lykkes skulle tenke at du sa om at hva er det som vi er avbjørn i hylden, og hva er det gjørst?
8: Ja, svimmelen er det gammel hylder, han er fra 1970, og han har vært helt affære, vekkene av for å gjøre vetren, og han har ikke vært tømt der senest. Ja, er en test 20. Så han kom til egentlig ikke bruke, eller det var farlig til å føre to ut, det var takt for at det leip. Og så har vi simpelthen tømt han og be om at månene omgjører han, og det har vi ikke synet ut, det har vi ikke filmer.
7: Og det er som vi har gjort i den, og gjort den nødja birging og røntsehylen sin, altså bottenen.
8: Ja, det finnes jo en parst av den nødja birging, ja. Og det finnes jo noe til ventiler.
7: Å ja.
8: Så det er vel lagt at det tømmer hele nøysen.
7: Hvordan viser ni at landet som du har inne for deg, om man gjør kanskje et hus, og kanskje få tilhånda en sin du bedre rundt om husen, rundt om hylen?
8: Ja, jeg på er i gang ved at få flukket om møtje. Og først er så at jeg gjør en skifteskur. Og vi tar og finner ikke hjertene fra Uppestol til at jeg gjør en skifteskur. Alt vi tar finner ikke 100 skrander. Og det er alt vi så å få sammen med kommunene å bytte det. Og også å sauna.
7: Så at det skal være at ordet truene var øtje ut så inn?
8: Ja, det har det vært så en veldig øtje så inn,
7: ja. Ja, nemlig, ja. Til er det så å si at nå vet jeg, nå tar seg ut om en sånn, nå vil det godt vever og solen skiden og sånt her, sånn det leier mann jeg leper i hylen og sånt, men er det folk, nå nevnte du dipper her, til ikke folk som vanligvis dipper i sjøen, er det folk som kommer til svinger og kan skal røyne hylen og alt er rundt, og vi har dømt seg dipper?
8: Ja, altså hvis man snakker om bygda først, ja, så har vi også sett at folk dipper i hylen og gjøre det.
9: Ok.
8: Jolla, det er jo ikke over brukte, ja. Det var en familie, så kan jeg gjøre det.
7: Tror du det måneder høytlige for her, eller det er bare kjekk hvis du inn igjen, da får han igjen hylen, ikke det?
8: Ja, altså, vi vet en sted det er slett, så man kan ikke være ut av kjekk. Så det er nok tykkere for her til hylen. Og så som helst, da, så er nok tykkere. Da det er så inne, så er nok tykkere, som jeg vil.
7: Så for å tenke seg med noen, Peter, heldig du selv er at enda mal i Rotje, vi tog det som du har her arbeidet for det?
8: Ja, enda mal er Rotje, ja, på at vi vil omvalgte han, og Og her takker vi for nevnten og feller som er sammen med her, og kommunene, og ja, og så har vi gjort utøstsolen som jeg vil tenke til det. Så jeg tar meg rått, ja. Men her er på en fanbreis i gang til neste sted i Øtjøk og nå.
7: Ja, som du sier, er vel ved Øtjøk. Hvis du lukker grei frakt, hva er det også dumt at jeg måtte vel ved Øtjøk?
8: Ja, det har vært så en skifteskur, har vært sauna, så det har vært blanding av hardt og kast. Og så husker vi da nu at kommunen at det er en plantatrø at han fikk til det, så det var en via lånt her, ja. Så Det blir ordentlig godt plassbyrje på sauna. Det er så mye bedre som lunch og hyl noen. Det blir jo for kast, og så sakner jeg at det er sted og skiftet, og så er det nærmest sånn.
7: Ja, nemlig, ja. Pedra Sand, vi får takke for samrådene, og alt det beste av Svinne.
8: Ja, takk.
9: Sommarmorgon.
7: Her norr i Aviarøye, her var noen ung folk tidligst i til at stående et dansefella. Ett lokalt ungdomsdansefella. Och en av fyrskiparna är Levi Jekvansson Heinesen. Och Levi, ja, titta tidigt stidligt att det stod när det här dansefella i norra Viaröj. Ja, kvitt tog till stidligt det?
10: Ja, alltså, jag tänker oss på nyger. Alltså, ja, nu var det fallet vi till att vi var bäckfön, vi tog dansesamman femmar. Och där började vi till att vi saknade också att komma samman om. Och så valde vi till att låta dem komma samman för att dansen. Vi visste att hvis vi där var partners eller sjåskapiga eller också så detta nu mittlen va så är också över komma samman om också som gav alltså med en Felix Avamal eller att ända mal så vi provar så nu skulle han och jag ska checka några förna och så detta nu mittlen sjönt så då nästa är det så provar jag åter några förna och detta nu mittlen men det var så helt det jag kan kamstall så vi alltså Christian Jakobsen är eströdne och han tog några dansspel som i tavistisk att här vi är men i Björn så han ordat skipa för dansspel han tog sån kram med mamma i Roa Hugnsen och tap bedorda fingrar eller ja ta tömt du fast öle va och ta kommer oss några klackskingar på i och vi dansar så ja faktiskt längt ut det först det var tömt oss väl Så här började jag faktiskt sen så här. Och det här kom in i gamla skolan.
7: Hur snäck var det tid att det så började vi det att du tog stid till det att du skulle köra dansa? Hur snäck kom du att dansa då?
10: Alltså på inte början var det ganska 2012. Där började vi dansbölen, där var det ganska uppe en 15-16. Men omkring utskiftning har fallit sina östning, jo.
7: Kvart dansade du då i första hand där du började så spela stortläggare?
10: Ja, det stortliga värdet är att ången av åkken häver näga fundament och i första hand dansa så vi dotti onkje. Så det var på så høye og kallt som en onkje og sindre av Sigmskvænen. Det var det som han er lærst for skolen. Og så begynner vi så å sette fire. Jeg hadde det første kveg i hele vysen vi sette og lærte. Og høye mat, det var stått siknelt. Så ja, og det var jo sånn ringt at få folk å lære seg, men jeg hadde det, ja.
7: Det kan jo mynda mer. Altså, det er jo at folk fikk skolen ting fire. Det er jo høye mer på i fire, det er fært til hos og lære seg. Og gjør du det da?
10: Ja, jag så det är ju det som gör alltså där första kvällen vi satt för om är Terrika och Eva så då blev man mer och mer jag då innan så man slukar hoali ja men är att som har Olsalia och för att lära och rinch nu så flyr då va allt och jag där på hosten går då så det är alltså alltså alltså stort då det är också mat ja
7: ja det är så matchat
10: ja
7: och hur då tog nog prona till först kan dansa så är från barnarna hur du lärst först kan dansa eller hur du just inte med där
10: alltså är själv jag till barna dans och en veter det var ink det var mamma platta kara men kvar sån där till klackskar barna dans och här var det så här slapp man vi barn lägg i Urslande till vilt fest och fyrstan menje och ja är tungt eller väl vi var onkel vingar så vet alltså Alltså, han tror inte vi inga. Så, ja, det är ju just näka. Och annars så har vi, när jag såg han här, inte just vitt, inte nu.
7: Det är så börjar jag på det att nu tack så stilla stånda dansfäla. Jag kommer ju för mig att vi gör till att det är stånda vi gör oss dansfäla.
10: Alltså, vi har dansat nu i 5 år, eller ja, 3 år här som vi har kipat och nöjda väl. Och vi har haft turar och jag har gjort en tur till Svinnötna och... Vi har også vært fokklet nå, og vi har kjipet oss noen største tilstegn i skolen nå. Og det ble, hvor man vil ha et ordentlig juridisk fele, det må være at man vil ha innskyldet at det er en bøk, så man kan få stolen av, så man kan kjipe at det ikke er ordentlig. Det er sikkert tog, det er tog jeg vi vil ha et ordentlig fele, så vi kunne at det gjør at det ikke er ordentlig, og ble vi at gjøre det, og måre tiltøk.
7: Og hver, takk så du, jeg er jo stående i alle fall, hver av hos større?
10: Ja, det var en över 20 faktiskt eller sånt men och flyr var smätt upp alltså det var ja. Så det var det gott. Man var ett utmärkt jobb visst du mött blev inte är så mitt på sommaren. Det är så helt säkert.
7: Det är också stilat det. Hade så kört en enda mans ordning alltså fyra fel.
10: Nej, det har inte kommit jag än. Nu vet jag bara arpa för att ja, nu har vi bara just ting som har stått där konto och sent omsökt till kommunen om höll och e-mysting som sån ja, som praktiskt ting och det är vi får ösen göra att enda mans ordning.
7: Det var just det jag skulle spyrja om till, nämligen Höller. Kvar här var det dansa och...
10: Ja, vi började dansa i skolan, alltså folkhögskolan. Här blir ytla till att dansa, det här är ju på Tonkov, under vinylen. Så får vi dem en gamla skola, och här var det två vetrar. Det här var ordentligt stort lite. Det var allt dumt väl och höll. Här var inte hit inne här, så allt mötte upp i trotsje, och jag fick skjält om jag inte mötte fyra tändra. Det är en sån äldre kator, så skulle jag möta tändra en gavar tog. Och så det är det. Men det här stäckar vi så vet vi att kommunen valde att omvälla henne, och han ständigt tömt den. Så jag antar, så här var vi varit i, det här var långt höll från hotellet, bara ni här på mig.
7: Okej, men det vill jag gärna här var att höll det här golvet passar väl till tvärskan dansa, så att det är Jesus och Lutzinder, eller hur ser du?
10: Ja, det är kjort sagt. Man inser till tvärskan dansa, att det ska geva sig och det ska vara. Danser blir ju nekva för den här bättre, så golvet är gott. Det är absolut, ja.
7: Och kvar där det så sett till kofir här i dansfällan nu till veteran.
10: Jag vill hoppa att vi kommer få ett nytt hål av er vid dessa sportskommunerna eller sent omsökt kommunerna om ett hål, så börjar vi bäst att säga. Men ja, alltså vi kommer här vara en komma dansa kvällen sånt där, eller det här var vi görst nu lukar snacka så nämnt någon vi behalta sånt där, men jo så dansa kvällen sånt där fram till och tas vidare skip bakom till det här vidare görsta och 2 miljon till bärarna kan vi ta görsta nu. Till nuchter där först i artich vid där vi är äldre folk, alltså vid där vi är Archan plus, och nu är så att man gör ta prova i Göran dans för det är 18 och 19 och 20 för sig, och det check öle väl det blir väl klaxingar vi, och det är väl knappt 20 folk som värd det, så jag alltid prova att fortsätta vid då i för sig arma för det, om man ska lägga sig samman till en dansöl, men så dansar vi äldre fram till jul, och här var onkel till då. Ja, jolla för gås och annat. Och så dansar till det yngre, alltså med alldeles allt annat yngre, fram till första.
7: I halvt ett år till äldre, jag menar, till det rättliga ungfolk och sin dansfällan, är det inte det?
10: Jo. Ja, det gör ju. Med äldre man vill göra, nöjtja, eller tjugo. Ja, ja.
7: Kvart är det, hvis du börjar tänka till själva, kvart är det så tjatter som hotagande vid förskund dansen?
10: Temat vi när vi, det var ju till er mättan. Jag också undrar att det flöjer av... Flera personer som är vid Jakob Terekva och just nu, och det är som det verkar som att allt tojma väl för ska mänta. Jag alltid det som det driver där, och ja, och det är spännande. Det är kvärn är spännande, och jag vet inte om det är så näkt till det, men ja.
7: Jag också är som att det är att det är, jag var inte kört där, men ja, det är ganska kört där, man ser att vi är synder samband i förskandans, men här är omgat vi är några dansfällor.
10: Nej, här är omgat vi är några fällor. För vi är för 100 år sedan, det var det dansande ju normalt, alltså, till högt eller till stöga. Men det var att vi är några dansöppnar, och allt det var ett danshus, eller ja, dansstova tar ju byggt i fjörden, och jag hade hållit lite i trusen. Här var onka dans, men det var onka några ordentliga danser till just någon. Här som bodingsfällare helt till, det var lika nämna på.
7: Bodingsfällare?
10: Ja, det var fjällare som hade jag vid. Här var äldre män kom samman ett av boding.
7: Okej. Okay.
10: Men det är inte stående, så det här blir nästa marksändning.
7: Ja, nämligen, det här var nästa fjär, så kom vi till bodingsfällare. Det här var Tema, det här var Mikkelsen, han är ökrad handlåk nu.
10: Ja. Nå, du spørs hvor man tøymer av første dans. Nå, hva skal jeg ta som jeg lette på i, og det som faktisk er litt i første dans, det som faktisk ikke lette, eller hokses ting om, det er at det er så falskslitt. Det er virkelig stort litt at det sosiale personen første dans, det er ikke nekk om søvn av kveien. Det er det man kommer sammen, og jeg ring sammen, vi er falsk, og kvøv sammen, og man er teamet. Det er, ja, i alle fall, det er falskslitt.
7: Ja, det är ändå så faktiskt att jag har inte lagt mest till det. Det var Norrfestivalen i Norr och öll skralla till Potfinn och Potl eller några sanker. Så är det några unga man som stannar i en rinkar och råpar borster och höj och så kvåa. Så det blev något att göra.
10: Ja, vi plejer att säga att det här klockan blev om då 11. Ta finna vi då på terrassen av hotellet och så blev det en rink. Ta plejer folk att komma. Så kan jag få bo i, det kommer alltså bo i. Så blir det ofta en stor rink.
7: Ja, det passar. Det passar. Det är en fall som kommer bo i. Så det är ett saunar på en kramata.
10: Ja, folk tror man bara först ska dans. Nu har vi G och kippa för första dans. Så har vi flöj i öron. Och här var det över 100 folk att bo i. Så det är alltså folk tror man väl. Så det är alltid något skök.
7: Så först ska dansa till, alltså, här är en framtid. Det är något som faktiskt tog man lukar, kjolta man tar sig om att det kanske är vanta, men på ett land så är det något som är hotell då.
10: Ja, folk skulle uppdäga den stortliga personen att du är först. Är det få skuldating för så ser det så lös.
7: Men är det något skuldating för nu i vetter? Kan det sätta igång för det?
10: Ja, vanligtvis är vi att dansa för en vetrarskran. vi snakka om att skipa och sen då analys att vi delar det vi kör alltså vi delar kvar i sin mitten fallet till muntliga tema så vis man vi inte att fallet ska själv välja vad kvar det ska läs ja och så nej för det vill läs till nästa för och så vidare så man inte depressa så det är ju för som skulle allting men man är inte att lära framgång där då va
7: så det är inte avst kvar i skron det alltså som det skulle läs sätter ju för att lära vi vet
10: nej jag hade inte vi gör det här ända vet du nej.
7: Nei, men lukka vel. Hvordan er folk vant at du får møte opp, eller når vi er det første ringgrunn i Kibauer?
10: Ja, det må være i 1. september, 1. oktober. Det må vi snakke, vi nevnte noe om og fælt kosse. Men ja, jeg vant, jeg håper at det kommer de fleste. Det er jo ødelfellene til at det er jævlafrågås, det kommer ødel, og det er disse leipende vendingene, det er det ganske helten av ødelen, men helten av ødelen, det er også nok snakk. Det er 15-16 folk, og så at de eldre og jeg til alltid funnes det.
7: Levi Heinsen, jeg får takke for samrådene og ønsker at du kan alt det beste og gå etter vi er i stansefjellet.
10: Takk for det.

0: Vi tar til her, Andreas Sigurstein, Kipa, Leie, Borstor, Ahoy, til her, dansefella i Tøkken Latt og dansefella Kakkans og Kvadå.
1: Sommarmorgon.
0: Høstkvölde kipar avafella i Føringar fyrir frie fyrir friar gongo. Hetta er tria are a rea. Finne Kåpa, han hette stidtäckaren Henrik Vaje Johansen til å prate om friar gongna, men han tar tjengo tøynen av vaklenon og i havn og åman av tinganis.
2: Så har vi et sang og røver her, vi får en presentær hivre. Ta gongur, så gongta en løtta vi tøy. Faktisk stand her. Ja.
3: Så røvene er ved her av vaklenon?
2: Ja, her på en point her.
3: Arne de færre genga?
2: Arne de genga. Og så tar det lios, så genga vi spekler om etter.
3: Hvor heldur røver vi
2: er? Vi er da Johan Dahl, løkkesformauer. Og Røve Reinager Pettersson, Ischjær. Vi rønner alltid å få den politiske myndleggen av banen, kan man si, for å forplikta politikeren til å få fria bådskapen fram i Ljøsja. Og så halte det til at Ischjær og Rydhundar, altså, mentan annars kommer å se det ting som sin perspektiv. Altså,
3: men Henrik, vi skulle rönta genga
2: ja.
3: Tegnen, fria gångna, om man har tingande. Ser du bondlyssnar?
2: Ja, bondlyssnar, jag är klar.
3: Du visar vägen.
2: Ja, jag som sagt har rövna lite när och sangren i sjunchen. Så genga vi spekla om hända vägen. Och vi från fria rörsligt är genga främst. Vi är som bandarna. Vi har avskriften ge till fria tillgångter, nöj till vapna. Doping. Och så kommer faktiskt Bjerkli att han har. Han kliver en öliga, virlig löta.
3: Efter tre och fyr. Eller tre och arga det är till kipa för sin fria gångna. Hur helt du tror att det är framvis tuttningar med att sauna stå med till enda malet?
2: Ja, det tror jag att vi såg att gång fyr. För det första är färger blir allt bara större parser av hemssamfällan. Vi är äggfulliga lottäckande i Hönsjärnfaldanen och vinnerliga. Och eftersom vi färdas när vi är ute i Örn London har en samband i Utheimen. Så vi är en naturlig parster av Hönsjärnfaldanen. Och efter åka tidskir från fria rörsken så hade vi jag såg mot oss att täcka lott och tog som gång fyrfärst ute i Heimen. Vi får oss en flättare hända av vägen. Vi får när de 300 ukrainer hända av vägen som flättar folk. Och vi tar av och tidskir med att flättar folk om. Så vi drar naturligt parter. Tog halda vid att det är pura relevant att vi kipar hus fria gångna och fria till det kunde hålla tid. Så är det också den parten som har vi att göra vid simänning. Alltså heter vi byggvink, alltså i alla fall kan man säga vi mån till att täcka spårningar om nästa kärlöjka om Jansdöv och människorätten där och TV-skiften upp som vi talade äckliga. Vi kom an till det, alltså vi till en öllig polarisering som gång fyrer sig, spjäging med fackaslö. Och till oss när passade jag fria tilltök om det här rapaljosa tuttningen av att man att samordnat fackaslö helt enkelt spjär dig. Så till oss när jag inte vänder man kan man säga.
3: Man kan säga ett stroj krutch som är väl också polariserande. För jag ser rättliga polariserande. Jag snir hemma det är väl stroj krutch ju mestre. Här vid här liksom två frontar. Man nästan ser att det är förjon. Till det som är pro Israel och så det som är pro Palestina.
2: Akkurat.
3: Öle eldfint.
2: Akkurat.
3: Och en sån fria rösta som 2004, hur samenar du två parter som är så osamter?
2: Akkurat, och till det som är avbjörningarna, vi virar könarbinen till ötla parter, kan man säga. Vi virar, i fria rösten är det högt loftet, vårt vecka, vi romar ötla könarbinen. Och till det som är avbjörningarna just nere, vi rör samenar alla parter.
3: Hur ser du just det just i Hesenförn?
2: Ja, just i Hesenförn ger vi till att vi tjade allmänna kunskera tjade fria tilltörsning i Hesenförn fria gångerna. Men vi höjde oss nu, alltså kontakta simpelthen pro-Israel, pro-Palestina och oss nu ombå för russiska konsulen i Färjön. Alltså alla vi kommer att passa vi har kontaktat er och säger att vi nu har fria gånger. Alla är välkommen att låta här. Tror vi vi mäter att till bär vi stannar samman som folkaslö som folk att vi kunde att vi kunde fyrbyrja krutch och evigänk. Så så vi drar att vi gjorde och kon och kon ett lom. Vi kunde tvinga folk att låta ta. Det kom vi inte. Men vi kunde ett om alla vi kom under pastar att fast

0: fyrste tar så bara passande möd upp. För var det fräscht att la för att diskutera ett la vad det lukar som en sån. Ja, en sån, vad ska man säga, nästan en vapnakvult situationstecken. Ta i ditt kinka flera gånger då.
1: Akkurat. Först och främst vi kinka i 24 för att ta mötte folk upp i Sjöskan sakon, Palestinskan sakon, så vi är och kinka samman. Det är verkligen hotäkande. Och vi vill att sitta hos folk kom till gänga samman. Och i sommar fyra gånger hovast i min sjöna mig. Jag tror det är man säger, verkost och vi vill att uppleva. Och då hoppas vi kan tänka fyrt sig att vi är. Att man kan hovast man i min sjöna mig om svirskiftene, skjuter fri. Att man så kan gänga samman. För att signalera bäga in efter mot första falsen. Men också ut efter vad som är plötsligt kipande och omhämnden är att vi inte välja fri mittelfackarslö. Det är bara gagnlig arin av att det är fri mittelfackarslö. Vinnan hävdar bättre, folk hävdar bättre. Det är tryggare för alla folk, alla stjärnor att krutch inte är.
0: Du har översagt att det att han är ensnitt att samma show i musk showar mig hevet här etnast helt då.
1: Eh halt det här vi en av samon hevet etnast.
0: Hej
1: hej hej. Etnast är samma en showar mig.
0: Du tänker när nu glansdur folk från vi att det där är det ensnitt en ett avst runt det trusta te är snä och så går det
1: ja. Ja, ja, akkurat. Nej, det är just här vi ända med oss nere till att intrea plus skipan. Nu måste vi någon landstörsfolk här.
0: Ja.
1: Jag vill att vi kommer just ner. Och det vet jag väl om fria gångerna och fria tilltörsna. Och omkring att han plöjer oss nämligen upp. Till det där glädjare. Du tar av överskan. Till dömes...
0: Det tog ju också. Kvann är det den här fria gången? Kvann är det att du vill avska? Du nämnde att du vill avska. Du kan själv tjafföringar med medvid. Ja, medvid. Du avska medvid tjafföringar.
1: Akkurat.
0: Och kanske ens när man för ens äkna kild där man följer sig jobbarslig som man gärna kör ett eller annat. Det kan ju för att du såg och tog stil till det.
1: Jo, akkurat.
0: Och så är det politiker man rör något, tror du?
1: Just det. Att politiker sitter ju vid avgärden, kan man säga. Tar kunde faktiskt aktuellt bära fria bådskapen ur färgen ut i heim. Vi sitter ju vid Borg och NATO till dömes. Vi är i Estefonton. Vi är i Norrländska fonton. Vi är i Arstiska Rannon. Vi är, kan man säga, uthavmån förra här i avgärden vi har tecknar. Östning innan, åttarvis vidskifter, tryckare vidskifter. Så vi sitter vid Borg här. Du är det gilt över att akkurat politiker är bära fria bådskapet fram utom förra.
0: Men helt ärligt, Henrik, alltså hver ju avskan här var några landstursfolk i förrjön som ombåar 5,5 000 folk är det frier ett land som ligger mitt ut i Norratlands hävn så det är onka aktie i några krutcher som så
1: akkurat.
0: Alltså, ja, kan inte vi är i en annan politiker, första politiker för att jag har en fortälla och en falska, nu ska du kika det kompent.
1: Helt säkert. Det största nytt vi är ute i, det är vi för en gång, vi är inte bättre än andra förkastlare. Inte det jag vill säga, men det jag säger till det här, vi är öliga framallega på andra kommunalstånd, vi har livet en god välfärdssamfulläge, vi har det gott, lägga mat där, vi är faktiskt tryggast i akkurat samfulläsnet här idag, men vi behöver ha det gott i den gången därför samfällda. Vi är äckliga utbyggning av folk. Vi är vita näck. Vi är så få mänt. Vi är äckliga normala. Äckliga mäntan. Så må vi hålla oss och orientera i uträtt. Så vi är äckliga väl orientera i folk. Och då har vi näka att geva omhämnen. Ta norrländska perspektivet. Vi är till att kunna samordnas i fria och till näka så vi kunde geva öre och fackaslån.
0: Det är ju så vidare uppfunda en jobb att ha lösen och ha funnit lösen att det faktiskt är det smartaste att det frier. Alltså det kan inte ofra ett kvarts människa i botten och grund inte fri. Så det är inte näka ser förrest att inte är fri. Det är ganska månader, det är ganska kurs man inte är att få etablera frien till vi nu kan säga att hända vi och handla vi. Du spelar ju att det, alltså det är vidföringar inte är fri. Och när politiker i förrjun färger ut i heim och säger vi vill inte ha fri. Det är väl inte några helt särskilt enligt.
1: Jo, vi förrjunkar här några särskilt. Vi är ett land. Vi är inte en kjolstor i tjoa. Det är vi inte. Vi är inte en stater. Då har vi inte några kruksöv. Stater har ofta några kruks

0: søvå, her barsfyr sinnom state, vi halte staten intaktan, det har vi ikke. Men då har vi missat en fast av krux av under sådana värld bara det. Missat en i längt i 200 showfolk. Så vi har missat lovfast en fast i krux. Och det mest blev öst vi känt ta sådana bara andra värld bara det. Så vi har aldrig all shot vi känt starter. Så har vi ett uppleva krux eller några förfäder uppleva krux närmaste halt kan man säga
1: det är ju ett London att förfäder har uppleva krutch.
0: Ja. Men
1: i Rönnberg utförde det.
0: Det är gott
1: men och helt det är väl naivt eller gott tilltag och hjärta gott. Men i praxis kan det inte vara vi en fria gånger och i förju.
0: Skilde var spurningen och skilde väl. Och andra spurs med näkla sjärmösne. Men det ska man ska vara naiv. Vi har förhållit det så man var naiv. Man var naiv. För jag förhållit det till att ett längre projekt ösne till att få en här fria boskapen som akkurat samma kan komma akkurat samma kan komma från förengon så från norr folkas läge ut i hem fria boskapen pacifismen nästa kärlekan ut till folk folkas lä om alltså jag tror inte nu att stanna sig man i fria helt när krutchast och tog halt jag vid här alltså det går först heter vi menar till att
1: hur ser att du orsaker bröd det men hur ser att du att man ska köra ett boskap nu ett eller vi har sent att skriv nu var vi några folk som tänker en fria konke. Några hundra meter från vaklen och man har tänkt näst, tänkt en mynd och sänd den till där sjöan personen som gick vid inte att de skulle gevas via krutchast. Eller helt utöjtliga, kan det du inte tillgång ska vara?
0: Ja, det har vi utöjtliga. Det har vi kommit om själv tilltäckning. Vi har fyllt upp av tilltäckning, tackar för det och skrivit. Nu har vi haft tilltäckning. Vi skriver till brittiska kipanna, vi skriver till landstyret. Även landstyrsmannen i Hesseförn, landstyrsmannen i Otterhörsmålen. Och vi skriver oss ut, vi har skrivit ut till forskare. Det har vi gjort av oss, utan fortsätter.
1: Hur är fortsätter?
0: Ja, vi har skrivit till OMS, de russiska ambassaderna i Köpenhamn, Vladimir Putin, OMS ukrainska ambassaden i Köpenhamn, Zelensky.
1: Om inte smålösa center. Ja. Helt väl att Putin för att också, no, nu kommer jag skriva från följande av oss, och nu har alltid, nu färger jag Geos och Krutjas. Hattar var det som liksom fick mig till att Geos och Krutjas. Det här var det här, att jag skriver från Henrik och Fria Rösle.
0: Det kan vara en ja det kan vara viverskande kan man säga viverskande tror att hisse små klyper där trafier och små klyper kunde på sikt ge det att att politiska ledare kommer att ni sjön där vi må ge oss vis krutch nu vi må ja
1: hade ich wäre ein kanske ein bitte nicht den so cost benefit dann was kann man utnyttja såna orske best hade ich stein för kan kafier konka sen att skriva ut kunde dich wäre större nytta vill ju och kanske lägga trust av is London vi kanske lägga trust av politikern om att öka sanktioner mot Ryssland kanske är snö öka sanktioner mot Ukraina att vet ju inte men det får mot Christian Persson är snö USA och nu snackar vi om USA Iran hellre än att gänga den fria gången alltså affär mer tannvägen
0: Jag är ju åt att ofta lägger man trust eller vill mot trust och vi vill ju som vi en vidare motvikt til kruktan kruksoraløyk som vi har ved løtene og polariseringene. Vi drar motvekt til det. Vi frier. Vi drar motvekt. Og det er jo viktig at man kan truste oss frie veien, kan man si. Du vet akkurat opp, kan man si, frie rørselen. Det er å tale og skrive i året. Det er samskiftet. Det er dialogeren. Det er, ja,
1: her er sådan en gonga, det er turister som gænger.
0: Turister, ja. Ja.
1: Hvor er I fra? Er fra Danmark?
2: Ja.
3: Vi er fra Danmark.
1: Åh, ja.
3: Og hvad laver I interview om?
1: Vi laver interview om, han arrangerer et en
0: fredsdemonstration.
1: Fredsdemonstration på torsdag.
0: På torsdag.
1: Og så udfordrer jeg ham lidt og spørger, ligesom, hvilken nytte har det, at nogle færinger går en fredsdemonstration. Ja. Og han siger, alt.
3: Alt virker.
0: Vi er en fredsbevægelse, der arrangerer fredstiltag. Ja. Og blandt andet på 3 år har vi så haft en fredsmarch her i Torshavn. Ja. Og vi har det i overmorgen. Ja. Og I er velkomne selvfølgelig. Og vi tager hjem i dag. Altså, ja, ja, ja. Men vi har så, ja. Og vi har også samarbejdet med det nordiske fredsbevægelser. Ja. Og det er et, der hedder den nordiske fredsalliance, mm-hmm. som vi er blevet medlemmer af. Mm-hmm. Og de har mødet faktisk i Jorndal i Norge her i månedsskiftet juli-august, som vi planlægger at være med til også. Så vi med ved at deltage i også i nordiske fredsbevægelser.
2: Vi er rettet mod.
0: Det er rettet mod det politiske system, kan man sige, men også indad imod vores egen befolkning og befolkning om, at det med at have fredsbudskabet i front.
1: Mm. Jeg udfordrer ham lidt og spørger, om det ikke er lidt naivt, at nogle færinger ude i Nordatlanten skal fortælle andre lande, at nu skal I lægge våbenne. Men han siger...
0: Man skal være lidt naiv for at gå en gang med det her.
3: Idealistisk.
0: Naiv og idealistisk. Det skal man være. Mm. Men vi tror på det, at det nytter på den lange bane, kan man sige.
3: Ja.
0: Fordi vi har, som er også i Danmark og i Norden, vi har så meget godt at bidrage med fra Færøerne og Norden. Ja, ja. At bidrage med, fordi vi har en lang tradition for at samarbejde meget godt med de nordiske. Tale sammen.
3: Ja. Ja, ja.
0: Det er heller ikke tilfældigt, at Reagan og Gorbachev, de møttes jo i Reykjavik i 86.
3: Mm, 86. Summit.
0: Det summit i 86, ja, ja. Hvor man havde det der med atomnedrustninger. Men tak for.
1: I må skynde jer til det. Ja. I må have en god tur hjemme
0: ja,
1: også.
0: God tur, ja. Ja.
1: Ja, der var det aldrig godt på enkelt her vi i Reagan og...
0: Ja.
1: Sagt du fyrir der at...
0: Vi kunne jo sagtens haft...
1: Ja, vi kunne haft et...
0: Fyrir fund i følge.
1: Ja.
0: Sagtens.
1: Zelensky og Putin.
0: Sagtens. Det kunne vi godt haft. Jeg har faktisk spurgt et par mål, når det er sådan tyst sygerne.
1: Nu er det her, det er hornene åbent til landbaskrivstående. Det er noget, som det er ganske apropos.
0: Ja.
1: Er godt, en god mynd er hvordan jeg åbent og frier lidt i fergen. Hornene inn til landbaskrivstående, så det var jo åbent, og det var ille.
0: Akkurat, ja. Det er veldig godt at det er så.
1: Hva var det?
0: Ja, det er vi at det norrlandske perspektivet og funden i Jashavik.
1: Ja.
0: Men Norge har også fordømmet vi at skapa fire avtaler med tilhørende PLO og Israel fyrst og femsten om. Oslo 8 og 2 avtaler. Ja.
1: Du gjør for et eller annet sånn neutralt paratus her folk kunne hittast. Ja. Ja. Så vil onker si at vi er kjærlig neutralt. Vi tar Det har vært noen russiske skip ja. Til dømes, og det er henne landet ikke så feien om. Mm-hmm. Vi kanskje har vært jo så neutral, helt enn av oss og suje.
0: Akkurat.
1: Så spørningen er om vi kanskje er vidt av rette steg.
0: Ja.
1: Men det er vi kanskje jo vi har vært neutral.
0: Vi har vært neutral, og vi har haft fiskevei samstarv i Russland siden sosial fjersen. Og det er virkelig godt for farger og østene. Og jeg minns i Europaksen Skalafjøren, jeg minns forsen av Rosa Herjinko her og Skalafjøren, frialige rått, og minns ikke noe ringt, vi tog at Rosa her var i fargen, altså. Og så sammen vi i Ukraina, altså. For en gang kom samstarv i Gjøtl, og til det akkurat styrkjer, og det her er ikke så fordømmene som stater her, vi er ikke stater, men vi tog her ikke så fordømmene her, vi er krutsjast, og til her skulle för att det verkligen uppbygga en härnavar med ja botta dopinga det har vi tar inte ta fortsätta när du har det eller gå var omstör till att bära fredsbudskapen och bjuda vi kommer att lägga en tillfällig att områda fria lösningar
1: nu är vi kommer när man tänker nes stand utanför
0: ja
1: jag kan kalla mig akkurat det platsen ja det är ett torget
0: ja utanför
1: Stockastovan är det.
0: Ja.
1: Där vi så höstkvölte.
0: Höstkvölte klan Lujan.
1: Om du skulle sett bådskapen och rönt att finna fler folk att vara vi i fria gången i Hissafir.
0: Ja.
1: Hur säger du sett vörna? Tjärs väl, nu har jag fast en nöjd sekund därifrån. Ja. Eller ända.
0: Nej, jag hade att folk har varit över att bött upp till underfärden och fria gånger. Där vi började få 24 år. Jag visste inte Jeg aner ikke hvordan folk var møtt opp, om de ikke var møtt opp. Men folk var virkelig over, vi var omkring 100 ganske møtt opp. Det ser vi i fjør. Så jeg er veldig glad for det undersøket vi har haft. Og jeg er bare høyt også, alle føringer, yngre og eldre, at jeg har møtt opp. Det er gjermån at jeg har vært på løsa fri av bådskapen. Det er så tenkt at hver nøyre i Farjon, men ikke minst ut i vi fikk ut i Heim i Øsnia. Det er nøyert at det var på løsene av friabåskapen, og i halvtid jeg faktisk er vel ondt vi at vi fyrkjøpet fire tiltøysene i Øsnia fire ganger. Så det er vi bare vannet at jeg møter vel opp.
2: Sommermorgon.

Sam Hulk, Sam Hulk, Sam Hulk, Sam Hulk.

0: Vi da var hørt Bretska Bølten, The Shires og Sanjen, Watching You, Watching Me. Og nå vi kommet til Kappingen av Tjåkon, den åkjente. Det som det snurrer seg om å finne det av hver det som ut til fondene. Vi kommer til å bare løyve til å spørre ja eller nei, og på spørninger som dere setter. Og du som lurer der velkommen å ringe og telefon 1313 Fors og sette en spørning. Det kan til dømes være du føringer? Sverre vi kommer så ja, så släpper man att sätta en spurning att chat. Det kan så vara kvar som helst. Men sverre vi kommer till nej. Så är det lika som färre och nästa lust där släpper fram ett. Och i halde faktiskt att vi har var långt en lust där vi har kommit för att lägga röna här på ett och vita om här var vi en lust där att runna ner.
1: Nej.
0: Ja, hallo?
1: Ja, jeg heter Gunnar.
0: Ja, hei Gunnar.
1: Hei Gunnar. Min spørning som du spørte, han føringer?
2: Ja.
1: Bors du av meg i Nøysen?
2: Ja.
1: Sørst mannfolk?
2: Nei.
0: Nei, ikke mannfolk, okay. Men takk for det, og du ja. Velkommen inn til
1: Det
0: gjør den. Ja, 13 Fors. Vi skulle haft en lortare av Jakob. Jeg tror at her har vi en lortare av Trondheim.
3: Hei.
0: Ja, hei. Har du en spørning?
3: Hvem kommer?
0: Ja, nu hadde jeg to hoppet i ivr av så mye effekt som... Han har utkjent det, men spørningen var, du en kona?
2: Ja.
0: Ja. Så slapp du å holde deg fram.
4: Hun ung?
0: Spørningen var om hun ung?
2: Ja.
0: Ja. Ja, Sverige, ja. Og til sånn det kanskje, ja.
4: Så det veldig interessant.
0: Du äldre än 30? Va? Okej. Ja, vi kommer till 30. Va? Så där man så säga så är vi kommer kvar inte yngre än 30. Va? Och då man är 30 vi undrar det eller tänker man eller viker så håll till du släpper håll till fram och sätter en spårning kan 30. Är
4: du politiker?
2: Ja.
0: Ja.
4: Er hun kjent?
2: Ja.
0: Ja, to norsk gast. Og slipper halde av fram.
4: Jeg var klar.
0: En fortred. Om du sier du løk med over.
4: Ja.
2: Nei.
0: Nei, ikke løk med over, men annars godt klara. Vi får bojere til neste lørdagere. Ja, vi skulle ha haft en lørdagere at fra noen her. Her har vi en vekon.
2: Ja, det er det. Jeg skal komme av.
0: Årsaka, her var det som effekt av prøvspiren for tjett. Du spurte jo om det var... Det ser ut til at her... vi kommer til... miste sambandet. Vi prøver en... en lortere av treter. Her... Det er sånn til... Jeg synes det fløtes litt hvis effekten gjør vi først. Men vi prøver en av fredet treet her. Så leies, vi skulle haft en dårstær vi åkne her. Hallo? Hallo? Ja, her ganger ikke akkurat som man atler alle sommeltøyene. Ja, vi prøver en av flere tredje her, og vet om vi får en annan her. Hallo, her har vi en ved dere.
5: Hallo.
0: Ja, hallo.
5: Jo, det morgen til Elsa Berg.
2: Ja, det da.
0: Hei, kan jo, altså... Ja, det her, Jack, jeg sitter jo der nye i vanta, men hva var det som, som fikk deg gita just henne?
5: Nei, datter må ringe Janne og spørte om hun var politikere.
0: Ok, ja, ja.
5: Hun spørte så hun var lagmære, men det går skarpt inn.
0: Ja, nemlig, ja. Og hun klarer det jo ekkelig vel.
5: Ja, akkurat.
0: Rattelig lengt. Ja, pura ratt. Elsa, hvordan var det her?
6: Ja, det gikk nok skjøt.
0: Ja, og...
6: Jeg er alltid avsløyt, og vi er enda svært som jeg.
0: Du, altså, nå skiller jeg ikke hvendig effekten. Jeg ble vi av å ha her i tjåken, og hun skulle være sløkt og alt, men... teknikkerne, han jo sin forvirreslig, men er du her enn?
6: Ja.
0: Jeg kan jo, nå har jeg hatt det bedre. Ja, kan jeg si du at det var... Hva var det som du øverste?
6: Det var kjøtt og effektivt avklaret.
0: Ja?
6: Det var kanskje var det aldri som jeg sa det, oi så kjøtt, men...
0: Ja, jeg vil eisen si at han er jenten som var døttet, hun fikk ikke navn, vi... Hva er det, Tosefi?
5: Hei, Ragnar Frøydel.
0: Hei, Ragnar, ja. Døttet hun døtte vel, jeg setter spørninger, så...
5: Ja.
6: Battle chattene, som man sier.
0: Ja?
5: Akkurat.
0: Ja, George. Jag
5: är borgarskören i Finch, jag står över webbosa. Vad är det jag är webbosa? Så.
6: Kan jag
5: ta här det?
0: Okej, ja ja, alltså också då att tror webbosa är pass till Torshamn kommun eller är det av stad du hoxar om?
5: Nej, vad är det jag är webbosa?
0: Ja.
5: Mhm. Så.
0: Ah. Ja, ärstå till Elsa, ärstå flott till webbaste i Arbeck, va?
6: Det var, vi tar var, nej det är inte flott permanent, det är inte, men borgarstjåra kontoret för runt och viknar och i kommunen, mm-hmm. Och till er en dag, och så första för vi runt till här med webbaste, nästa för vi är så kyrkjöpö, och så färd vi runt till Arbeck till Eisne. Så jag har, man kan säga att jag har haft arbetsplats och vi vill passa i ända.
0: Okej. Ja, ja, men här är annars gott att vara. Här bor det gott folk.
6: Här är så gott.
0: Det handlar om folk som är flott här. Inte minst tonläggare och under lista folk. Men, och först, Ragnar. Du börjar lycka vi och så... Så vänd dig alltid in. Jag såg ju telefonnummer så där här Eisne, så kan ni lycka ringa alltid in och avtala hur du fastar det här gavekortet. Allra helst så lyckas det nog bäst hvis du kan komma förbo i mottagen här kring kvarten. Så lyckas det klart till din här.
5: Ja, det vet jag inte. Jag får skriva in det. Så man är kvar man får ett sköte klart.
0: Ja, det är finaste orden. Men jag ringer dig upp efter om man har lyckats löta. Och så kommer vi lycka avtala sen den här. Men tack för att du var vi och hälsa döttern i Eisne. Jag kan inte ut för att hon är minst hälften av gavgården, eller kan?
5: Ja, det gör en god syr.
0: Ja, och först, tack för det. Ja, Elsa, en center Örvus erbjöring, ganska en tärsen till fast annars dagliga.
6: Fast en Örvus.
0: Ja, men vi hade spurt dig om att vi har tagit en åtkänd idé. Eisne, det vill också ha lyckats låta dig på kvosta gånger... Vi har gjort bojen klaran til Ólasøka. Hvordan går det arbeid? Her er sikkert nekva gjerra.
6: Ja, vi er ordet svett, og her er nekvalk i gang. De som er nere med på innom bætt nå, og kanskje gjør eisene, og sier at det er et kjent og ljøsperen her, vi som er oppe i Ólasøka. Her er oppe nå, der vi har kortet oppe flere steder, og annars så vil jeg da frukke om og gjøre så klart, og det som skulle ha tilstøk og baser og sånt noe til i Eisne. Vi har fått lære flere samskifte i kommunen, og hva det skal se seg til oss, og sånne ting. Så.
0: Ja, nemlig, det er sikkert alltid akkurat noe som kommer hver når,
6: ja? Ja, altså, Ola så kan vi ta med akkurat så som hun er, men så er det noen ting som är ganska trädat och syndrövelse så som Arne Färsa. Jag kan säga att kanske den största brödingen och i år är att han står och går och håller sig fram syngen. Hon är ju inte i listaskalan och uppe i listasalan. Så här är ju uppbyggningar och äldre omvälling är gångt. Så han framsynningen är i Steinatonsbyggningen. Så här har folk råkast och i långre tog och gör klart lärna ordla gåva och ja, helt, helt stora nästa framsynning. Så här gläder jag åken ordentligt till Ola Söker framsynningen.
0: Ja, utan Eva är det något som gläder som till att Ola Söker framsynningen. Hon är i korsen och har haft listaskalen. Tjåsavne är väldigt omvalt. Här är en rättliga stor ombyggings- eller omvälling som det ser ut till Kosver. Hur ser det annars? Var byrån annars skibar och på samma mat? Alltså, jag också är snicka. Ongte har man haft till böten nere i skala, tror jag. Ongte där var det ongte ära sen. Hur så var vi i sådana här imiska aktiviteter som var att hålla söka? Var det sådana här?
6: Det var en ekvär aktivitet. Det är sista åren så har vi aktiviteter där vi är inne i ui. Tatt det ett med på någon så att böten och föräldrar kunde fälla aktiviteter med samsonsfera i större mån än bara hålla sökna. Så det gör vi att det vi är. Men hålla sökan är ganska vuxen. Alltså aktiviteten är färre ägstna nian till Gondadalshöllna till dömes. Så också ute och också inne, men det blir tattare i att mitt bonde kan man se helt sen ta allt var. Jag ska ha trött till dömes.
0: Ja, och det är alltså ta något tjunda att Ola så kan vara sett. Och i sista veckan sa jag att jag var rötter framme som ontrast och ankvärt och i bojraslimner, jag tar sådana bojra, gör det i skrogångkning och det här var kanske inte näka som upprunaliga var attla eller att platt inte vara en pastor av skrogångkning. Jag vet inte om du har låtit ut i chatten och la säga till
6: jeg har vel sett omkring vimersinger om det, og ja, det er sånne meninger om det, eller som det er meninger om alt annet. Det er sørste når vi har noen politikere lovtidje og gynnsje, det er som at han får utsettet følgene, og det kommer det å gjøre at vi gjør. Og jeg holder til til en hånd i løte, takk, hvordan vi får lov til, eller for noen loss kan man säga. Men jag hade främst av Ötlund. Är man nog börjar på att för att visa stål till utrotten och att vi är Ötlund. Eller gå vid hånda och vi alla sökna. Så jag vet inte om man ska lite mer ut här.
0: Nej, det är annars utrotafälle i Torsanna kommun. Det är ju också utrotafälle ur ett land. Det är ur hånda. Men som du säger så har vi ett plats att han för utrotafällsna. Jag menar det rejfällsna som kommer främst. Är det här? Klär ofta bara. Det här är det ganska inte. Nej, rejfällsna kommer sen till att han. Men det är det här som börjar skrogångna.
6: Ja, och hon är så vondt ju på sig och det är orta sålt. Det är näggvaxen och det är orta näggböten som låttäcka. Och jag och Arne så kommer jag att snutt utrota fälla. Så det är läggs eisen jag sett. Och i sommar så det är orta påstift att sålt. Och så är eisen Ola Söke Rövan och det är ju näggfolk som samlas. När jag är med på något tag. Jag har ett lätt att säga att det som är nytt i Ola Söke Skrån och i år. Folk är ganska kommande att känna hemma sina tjockon som heter tweemen.fo. Här blir det att sucha vad händer i kommunen allt året. Men här är en särskild skrat till ålasökna som man säger allt som sker ålasöka. Det kan filtreras så att du bär sig ålasöka till törsna. Här känner du ens en sucha. Väsevinskiftning är det att du tror ens en sucha kvar tilltök är det att komlig. Sitter du i rullstol eller är vi en som behöver rullstol eller ganska patnavåg. Och till sätarna så kommer att ni här var ett dedikerat öde till korsavsbrukar så att ta er ästna till först ni ästna kunde blodtäcka och sortja väl kvart för fyra gånger.
0: Och först ett som ästna har vaktat sin del av tjärtje så senaste delen till er gångetajren i Steinatunen som är bliven alla båda lite och jag vet inte, det är kanske samband vid prejterna som värder Bengt Arne Ola söker i min temanadein att Orsens prejt är att skrona. Och tog jag själv vid till att måla den här gångetajren här vi säger Amenton. Kan jag allra först börja kosta på till att valde att måla Steinatun i alla båda liten?
6: Ja, vi tänker att det är en omsökning eller en fyrspurning från LKT Plus följer om att måla ett stretch vid alla validon upp till Fair Pride. Och det har vi så tidigt väl emot det. Det är vi görs politiskt som är lutan någon och här som vi gärna vill stå och under tog och till reisen vi görs och i färslenämnderna här som att hej vi kyrkna är ett kan jag om katt är tryggt och gott nog så här allt är läge i som att det. Och så tänker jag att det stort finns så frukta det att jag vill lite till er Det en måte at vi ser kommunen fagner og imensleger noen, og at vi en rymlig kommune. Men hvis vi tenker til mer åldreslige, så vet vi at det omøtelige nekker LGBT-plus-personer som mistrives. Det større vant for at det selvmordsrønt og selvmord, og for mistrydende, og hætterstale og hætterspråtsverskene. Og det viser kanninger, eisen her hjemme, og Så vi har det tryggning att vid eisna ute i allmänna rummen visar att här är gott att vara, vid en rymlig kommuna och här kan vi ödvera akkurat så som vi är.
0: Det har varit nekvar och imiska reaktioner och det var eisna värja som drar ösing och omkastande. Är det här något som tittade vanta?
6: Vi vet ju att det är rätt att hvis vi tar iverkypa om rattande till LGBT plus personer så det här är något som är omdiskuterat och i öllan nekvar så det är ju som att det här kärtje ja, det är ju en placerar så vant det vant av några reaktioner det här vill så säga det som så är viktigt och jag tror är bara att understryka att kommunen hon är fyra ödel i allt jag land. Jag är ägst när jag är fyra ödel. Och att LGBT pluspersoner har det gott i kommunen och att LGBT pluspersoner ägst när jag är skönligare i kommunen. Ägst när jag är på någon trycker inte näka från öron. Jag har alltid lägger att säga att imensläggande i kommunen och ånders symbol som är annars i kommunen.
0: Ja. Du sitter att det vantar några reaktioner, men det här kanske är inte äggvistligare än tid att det vantar, men skil du ösynsna?
6: Jag har ett trobost för att skilja tannikve av det. Alltså imenskan, hur ska man säga, vi märkningarna är öde imenskar. Alltså det är tjovande är det som man skil väl. Anna är också äggvistligt och det har alltid är inte fullt att vi minnas till att bo av er att det här var sidligt årsskifte och ta sig väl samman till er som sagt det är folk som är öliga harsrakt av tungkon och hör den årsskifte och nekko är hetta en glädje gåa lite ut i alla på en kontrast till det här årsskifte som skapar nekva misstryna mellan LGBT plus personer så i halte och nekva matar så understryker det här årsskiftet och eisen i hörvärste som var gjort av alla på en fjör att det är en nejot och kanske mer nejot än vi tar helt det är att vi visar skönligen stol till LGBT plus personer
0: Det är inte ovanligt att sådja är det ständigt i hemmen och gör hon större på när man ser att gångbrejter börjar mala er i alla boa liton. Nu är det här så görs det här i Steinatuna och som du säger fjörvarda upp i Gundadalia men ja, här var jag sen där här värst jag. Än den här städsättningen i Steinatuna lyckas ju ägla väl till Prajtna och så, men var hon värande här alltså var det här en värande lösning att skulle hava alla boa gångbrejten här nere?
6: Alla boa sätts som är malen nu är en lösning till Orsens Pride. Så ta er lite borster så är det här som borster. Men vi skulle täcka stövet till en värande städsättning, en värande lösning. Det kan gått vid hon vid Steinatunnet, det kan gått vid att hon vid omkrästande. Det är stövet inte tiden till en för att täcka upp och vittgör ägstning politiskt och utbordan och i hästvattnande. Så det gleder dere til, og kanskje nå har jeg nok tverstadsettinger, og folk har liksom hatt mulighet til å gjøre sånn også noe om hver det høst se. Ja.
0: Så alle ned, at her var alle på en omkring i havn, altså alt og alle rundt, ikke bare somre, eller hva?
6: Ja, absolutt, ja. Mm-hmm.
0: Ja, men Elsa, jeg får takke deg for å prate, og ja, lykke spørste her den dag. Hvordan vil jeg ta selv være? Hvordan helder du Ola Søke? Hvordan tog jeg helder Ola Søke? Er du til arbeid, sa det sånn til henne?
6: Nei, Ola Søke. Ola Søke når man helder, er ordentlig spørsmål på Ola Søke. Också men man snackar sen om att se mig och vad det nåt jag hade ganska kapproren han blir ganska uppastor i år vet hur det tar väl med hitcha till the fjör men annars så är det ölen jag mardamar ölen väl alltså vi att lista fram sunnigar och annars så sparkar runt och pratar vi folk som ja som känner mig så folk som man inte hör helt på lunch.
0: Ja. Ja, men hatt jeg jo som, som alle så kan tja mankona, det er som de fleste damer vil jeg vel. Ja, men Elsa Berg, jeg får innstå der en god alle så god, og takk for at du ville være at han utkjente vi i sendingsene som arbeider i det.
6: Jo, takk for det, og som leis.
0: Ja, takk for det. Hatt jeg sier altså Elsa Berg, borgerstor i Torsjana kommune, som sjåan det eisen sjål for at halda ålasøke og som hever ganske veldig ut jo gjennom nok så drikk om tjeje, så seneste dian vi vore gjerne alle boa litt og gongebreitene eller gongetegn nir i steinatune. Vi færa vi

Vi tar då Cher og Sanchin Believe. Og 2400 spyrir vi hva de gjør i sommer, hva de talte sommer fra i, og om de har vanket god råd til ja, hva man kan gjøre om man vil ho at hun har seg. Nå, sommer fra i tøyen hun og her en som skriver i halte at de skulle teke alle familiene og hunden under armen, og så skulle de være i kjalt eller våkn av eie camping. Ta, ja, var honalist. Det har vi jo prøvet. Det noen grar så igjen. Og her var, ja, det kan absolutt være malast. Så kanskje det just det man burde gjørst. Ja, gjørst. For jeg vet om teltet om det er konstant stadigvæk. Man pjøst ikke av campingvåken, eller kamper, eller noe gang. Man kan nesten kjelte. Her jo størst felagshus, her køker, her bruser og ves, og ja, felagsrum og allt det som man har bruk för det så kjalt man even not där och bor i en tälte så har man nog utgång till alla hina faciliteterna i reisene. Nej, ja, det är streamer och internet och vad det ska vara. En annan skriver vid han var halta sommarferie ut i Kyrkjo, tja mamma. Ja, det här kunde vi kanske att komma i reisene, men jag vet inte om mamma din blås. Men här är det absolut reisene hon har lett ut i Fokle. Det är alltid värst när vi kan affära till folkligar. Så är det en som skriver här, gå en bäta till tun mackaren. Ja, ta gånger krym för tunna som vi ringer.

kun hosta, ungan lukti og smatjes hans, og tinnet hos vi, som forkølelse utan jeg har symptomer på feber. Jeg vant til at vi ferder vi norrene kjøtt, så vi må lokka trønt vatten her med vi ombord. Ja, han har ångande silt vid norrene. Jeg vet ikke, han så lenger kjøver, så jeg sier han tårer ikke. Men vi kommer sikkert av å gjøre i elsket til at du grillar trønta vi norrene i scratch-sendingene. Meir alt høy, så kanskje han ferder også, ta vær nu ikke så gale. Ja, jo, jeg pleier å prikke annars ikke vitt, og jeg alltid tar sin til løye. At hun kan til å ha vært en tur vid norrene. Det är helt det, ganska det här, de flesta föreningarna, kossar, en unge med som tröntor, han har säkert haft, har haft nekva mölagar för det, men ja, man kan vara så ringra tjauers till att man för tjauers bara vi hoxa om affären borra norrna, det är åpenbart det. Men skriva äntligen in av 2400 och det här blir reisen till, jag ska säga ett sommarhist. Jag är ensam att det här och jag sänder inte nu idén till att starsfällaren kommer igen. Som vi kommer att skriva här nog och finns just det här krymme som vi kommer att beskriva. Hon ändå det jar, hon är helt om att bli något sånt ras. Och ja, jag trodde jag hörde några rötter när jag jar, men i det var så helt galet, så vånande. Och i mig när vi släpp vånande var hon frisk efter morgon. Kvist var så mycket fler att hon kan vara vid till det senaste sentingen av tjocken, som alltså var i morgon. Och ta är Atlant när vi skulle ha en spännande kappingas när vi tog fjälta av skrånne. En person här som är ankrast där nu i färgen och i en t-shirt här bomärste sommarbete, bomärste så här hese sändningsna är och det rävs om att vara tandfäste som finner vi kommande och föriver till tandpersonen och säger sommarbete funnen. Så vinner man et vikeskiftes utgångkommerste til sommerfestivalen i Klaksvik. Så det en offer og gode vinninger som vi setter på spill i morgen. Og ja, vanlig så vil jeg startsfelleren som Kristina SNTV. Ja, jeg pleier å være nok snakk hun som fyrreger til kappingsene. Så vi krosser fingrar i hvordan vi fyrer at hun blir kjøtt fruskatt. Men ja, vi har et kvarter etter av hese-sendingene, og vi holder frem vi går om sommerslig og tonelegge. Dette Sabrina Carpenter, Espresso.

2400 det flere som skriver og forteller seg til dem hva de gjør i sommer og hvordan de holder sommerfrøy og annars vi mestring er til hva som helst og i samband med Norrene og Trønt Vatnemmer som vi tar som Janne som jo har jo opplåst mer enn affær i sentingsene skratt at han omgående over vid Norrene tog att han så rynkar showers till att han tar simpelthen ikke så det en som skriver her at her sommer som får showers av rodlepelse Och han är nog en av timon. Jag hade bara tanken. Alltså han blev grön när jag hört någon bär vid tåsa om att färda cykla vid norrna. Så ja, så säger vi så imisk. Kjolver hade jag till er allt och ståtligt att färda en tur vid norrna. Man möter alltid falskon. Ofta falskon som man inte ser länka till i och jag vet inte. Ja. Det är alltid hon allt. Säljer vi sväcker gott. Annars en som skriver, vi får att göra klart till att vi gör vikar camping. Här blir jag över honalist. Och det är åtta niva av Ötlund campingplossen i färgen i Hesson Dövon. Här är Liv och gav och det är. Det är Johatoy, tja campingfältsen. Så att det är näck som kampar allt och är så är det nog särskilt om sommare. Att det är stått lite och att det händer näck. Så det är en god möjlighet att vi vet att av Tamma Munko. Gå på camping ögnon här i färjan. Annars så är det inte sån rädda när jag vannar och han skrunner tja mer här i det än när jag har tonlajt jag har trätt och så ja, vi är vid annars efter morgon och ta vanliga min kära starspelare Kristina hon blir frusk så hon är snarare vi här i utavstående att köra sig här kappingsna finnt han fjälta men Akkurat nu får jag bara hålla fram vid att syndra av gången sommartonlajtja. Det här är Böckren Sticks och sangren är Summer in the City.

0: Hey.
1: Hallo Anna.
0: Og velkommen til Nest Ikke Vi.
1: Ja.
0: Hei Svanna.
1: Så var vi der etter.
0: Ja, så var vi der etter. Og i dag, og jeg vet vel vi sier det ofte, men i dag skulle vi altså nema vi et herst evne.
1: Ja.
0: Vi skulle nesta vi pedofili, og så det, eller P, og så det, eit det.
2: Ja, som sikkert nega som nek folk ikke kjenner så nek til. Jeg kjenner jo etter omføren ikke så nek til, da hette jeg i hvert fall gjørst at jeg ble unna sin tur klokere og på.
0: Same, jeg snier, ja.
2: Ja. Hvor ble du opptrykken av hesen av noen annen?
0: Ja, altså, jeg har vidt om en person jeg søver faktisk tur. 2 år nå, jeg vet ikke, lenge, som jeg gjerne vil ha gjørst. Og så har vi forskjellige åndereøvner som vi da teach frem om, og ja, jeg snø vil jeg fortalte på den beste maten alltid. Men jeg har aldri gjerne å fortelle det til at det så stigmatiseret, nok det mest stigmatiseret øvner som vi da norsk vi, inntil vi gjør det, og til jeg stod vi gjør det Men jeg har alt bare vi skulle få i gang. Den personen jeg søvann Sjalvur, Trygva Døtter Kalsør, og Det faglige jeg kjenner mye.
2: Det Bjørst Lind, vet jeg.
0: Hvor det? Jeg har alltid hørt om henne før.
2: Ja. Før hun?
0: Ja. Det er ikke slik at hun kommer etter, men...
2: Nei, akkurat. Og Bjørst jo bare salafrønger og seksolog, og hever når jeg vet den eisen og hesen og utsjennom. Så tog hun helt oppløkt til akkurat etter å prate.
0: Hun skriver kandidat om pedofili.
2: Ja.
0: Men jeg har alltid bare vi skulle høre til personlige søvne.
2: Ja.
0: Gjør så vel.
3: Nu sitter vi her av Otto Mønstedts kollegie i Kjetmannahavn. Vi sitter her ved Salver. Hei, Salver.
4: Hei.
3: Kan du greie nærfra hvor du da bryr vi?
4: Ja, jeg heter Salver Tryggetes Kalsøy. Jeg 32 år. Jeg bygger vi i Kjetmannahavn, sammen ved Kjeitjennom og Tvarmosino. Men jeg føringer, og och vuxna oj. Ja, och till daglig så arbetar som lärare.
3: Ja, vi skulle ju tåsa ett centrum hos det och det och tyna personliga söve. Och jag har ett centrum hot till att bara lägga på dyta och faktiskt spola tyna efter och tåsa centrum till en barndom för du sätta några år att det.
4: Ja, alltså min barndom är han över sånt flörtas lite. Ta jag var 5 år, ta då i pappa min. Och ta jag så själv och som man det är förfärligt. Och sånt att familjen är sorg och ödlor och eller avviska är att vi. Och efter det var 5 år så hållte jag att det var en tendens til at jeg ganske dacht at det er midten for støler. Her ganske det vaksne og hylte og at ja, men hun skilte ikke alle likevel. Så hvor skal vi så liksom, ta oss om det? Og så er jeg som ganske skilte mer enn en ganske andre filmer av gammel gjøre. Og er du ser meg så så vi omgått ju ordentligt finns ju lov att sätta ord av mina tankar, mina følelser omkring det. På att min annan har haft ett annan missnöjslö av roststräcka. Så i samband med det är det också några spårningar till en baden. Ja. Och så hållde jag, alltså hvis jag ska huxa efter att så hållde jag min baden på öen jag präkade av att ett baden som är runt att just mining vi tackle den on och nog ösn här för faktiskt mot oss det är bli alltså men det alltså att höjden har prova att just en mastrings strategi i förhåll till hur som vi ens hemma och det är ju väldigt illa mot från nörkron alltså folk har visst just det bästa och så halt i ösn i att åtta när skulle generalisera näka men så är det den här familjer i förgrunden som har väl ringt att ha som födelser Och hvis man tar sån følelse, så ska det vara tycka o følelsen, ja. Så jag har alltid ösnen på sig att du vet att det alltså att allt det ringa eller allt det kanske tema var sånt över eller så det måste man liksom inte snacka om va. Och så hade jag själv jag vet att för jag skulle ha just vi alla dessa tankarna där. Och ja, och så höll ni ju kreativa och så har jag bara skapat så tecknat sån egna matta att det här var kontroll. Så det var alltså det var min barndom med ölen jag präkade av alltså hur som mina tankar lika som viska var. Men utöver det så är det väl en god barndom. Alltså jag har alltid haft en familj och alla vi alltså alla då väl och jag syskon och ja alltså som de flesta är i barndomarna så är ja och så är jag vuxen upp vid mammorna som så för det mest har jag ensamhet. Och det känns ju också när jag står hon med manager så här och men ja jag skiljs då att hon ständigt att vara en boy någon men det är så just och hon är klarat det så gott som det behöver kunna det.
0: Kusse så tar du först i skola och dina skolaår, ungdomsår kanske. Kusse är det?
4: Jag minns gott att jag minns skolaår. Jag har alltid då väl skolan någon. Trivist. Alltid har viner. Ja, och långt ifrån att jag var baden, då var jag faktiskt... Alltså, jag var överväktig som baden. Och efter här att det var något bad som rönte att få styr på situationen vi att äta tror jag att kväll annan kan jag baden göra så jag, alltså, jag har alltid varit stor och, men minns unga det att tror att närkan du hever ärga med ett la alltså på närkan mata så alltså, det är väl inte det här som hever avviska, alltså min badendom helt upp på tammatan, men till östnö till vissa får vi till östnö mat som är baden kan skriva runt, det finns ju kontroll till bara vi äter, till det som jag är kom till men jag har haft det så med min följelse nästan alla vi är inne upp köknen och jag hade en idé så jag har alltid med badendom det har varit öliga gåor men själva det har och så det är som jag tror jag inte visste för oss, det är alltid varit asylinjen.
0: Och ja, när började du så att jag till mörkis att du hever och så det du nu ser att du har haft också resna så att du egentligen var helt liten men när började du att tagga i vår hund?
4: Oh, jag har alltid ringt att se när jag började tagga i vår hund tog jag att det är nästan alltid alltså, allt kan du minnas till att värdera men det finns då tankarna eller något som minnas att du och som har varit som i det varit har varit och checka ut hui. Det är det vi att här var att de skulle kalla man det å en svalighet, alltså att det var mycket ansvar vid sig ting kring och gärna det. Alltså jag minns ofta att jag, alltså hvis jag är kältast eller hvis jag är sagt också vid en kvinnfolk så var det som det bänt ju för det att det är för att jag kan driva sig själv. Alltså att det var mycket kilt att jag sa att det är så nekva. Och det här kommer dock också av att det är en så tull jag är en pastor av Löven och Jomera. Och så minns jag också när löter här är enten har varit tatt på knivar eller vaska upp och torska en kniv av att tankar som bara brottliga kunde komma över kan ju om är stingång, alltså kom till att stingång kan visa nere. Och så börjar alltså tanken är så att kvihet och tanken är det tror jag faktiskt vilt alltså långt och här börjar det om en ung och jag tror sig vara stars teenagerna att fokusera eller nej på bara härskap och att det man börjar tror jag att det faktiskt att man reagerar att du får ett hört tanken där men så stoppar tanken efter och så är det dagligt även efter den säger han med.
0: Hur ser avvärskat det till?
4: Skam. Och pyn, eller hur ska man kalla det? Alltså, pinefullt, säger man att de skam. Det är så det har läckt från det som är vill kännas vi som person. Alltså, jag ser inte mig själva som ett öliga gott människa. Allt vill jag ödla gott. Och kunde jag omgått ha drömt om att just härska eller görs någon illt på de här matarna. Och så att jag likaväl ska börja sig ta i tankarna. Det följde mig splitta, ja. Alltså som om att det var åkerskäl, ja. Men så är det liksom så i tankarna det är. Och så kan det gänga ångt i timmar, ångt i det. Allt efter hur stressad var man är, eller kan man ska säga. Om det är rör eller inte är rör. Så att det är inte är rör så är allt bra och allt efter. Och så kommer det att lyckas som snö i kända, ja. Hvis jeg skulle forklare altså, hvordan det føles at jeg var altså, OCD for meg, jeg har hørt hvordan man kan forklare det, så er det lykke som om at hvis man husker om at det kommer ut en spårvåkner, og er sjåfør eller er spårvåkneren, og så er det lykke som det er så spørstår på synene av, som kører bort på synene av. Og da så kommer det liksom tatt der jo på øynene, og du krysser veien, eller lykke som... Og etter tog jeg på synene av, det er proppet vi øtlån tog som er benjefyr. Allt det här som är rejst allra mest och allt det här som ja, allt det som är alltid förfärdligt det är liksom ohysnär spörsstort som så kolliderar vi med in i mittlerna och som tog en gång går så blev tankarna jag bara värre och värre och så alltså så halt det är faktiskt att alltså som man blir äldre och vuxen tåsa om alltså i förrån alltså att det blir också tåsa om avgäng mot bötten och så förfärdligt det är och det är alltid skjult det är förfärdligt så är det lika som om att höjden som är alltså och så det är huxar att nå, här fick jag lycka en kreativ idé så nu får jag liksom att förstora salver och synte vi tog i så jag nu mina tandlangar och första vuxnar så blev tanken i morra präka er av vi ser passa i bötten när jag syns inte någon kommer att la vinkon kommer att ett eller annat och ja, kvar omkring att de skulle ta skift bli av och alltså allt det här vi att vara omkring bötten och i sårbara situationen så kom tanken där om att att kvärt nu om är vill det dem där helt kvärt nu om är där var ju nyttiga skiften och barnet blev av ett la vi ser på den decision som är bär är det du general teacher efter barn som är närchen och det var liksom så läs när och så det är alla tunna runt det liksom att få med att hålla att det faktiskt vill det dem där kan ringa att ge agen kan möta dem och till tankar som är tacka stora frågor från och absolut inte näka som en näka du kunde funnit på att göra men det var efter här och så det är ordentligt jag vill häva med att han blev in ta rygga i det som oftast att träcka sig från stövande och så lyckas som så lätt att tankarna sig och så kunde jag komma sin vågare och löva någon och så kom det sig in i mittlen men jag ångade lyckas som lyckas väl alltså jag har alltid vetat att det är så det är inte rationella tankar. Alltså det är också snett åt det, men man fortäller inte för några grund att det är så skamfullt det. Och varför folk ska huxa hvis man kommer för allt i att höjlen gör man fortäller mig att det är sitt ingenjera.
0: Något är sin tur att vi är någon som färger till att det mest är det skriva man kan göra hvis det så hänt det.
4: Akkurat det. Och det var omgått vi tankar om kvä skulle göra, men det var kvärt nu om jag kom till att göra också. Eller, att låta hinna att sprida mig själva, alltså hvis jag skift blev och alltså, jag torskar ju för ofta. Alltså det var att låta hinna att checka mig själva för jag sikrar mig att jag inte gör något som inte var gjort annan. Och alltså detta fyllt mig, ja, hur fyllt mig så jag ser jag någon så allt med vaxet upp. Och tar jag så är 25 år så får jag min första son. Och får jag barsel. Och allt det pena som är förbundet vid barsel är att jag har varit en nyfödda barn och jag var bröst och jag var där i bä och pussla om det och så. Det är som man lyckas som ganska nybäck mamma också. Det är tillräckligt dåligt. Allt det jag gör det bara nekvärre som jag tror att det knappt jag nu tar jag med egna son var ensam ett vin så jag kunde inte flytta från stövande jag har ju ett ansvar så tanken var bara kom bara mer och mer kvärt nu om och kvärt nu om och alltså jag ringt vid att här var kvaran nu bär jag ringt vid skiftet och blev och jag faktiskt bär till att amma var eller ringt till att om man ammar så så är det några hormoner i kvinnor som skulle vara igång där. Men det är hormoner och det är känslan i kroppen som man färdar man ammar. Det är för kvällen som man börjar med bonde vid att det var tog att det. Det var också för kärst. Det var säkert också sexuellt knutt till amning för mig. Och det är ju det var ju en förfärdlig tanke. Tog att det här så det är väl lycka som bara bekräftar vi att det är nog så löst du är där. Så det här blev ojstnig en sån ting som var öliga harsht av här köknarna. Men jag måste ju göra det att jag inte visste att jag är i sådana tankarna. Alltså, och det här är, alltså, jag inte visste helt riktigt. Och det var inte så när jag träffade möjlighet för jag vet att jag omgått ju alltid sett år av det.
0: Så du är faktiskt inte själv i tankarna för att du varst ung helt intill. Du var 25 till rädliga länder, kanske.
4: Till öliga länder, ja. Men jag har helt omgått att veta, alltså, jag har helt omgått i hörst att det var en form för oss i det. Så egentligen vill jag ju inte att det kanske inte är så väl skulle stanna fram nu och fortälla sig sövna tror jag att jag är inte att onkel kanske har fortalt alla åren med så jag kunde spekla mig ut och ja. Men det som så händer är att jag får ett värre och värre och kan alltså gråta i alla tog och börja ta sig mer och mer om dagen och få har jag fortalt för sonen kommer som bara är kvärt 8-12 månader eller så att mamma hon har börjat dodja. Mamma orskar inte vara det. Tog jag att jag har vissa tankarna. Och tar med, eller tjejken kommer han så höjer mig sitt och tog som dig han vet ute på att så ringer jag alla alarmklockor att det är också ruskande galiga. Och han ringde så till hållsesisterna och jag blev ju rasande tror jag att han ska inte blanda sig på hur jag har det och ta blir det så att jag har ju knappt så helt öst att säga för hur jag ser som mamma visst är det att underhålla till för kärsta sitta och ta sig så så så kräver jag till hållsesisterna och jag tar så en screeningstesten för baden borde ha tunglande och jag har faktiskt inte tid känd för tror jag att ta hon var charmer så jag själv hade glömt att utfylla den. Men så säger hon att det var så inte gott att här är allt i ordan, allt fungerar som det ska. Och till akkurat det som är så jag sitter över i allt och jag tror inte chansen att näka att det skulle ha mänskligt att säga i det. Men jag kan så tycka att säga hon glömde att ånga det efter så hon så tror jag att ta hon visste hur skäl det kan gänga. Och just när scheman tar vi så spurt in hur jag har du innanför det sista vikna har du också ofta också med att skäga till kövan eller och jag svär så pura och så kallt kvendt för mig är det bara pura vandet att det är det som jag också gör med inte till att jag vill dodja och inte till att jag vill väck från löv allt löv är fantastiskt på den gången där men sen det tror jag inte orskar mig alltså jag orskar inte att kämpa vid det som jag fyrs in i mig alltså allt är nu med styrsta i möte tanken men det var det lika väl och här är jag näkrant så hon tar hon så här för att checka schemajer någon så ser hon faktiskt att hon faktiskt inte hon försöker med nödla sända mig akut ut av psykiatrisk skäståndna tog att jag skår så högt av alla parametrar och jag har alltid inte rejant det själv i det jag sitter också om att jag ser det här och är gratis en gång alltså tog för mig var det bara tankar som vore alla toga och jag snar om det igen och inte värre det var faktiskt tankar som gör mig roliga tog jag till allt annat var så harsta. Och då jag kom ut här då stannade flera lacknar klara att ta emot mig. Men det fördampas så det är så kött. Alltså jag kom in på det rolig och vi bad någon i hånden och det började så att kan jag med för allt möjligt och sprida jag mig inte forskjelligt och jag var faktiskt kört ganska svärd. Tog jag jo att alltså jag inte min pappa där med här och tacka vara sånt jag tog ut det kan vara alltså det kan vara allt möjligt men jag men fortalt i allt den kvar för tankar är faktiskt bara det två. Jag vill så sen ha mat och få salafröing som kommer vid chan och vi tar så att fram allt möjligt. Men att det här onkat ju tar tankarna alltså i blottet där allt så drar inte chans från helt kan vita där. Och så skulle vi till uppfyllande samtal då. Av psykiatriska stående. Och jag sitter så alla för en gär och psykiater och ja, det var forskjellige folk. Och så bestämde jag mig faktiskt för att nu säger jag det bara. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte kämpa mot mer. Jag orkar inte vara så förpunt mer. Så det är faktiskt bara nämmare hvis jag bara säger det som är huxa. Och så kunde jag täcka det härifrån. Så kunde jag bestämma vad min lakna ska vara.
0: Om du ska stöntjas inne eller om du ska...
4: Ja, eller om jag ska... Alltså, jag vet inte, jag tar också i fångsel. Alltså, vad ska hända med mig? Det var ju lyckas som torre av till nu. Och kärken, han var så vidkällande. Och han visste helt runt. Så minns jag bara att tälja innan han är. Alltså, 8, 2, 3, och så säger det. Och så säger jag... Jag har alltid er pedofil. Och jag gick man hick sjön på mig. Vad snackar de nu om? Och sen skala för ingen är och så gatan hej hitch på kvar annan. Och så ser det lukas som i ögonen nästan. Ah, hon har OCD. Alltså jag skilt ju inte också på tittar och slätt kört. Alltså nu har vi akkurat plottat det djupsta och det hemligaste och mörkaste är med och du såg det reagera. Så jag också önskar också det var bara att eller bära till spära. Men att, alltså, det kändes ju också det som man bara ska hända eller ha ritualer. Och det snackar så att du är fram och att nu ska hända och sånt så ser det att du ska bli handling för oss det. Du är att tvangstankar i hästlän och att det är en form av oss det. Och du har känt högmattor. Alltså dagligen att det ska fungera som alldeles. Och du först att inkallelse till ett förlöp. Och jag har också sagt att det är släckkörd. Alltså jag har ju akkurat sagt vitt när jag tycker att det bombar. Alltså det är bara en spurning om jag har en idé. Alltså en omkring tank någon blev att lova det. Men jag visste att jag var inte bättre att det var bara tankar. Att jag aldrig lov någon kunde finna på att handla på det. Men jag visste jag inte. Jag får så inkallelse till behandlingsgruppen förlöp. Metakognitiva terapi. Samma vid öron som jag har OCD. Så tar vi stand 8 för Frisberg hospital och boje skulle in. Så är det en omgår 4 där öjsne. Men jag är aldrig med alltid. Och ta här, ta värs. Jag kommer till att jag också bara, jag fortäller bara det som är till. Jag ska lugga i gruppterapi så vet jag. Men vi stannar alltså 8 för er och 2 så arm skulle in. Och så spyr Jesus kvart. Kvart han är där kvart. Han svarar för mig för det. Och så det är. Och han svarar så att det har faktiskt jag lovat att fortälla om. Men om jag är ihåg att fortälla om mig. Så säger jag bara. Som er så säger jag. Ja, alltså. Jag har tvangstankar. Och så har jag äggvistligare. Och gänga ögonen ut på våld. Och att göra böten för 3. Alltså om jag nu kunde funnit på att. Just kinsland och gänga möter böten för exempel. Och han ständer bara åt utbrödar. Och jag är också kassier här. Alltså kilt i åtta. Och han alltså ordlab alltså då bröt samman. Och så säger han att till akkurat det samma som jag aldrig har snärt kan säga det för. Och ta halt i det rakt med lika som okej okay, i könsmedel. Vi det flyr. Och ta är alltså sa han också att det pura vandrar unga fyra. Han var faktiskt alltså producerare och fungerar ju gott att tackla någon i familj och bud. Jag sa att jag får punkt där han var. Så började jag liksom att kunna spekla mig. Det syns. Och vi kom alltså, ja, i behandling. Och jag känner att vi gör det som jag har ära för mig och OCD. Men vi får ett som, alltså som samma behandlingsform. Att vi visar hur många olika matar det kan vara. Och den enaste behandlingen som är för oss det är faktiskt att exponera. Alltså du ska lika som sätta dig själva i situationer som du kunde vilja ordla bench för. Ja? Och för mig var det ju att det här att jag var så bench för jag kanske också att utifrån kunna bli dömd som pedofil. Det är inte en stämpel som jag bara inte kan leva vid. Så min uppgave, eller den uppgaven tänker jag om mer. Det var simpelt. Jag skulle printa 2 mynter ut av sonen som är. Här han inte är i kläder. Alltså så är vanliga badnamynterna att föräldrar har öppet någon att sitta strånt ner. Det är att svimma i ett land. Och jag skulle alltid ha det i taskarna. och ta så kort till hem och fram alltså i metrarna till behandling kvarter och helst och snära till er så skulle jag sitta och täcka myntorna fram och i metrarna och lägga som bara hitcha efter henne och packa henne samman efter och lägga henne ner i taskarna för jag visar till att du hickar efter bad jag tar åtta kläder betyder inte att du just känsla någon av badna tjata eller av badna tjören och jag helt har varit så banalt alltså det viskar ju så alltså jag också det viskar ju så banalt ut för och det vi men ju ofta ju gör det ju mer och mer naturligt blir det att ni hittar ett ut den här va när det är att alltså skam eller varför punkt vi att hittar ett mynt när man äknar sån ja och sen måste ska göra det i public till kan ska mörda för att skruva extra när jag på men där ser man vi terapiformen om att ta imorgon och köra så går eller köra till inte köra till men så kommer jag just nu på medicin alltså ser man kopplingen att ta imorgon tänk någon jag har inte eller kört från att det faktiskt fick det näck bättre och att och det faktiskt är en tog jag väljer att stanna fram och hur det blir så viktigt för mig att sitta år och tingene, selv om det så reiende også for meg det. Og det er ikke noe kvar her, ikke noe som dødte meg tilbrunnen, til det var så harsta. Det er faktisk tog at det er som det så god utsikt i mitt kjærende fire, at man faktisk kan slippe fra det. Og at jeg så kunne tenke at vår mann, eller at jeg gjør det ikke mer, komme fra hele tanken om, til at, ja, at jeg faktisk tankarna kommer faktiskt lätt i slunger. Det har alltid är för dyra bara till inte att jag fortäller. Tyta var ju se att det rullar näck som här var hända formen för oss det. Och vi är inte här i vad kvar för tankar vi får. Människor har med 3-2 och 4 stås tankar om det här in.
0: Det är näck för tankar.
4: Det är jävla näck för tankar. Och öll får oss en tankar om alltså hvis vi ser en film här också om att lära härska på något land så öll tankar om hur den seriemördaren eller hur det ska vara men hvis man inte gör så det så är det inte så häftigt och en tanke sig inte av höjland så är det liksom tanken kommer vad gör det men också det kröts sig igen och liksom röjner att få det till att huxa om kvi du knappt jag huxar om hur den tanken eller hur det ska vara Och det här vi har lärt att tankar kunde komma och färra utan att ta pjövast det här var näkran tuttning eller näkran vir. Det har lärt i öliga kört. Och det har alltid nämligen är så jävla viktigt. Och det är faktiskt en av de nämnaste formen om videos det är att behandla. Tog att man rymde, eller för mig får se, och det har varit en fyrt han som hejer samma form för oss det som är att kunna kopplas ju på att få dessa tankarna. Men det är bara något som gör att vi kröter oss extra när vi gör det. Och alldeles vidare har vi gått att det inte är en rationell tanke. Det är inte en tanke som vi på några måter följer när vi kan göra det. Men det kräver, alltså, det kräver vänning. Det är en negativ vänning. Jag kan stadigt inte få tvangstankar, ta i er stressa. Men det är ofta annat innehåll än det som det är värre. Helt vis.
0: Kan du vara det aller häraste vid utlänsning?
4: Alltså det häraste var ju inte att kunna vara samma med att man har sålt. Och faktiskt vara nöjda sida av sina egna händer runt hur man bänger för att man gör det näka.
0: Jag har också sett att jag spelar sig inte lätt av det. Alltså, hur så tog kärgren tjata sig emot dig och tar runt om det? Tar du så säger det?
4: Alltså det som jag alltid har varit sin snedort det är att allikevel hvordan det er rævligt alt tåget da. Altså, jeg husker jeg, da jeg fortalte det for vinkeren kommer som også bor jeg kollegaen til å ha. Og han bare sa, nå, oi, det er jo forferdelig. Men, hva så lykke han sett dødt som du kommer? Altså, hva skjer jeg? Altså, men tog jeg til rundt den omvendt kjenner meg, og til å vite godt, at jeg ikke er den personen som mine tanker har fortalt meg. Så det er helt veldig sinne banalt at folk rundt om vi faktisk ikke reagerer, så det er en annen løs på meg som person, med Moira. och så shit vad vi har haft där haft så is. Det är så långt från att du som du är där. Det har alltid varit lika som sin överraskande. Och det är något som tog ju tåret som tar fram. Kjallan, det är alltid omkring som kommer att huxa Anna Lois. Ett la. Men så är det vi ödlom tar på blakt med någon. Och ganska särskilt att det är så äckosliga karakter som heter Hevra. Och i det är det stort att vävna att liv kunde vara som det är det. Och jag vet inte, ett år sedan jag var livet bara så med nästa badne. Och allt hur vi Anna Lois. Alltså att ändå hade kunde njuta att vara hemma vid att man kör mig eller bara krossa eller att läcker och lör när jag är en sån nyfön så man liksom akkurat hur vi ber och finns ju alltså njötelse till mammorna eller föräldrar och sån liten bötnån att kunna märka det på den rätta maten det kan släckas lysas gör det är väl alltså det är och då blir jag smörja bekräftar och kvosse ringt i hejda vet du finns det här. Ja.
0: Jag har alltid faktiskt att hattar en god mat jag ändå på. Tusen tack för det, Salver, att du har delat den här söver.
4: Ja, men själv tack. Och så hoppas jag att jag får spekla sig ut och jobba tillsammans för ganska färdigt när du lattar.
0: Tack för det. Här hörde vi Salver greja från.
2: Ja. Det är heavy stuff.
0: Ja. Yeah.
2: Och ända ner tänkt den är väl sån här tvangstanken om alltid det som jag blev mest strakt av och gosse benchen man kan pröva för att hon beskriver gosse. Alltså man nästan mäster det är gosse öta fullt det är här var så sån här obehagliga tvangstankar.
0: Ja, och ägstna, hur länge ut därför hon ängstgörs att leva till sörst till hon fick sig tankarna.
2: Nettopp, och så gänga vet du själv och så länge att hon och att slappa växa sig så störst inne till henne ensamhandlare.
0: Ja, ägstna säger att hon har rappat själv och att vara bänken för att ägstna göra sina sitt egna bad samarbeta. Ja. Och så är det Björst?
2: Ja.
0: Ja.
2: Nu får jag veta att hos av Björst om det är som han fackliga parsten ett lag och så kyler man det här salarfröjligt. Välkommen till Björst.
5: Hej.
2: Och i det som gäster eller som fagligt tjänar mig.
0: Det var ju slanske två borster.
2: Du har så nästan det här som är nu. Det är släppt två svärbara spurningar.
5: Spännande.
2: Och först, kan du börja med C-syndrom till själva?
5: Tack, han är gott. Ja, för var är värster i nästa 20, nu är jag gäster i nästa 20. Först för så är det ordentligt gäst. Jag har inte haft en sån sådan fagligen light load. Ja. Men jag är salafränker och jag är sexolog och jag är starvist av landsjukhusen som tejpäge. Så är jag nyligen blivit vald in i lögting och sitter i eisne som lögtingskvinna för Janna Flotchen. Så,
2: wow, next ja. Spännande ting.
5: Allvarliga.
0: Det må man säga.
2: Och först, och det får jag veta att hosa om OCD och en särskild form för OCD,
5: ja.
2: POCD. Ja. Det kommer vi mer in om en lätt. Men jag också säger, jag börjar vi om du kan greja för att hon är kandidatuppgave
5: ja.
2: Som handlar om pedofili.
5: Ja, det gör hon nämligen, Jordan. Alltså, det är nu, ja, det har varit 13-14 år sedan jag blev Leo. Och jag skriver i en rikare som handlar ju om pedofili och om ta vad ska man säga pedofili diagnoserna som faktiskt så igen är skriva i regerna är blinda sin inte brott. Men det som är var intresserad och i regerna är lika som hitta efter hur man vill säga det för hur man ser det på tvärst om samfället och mentaner. Men eisne kusse man, hva skal man säga, diagnostiserar pedofili. Det är nok så særlig ting. Du diagnostiserar tankar, kjøfaltje. Altså, skil med at nekvar sjalaliga sjuker er sjående tankar og känslor. Men hva skal man säga, nekvar menn, det er primært menn, det er sånt det er da, altså det er en oppe 4-5-6% som er menn. Der heva, det er ikke alle som menner som gjør seg innabøtt. Faktiskt helte man till det faktiskt som gör sig innan böden. Men det är otroliga nekver som häva tankarna. Ja. Och min, vad ska man säga, lejtan

0: tann tankan. Kose vid ger du så tannsexualiteten? Det här blir det otroliga avbjönt. Och det här vet vi dessutom. Vi vet att det, det är jävla riktigt att vittgöra pedofili. Vi må att höra, Spiris. Spårningarna, vi må att höra att läsa om detta och att vara förvittna efter det. Annars kommer vi inte nämligen fram vid de rötta vittgörerna.
1: Yes. Och därför har jag tagit oss om också det. Och det är inte fältet att vi har spurs om hälsa. Alltså, vittgörerna tror jag att det är en särlig form för oss det. POCD eller pedofili OCD.
0: Mhm.
1: Och är vi kommer till det kan så se bara syndrom kvätt är OCD.
0: Ja, OCD är det sicknäka som vid man ödla av hörste. OCD och man garanterar sen folk som säger jag syns inte. Åh, jag har alltid haft syndrom OCD eller och till alltså O är obsessioner och C till compulsioner och D till disorder alltså till obsessive compulsive disorder. Till det här var tvangstankar. Tvangsgerer. Det här kan vara allt möjligt. Du kan ha tvangstankar. Nu snackar vi det sindre åren om kvart vi kanske har mött privat svanna som salarskänkar. Alltså, rättliga nekvitt tvangstankar ger oss in eller erhetser här färg jag skriver om självan, färg jag skriver om någon annan. Kunde ju funnit på att lobby där som fjattlar någon här eller också. Det är en tankar som vi ödligt gott kunde få. Men tar det en disorder så är det så stora mån att det ger sig in att ut liv eller så. Det är inte alltid det.
1: Det är normalt att få oss att tanka där, men de flesta har kunnat leta där.
0: Akkurat, de flesta är så färda där att rum. Och så är det det som, så är det ganska det klassiska som är ett ödelkända till så renlighet som man vet. Bara benchen fyra eller kan man säga bakterion eller skulle vaska händerna så ofta att du får svar och det här blir väl alltså renare, jo. Så OCD är... Ja, det kan vara nog så nekv, ja.
1: Mm-hmm. Och färre vi så över i POCD, PLI-OCD, kvar är vi att ta?
0: Ja, ta snackar vi om, ta är det, ta är det tvangstankarna, ta är det inte ger. Det är den tvangstanken är att hava, här vi är nu hotellböt. Och kvart nu om är färre att göra mig in av ett bad. Horen är inte här. Men tanken är här. Och det är rävliga... Jag kan umynda mig till rävliga. Kan vara rävliga ringt att skilja från kvar nörren. Tjärnom kan man gasa i gasar i en vanlig person. Och kanske är det inte att du som hävda. Det är kvärt nu visse hur sin tanken blir till värdläga. Kvärt nu visse är det pedofil. Betyder det att det är det här. Men det som man ska minnas till det är det tankar som är ätskilder att honom. Folk som hava POCD hava ikkje ho til bøtnene, og det gjerra seg heller ikkje inna bøtnene. Det hittje ikkje etter porno, bøtna porno og så. Det er slett ikkje her det er. Det er tankar om kvært novis i heidjørst det er. Og så fær man enn løkne etter at man kanskje heldig seg vekk fra man ganger en stor sysk rundt om en bøtna gær til kvært novis. Och man så får man ägsnet som man ofta tar man häver oss det så får man såna checking ätfärer checkar man kan det vi just det oh nej har vi nu just och som kunde vara det att ha betyra det har vi alltså hotlet av vattnet eller så så
1: ja och lika som vi gör en form för oss det så kan man gott vidare rationellt ganska men yes. Men rationaliteten har färs ju plus och i han färs tråka hitta av.
0: Och det som är visen här till er att det är så otroligt skamfullt. Att det är så, alltså skammen fyller så näckvisen här är att vi inte vet att släckat omfänt av POCD är. Vi kunde gott veta att det är inte vann, alltså det är nog inte, vi vet nog att det är inte är den vanligaste form för OCD. Och det kan man nästan läsa, men samstundes så kan man nästan omynda sig att det är inte något som folk snackar härst om.
2: Den personen jag sövann säger att jag tar djinka nekv år. Ja. Är någon säger det vid nägran hon djek nekv ungdom så är helt upp till 25.
0: Akkurat. Ja. Du är kvar för att folk ska halta. Alltså, hvis du ser detta härst. Och hvis du kanske ser detta härst till en person som inte dör ordentligt skilja mellan tankar och ätfär och ho. Men så kan man gott misstolka detta som att, man, att det är en... personer som kanske atlas är ge sig in i patna.
1: Och det kanske är skommen läcker tror jag att hvis vi ser det här så kan det vara till folk kalta.
0: Sjönande. Tror jag att

0: alltså ta hej man helt det. Helt just det. Eller alltså så han
1: det nu. Men det måste bli lättare på storen och ni vi.
0: Ta rockni vi isen och självan den nu ska ju köra ett litet kamp men men det är alltså oupplöst evne och det är ett så extremt tabuiserat evne. Att bara ta att se det harst, alltså ta färd tankarna i alla fall ju gångt beina vägen till till nästan det ringaste scenariet och så säger det alltid. Alltså nu är det sen länge sen jag snackat om detta alltså om pedofili men det var alltså ännu tog jag är det att hövs ännu nästan alla stan i här kom. Och det och ta jag snacka ta folk spyr mig med det så är det hästna folk som rymma ut ur rum någon till det klarar sig på det.
1: Vet jag vet något om hos kvart i ätvålten?
0: Jag har en tanke om att detta nog skjoldan ständer ensamalt. Men det är en tanke jag vet inte. Det är inte några präck vi har ordentligt här på det. Men jag är omyndig med folk som har POCD ganska ensam. Jag har en ära former för tvangstanken. Och jag kan omyndig med det. Nu känner vi det ödligt att kunde ganska sagt ja till inlägg. Men det är vi OCD. Det är ju inte okänt för oss människor. Och redan är bötten för att göra sådana rituella adverer. Så täller man bilarna eller så gänger man förbi. Så gänger man... Jag vet inte, trutsar puntar så hoppar man i den fjorda. Hvis man hoppar i den fjorda så händer det hetta. Så vi tar ödel värde här. Men vi är de flesta som växer som får bo i det här. Och så ligger det också. Ja. Och så, men vi minnas att oj, att det var så just det här. Jag kan bara umynda mig till dömes hur stor HVP och så det. Så alltså, det kan gå så att det börjar vid omkronsånden till dömes. Ja. Det börjar vid omkronsånden obsessiv tanken som ungdom. Alltså när man är unger. Börja i små av dem, hvis man kan se det så. Och så, jag hade det farligt för att säga åh, de som har POCD, de är ett traumatiserade. Alltså,
1: hur så vet han är värande?
0: Fortell du hetta för jonkron. Alltså, är du så säker på att de skiljer dig? Är du säker på att de tryggva och på att de faktiskt allt när jag funnit på att görsta? Jag kan omynda mig att man nog ska ha sin professionella hjälp en hiv sorter. Alltså, för att förklara att han är värande vad det är.
1: Det är så övervärt alltid till det som den här kvinnan säger vi och hon är att i förhåll till skommorna, tar vi punkterarna så försvinner hon. Mm-hmm. Hon säger hon är sakta, förtalt där för omkron och så säger den där ner, oh ja, och ta jag oss med virulig härst. Ska det här och vattenköta om jag inte först gjort?
2: Yeah.
1: Alltså så.
0: Okay.
1: Så det här vi har bara fått sagt att härsta det är som blir det största i hötten och
0: kärnan. Han
1: ska också vara större och vämligare än...
0: Helt säkert. Yeah. Alltså jag har upplevt en patient som är väldigt sagt här vi med. Det kan gott vara att det är väldigt ärlig. Detta var en unge med över i psykiatrin i nere. Men här var det en annan ting som fyllt hur den är. Men detta här, han var så rävliga bensin för att han var pedofil. Och han ville häva med att hjälpa honom. Eller vi hjälpte så att jag vet inte var han inte. Och han helt kanske han får att bliva pedofil. Att detta var en startskott eller att börja i såla i sig. Och akkurat hans här tillfälle så ville jag sagt att ta får han inte bliva. Detta var ordentliga klassiska tvangstankar.
1: Och tydningar vet ju att jag får sagt
0: det
1: här. Ja. Och i förlunchen tog jag, hur ser vi inte ut? Hur hjälpte du här sån här annan? Och i hela tiden kvät?
0: Ja, alltså det här var ju alltså, samröveterapi, hvis man kan säga så. Och i psykiatrin, ja, och det var ju några man, sån här ambom man fär. Men det är ju att se att det inte är härst och snacka det i tjocknen. Att sen du så psykoedukation eisnes, vad är tankar, vad är ätför, vad är hoer, vad är månren, vad är logiker, vad är rationaliteter, hej du görs det. Alltså, sätta sånt scenario upp och så sjön till saker som man kallar exposure therapy, ja. Akrihesen, det här gjorde vi så inte. Vad kunde det vara? Det kunde ju vara man får gänga en tur eller också det här och så snackar jag om och några ting man sa och så det här vi görs till öron patienten som här var OCD.
1: Man utsätter sig för tog som man är mest benchen yes. För att jag inte kommer att
0: möta.
1: Vi har tillvänjat sig.
0: Akkurat, ja. Mm. Ja.
2: Jag blev ju också, alltså jag vet ju gott att det bara är tankar, men när jag bröjtar sig från tanken till Jerry, eller kan man säga när jag kom till?
0: Mm. Alltså, du...
2: Kan det bröjta sig?
0: Ja, låt oss säga att det blev till tvangs Jerry, eller så. Kvart är det så en Jerry? Alltså, en Jerry är till dem som hittar ett porno. Mm. Alltså, det är en Jerry. Och innanför det här man kallar pedofili, så är du fänka, alltså. Det är Jerry innan på att hittar ett barn på porno till dem. Det är en Jerry här som är. Och... Ja, vad ska man säga? Alltså, vi stafferar iver och i te. blev det en sån tvangstjär här då, ganska tvangs hickar efter porn eller också. Så för kurs gjort han kriminella lån i kärskiljemittlen. Alltså så vill du fänka över och så vill du dömt dig som att du behöver kränka, eller att du har huggt ett material som är kränkande. Ja?
2: Men är det här så också det? Eller är det här så bra pedofili? Ja.
0: Jag vet inte. Här är det, alltså det är det sån horen. Alltså är det näka och vet det är svårt att snacka om, men vi vill nog inte se något kring hash där. Tänker rätta det. Ettla är det en tvångsgär. Är nötter till gär till nötter till hitta det film någon till annars så händer hit. Annars händer hatta och så färde alla en gång vi inte gör det så. Visst du så läst och huxar så kommer huxa okej, detta gör ordla tvångspräga. Men hvis du hikker et film noen, så er det faktisk noe som gjør deg noe seksuelt. Ja, så er vi den øren. Så er det noe annet. Og det er rævlig hardt å snakke om, og det er rævlig hardt å si hardt. Det er ikke mer sånn som jeg har arbeidet i sånn. Men det er bare at han vil lage som det er.
1: Er det noe vi bør gjøre, altså hvordan tåser vi bedre om dette, eller mer om det, eller øver seg om det, eller gjør at vi er plass, så vidt.
2: Ja, og hvor er det tydninger mye at tåser fire bryr seg til eisen om? Pedofili, eller
0: ja? Ja, jeg vet ikke hvordan man kan, altså, og til her, jeg vet, det var en av beinte at ni skriver seg av Richard, og så var det noen grein, fortal noen lakskjort, Bjørs Lund, man kan ikke fyrbyrja pedofili, eller lakskjort, stå her, som er faktisk stande vi, hvis det er halvtid man kan.
2: Nei.
0: Du kan gjøre noen ting for å verja om bøttene, du kan gjøre noen ting for å några fyrbyrjande åtöka mun till böten och ung ganska. Okej, akkurs fyrbyrjande åtöka mun till att det kunde vara en hjälpbar linja som man häver nere. Sexologsklinik. Och i Danmark häver faktiskt en anonyma hjälpbar linja till folk som har sådana tankar. Och som du säger, Janne, så ganska bara testa på sida heter härst vi omkran kan täga akkurs. Onkra skom eller akkurst. Och så kanske i telefonen finner man det. Och det är tvangstankar. Det är inte hitta. Det här har vi inte förrän. Och det här vet jag väl inte. Ska man säga. Det här är inte folk nog till att det är i Borås. Jag har haft en sån här linje. Men kanske vi skulle bli klokare. Alltså vi är professionella. Det här säger jag inte. Att kanske vi borde veta. Alltså inte mig i rum i stundsen. Alltså helt säkert.
1: Och som vi snackar oss i rum i Johanne. Det är vi. Varför har vi förbundet på? Vad är det för mekanismer som är i spel?
0: Akkurat.
1: Ta och pedofili kommer på spel för att det är trångt, vad är trångt, vad är roer, alltså man får korslagt det här sen till reformen på den personen jag tillför
0: och alltså jag skiljer ordentligt väl att alltså, det är den första tanken allra flest får jag med det vuxen, dodge, alltså det är jävligt extrema tankar folk får att man snackar med det, jag skiljer det och det må jag gärna också, men vi som är professionella vi må vara mer förvitt. Alltså det är alltid verkligen att vi skyldar ödlån. Då är jag bara klok och på den pedofila personen ger jag när vi är klok och på allt möjligt annat runt om. Men det som man kan bli av bänken för som professionell eller sådana stöv är att jag är med det till. Det är alltid jag och det kan vara alltså, en trobolag. Då är jag vissa två. Vi har en kärsbara frågan och skilte. Hvis en person sitter i för oss och säger att han har hotlat hett och hett och hett och han kanske har gjort hett och hett och hett. Alltså, och det är och det tror jag är intressant vid diagnosen och ödelsen här. Det är ett av de få vi har inte innanför åkara fag och hur man kan nästan melda en person för tankar. Alltså, det är nog så intressant. Men som man skiljer är när folk inte står och ser det här. Till kväll är avlängden av att det ser att vi är en person för hon han har melda med. Kan det missa med ett arbete? Alltså, att det är så
1: otroligt. Men det är helt reella stora när det
0: är. Fullständigt, totalt reella. Så att det är... Men vi menar nog att jag vill nog inte ha så sambrunnar för det. Ja.
2: Det kanske kan gå om att jag inte på.
0: Ja.
1: Ja. Tack för det, Björst.
0: Tack för det.
2: Och här hörde vi Björst greja fra.
1: Ja, vad sitter du efter vi tar dörr hörst? Björst greja sig inte fra.
2: Jag har alltid blivit klokare och på nekv tänk. Men jeg ble sånn rakt av hvordan jobber jeg hele tiden etter at det var så.
1: Ja.
2: Men, ja, jeg har alltid skjedd enda nå. Værster har vært det.
1: Svanna Japsdotter.
2: Og Anna Johansen-Ness.

Balsam fyrir

Tillsammans vill jag 12 viner och 12 jomfrur, 12 imisk och kin. Är med såg och nyss, de är chauvinist. Nah, är en drog och nyss, du är apologist. Nah, är så straight, du borde sota en murst. Är så gay, jag ger dam, du är törst. Är så heter du, sänder smiles,

0: Sommarmorgon.
1: Vi tar og hørst nekv om svimjehylen i Svøyne. Jeg tar seg vi Peter for når tog så gjerne, ta arbeidet han via til foen den her svimjehylen i Lea. Og så gjerne det har hent at svimjehylen tidsen i bruk, og nå er det det, at Gåvekri har vært i sommer, og hvordan ser vi så sin svimjehylen heppnast? Og jeg har Peter Assan og telefon i morgen. God morgen, Peter.
2: God morgen.
1: Ja, Peter, hvordan... Ja, her var folk til Junter vi svimjehylen som tog arbeidsvart for det.
2: Ja, det var ju svinningar och flera folk gått här. När knuschandet kom nu, bara för att prova simbilen, så det är väl mest det sker.
1: Kvad är det som folk damas väl vid simbilen?
2: Ja, att man pekar till en ort, han är också med svinne, och det här är en svimhille som är inte bortsett från byggnaden, men här är en naturlig utesimbilen. Ja, och han är hattliga stora, också för vuxna kommer att simma i. Och särskilt att barnafamiljer älskar det, alltså det är... Nekbøtt for å få i og vassa og hylen og svimja. Det er vel nattig.
1: Ja, det er ikke løgnet at disse svimjelen er ute, som du sier, en naturlig hylen er når man som på Gjørstland synes større. Men det er det så kaldt, eller det er heller ikke falt kjatter.
2: Nei, altså, som færre og tog i kjoften til Sørmark, det er som er vanlig at ikke er feil, det er ikke om det er kaldt. Nå er det veldig så lurt nå i sommer, ja. Det är väl en ekbrukt tror jag.
1: Ja, det här var en ekfalk värre så innan nu sommar och rann till det.
2: Ja, en ekfalk värre. Jag har varit snart från till färre lärare.